0: agus tá ceola agus óran, tá go leor díontad na chhuiil ó híh hóráin le fada. Tá ní chun séanta sa bhearrne gohfuil tú mar fundadúir na bliana agus cóhardachas leat agus tá tú súil go mór leis an ócáid seo is se bhfuil.
1: A bheit sé go díal ar fad beag mo chlán agus mo chóirde agus gan áras na dhaoine eile. An so an cóúidir cheol tho sé just do chreite an so inmh so beag slú amór agoin i gcathair limnaí so yeah ba sé go díal.
0: Gasan tú órain chorcóíine go chuid is mó nó tá repertoire níos líine ná sin anstócha a i maiileat na hórain áitiúla.
1: Is bailla miad agus is bailla na hensáis á rán nílim sáis tíó Is bailim gachsáis á rán chaag an árán láirtlam agus bheith buinteach le ma héal féin You know, so yeah, na hain sa isa aron, ach is problem na haron atu, yeah.
0: Will tu kasa ga lior lor na huir anu, mean tu kasa moran ar stoatcha?
1: O bian, agus ega baile, agus homa ar chéile a taistil anachud le dena I le na vana bioga, so homa ega baile agar kagoina fe loher dun gud is smo, so hom bra sos de lishin homa.
0: Ken toran is ansalat?
1: I can, oh, God, chahame kuina bershin, is solim, Is problem Eleanor Plunkett, we love her, Lagan Irla Olenard. Is problem A Case of You, Joni Mitchell. The Lass of Achram, O'Connor Agam Gorilta, Le Dini. Anna Chid, Brian Sharon Law, I guess, Kay Sice, Kato Ershula Gumhain, yeah.
0: Will tú play the chlag in the Nish Cantora and the Hassas to Ed and Licha? Will she shin so crema Hannah Hinnad?
1: Neil, no, how am I quite, how she off Leogum? Ach, Neil Kown, so critigum, foes, ach, how Cooper Keen's running.
0: Can the horror on the smoke of Weimar Tain, Nishner of you two Fosinis?
1: Fosinis, Tony Small, oh, on Ralev, Etnani Ulachon, Elish Nichneda, Seamus Begley, Sinead O'Connor, Alanis Morissette.
0: And that's well, Mila Boychus let us off Lourdlum, Agus Coordachus Rishlet, Mansasas and Oakhead, Agus Pickham with their start tomorrow, and me mom over.
1: Mighty, give me down chip.
2: Míle buíochas just na caint úrín sin agus cuid gan na Gradamóri bhí muid a geisteach le cuivín ó sé ar dús dina gan na coiste Maltaia a Maltóri agus sin sin chuala muid Seamus agus cuive ní láharta a san áard mhóir gan na mara ceultúrí óga na bliana agus Pauline Scanlon in sin ar deire funadóid na bliana a Gradam TG Cahar agus tina muid cóhárdachas lohobson agus le chulagana tófail Gradam agus bein ócaid sin ar siúl ar an triúla dig go bhím on forward in shin and nullskull limni Nóta beag an seo bei Cúrcal Córa a agrún seo cúla dar limri maidin dyrdín in seo isráid na carach an sin an leolá go bhí úl ag a dechlog ar maidin sa gafé in seo a hala an phobl isráid na carach mar sin mat seo fún Córa a ngéilge ort balig isteach agus casgí le cúla dar limri in seo sa hala an café das tíwiste in seo Nis lom tá ban chorca in seo tak isteach ar a gansar tín sin I gráine a herd agus tá Evan O'Coolan teach isteach a ríis. Bhí seach an marad fanach sa ródaí, Evan. Tá nean é. Nis gráinne tá sa gala casar a gansar tíni. Cedda chasar sio bair dús?
3: Tá mwt i gaile tosu le coran fípa dar bainam The Hills of Coor comta ag Junior Crehan glú chara le Willie Clancy Hain tam a capa agus chin tam mwt i gaile rá rili yna The knotted cord of each junior green grass of frishen, Agus, New San Quintanium, John Jerry, Jeanette.
2: And that's my shin, Groyne, Herner, Gansertine, Agus, Evan O'Coolan, Ed, and Masuki.

Ni wada na lagatíú agus go bhágadtí an láinte a seta se hainttróna agus atóránálan sinna chaasta go bí blastaúine agus na pantá

0: sa go déile gan teachtain in teas ráid na carach agus feicim ag an nairecht a sústáhí.
1: Go húntra sa.
0: Le cúna dí. Má hú bháir a míle buíach a slat. Nís tá bérstéile istín sealam sa ródi, taig agus rainid hílí nacha.
2: Í gríafa.
0: Ó, í gríafa, gom a leiskel, gom a sí san slunni mýkert gríf. Ní gríafa, ó gríafa, sa. Ís gú lenni mors le písa haig, gom a sí san slunni mýkert gríf.
2: Ó, sa kert, tá sé sér hann an bála, svo tá galóra annum chod gól tríð an tjákan lesað.
0: Svo ég að tuga rúti nýs mæsa ná sinna.
2: Ó, húla, húla. Chúla mé seo ura máin, you can call me anything, but don't call me early. Chúla tu sin hana.
0: Sin, chúla mú dí, chúla mú dí. Bín tú da hí mocha teachtin seo, mar bín tú gobar istin seo sa hala, na mín?
2: Bín, bí mé gobar leis an vodan a skáil sara Willie Clancy, bí mé gobar mar muir leis an skáil, bí mé da gal hearts an sraad agus brannu leis na mún tóri, um siit kert le colorad agus, ja bín an, bín se an des, an seachtan eichal, gwael colorana an sasa leis agus gwaelor mar sellan sad.
0: Agus tan naim siw gyda teatr siw gyda isio agus tan dyn ni'n bant Jan Tosses.
2: Na cwn o'r de, na cwn o'r de goffanag si.
0: Wyl siw bwcas ymwyr o'n cywl?
2: Ta mwyd agol go rin ysbarn o'ch treisio siw ta unbelbryd Jan Jess a'i gwbl y tunes i yna agus a hynt agus cydyl ta bedr o'ch wylmyd gwach mynd gyda'n armad a'i gan Trisco.
0: Cydyl fi'n sygeisio siw Trisco?
2: So, is disco e ac ni bu'n ein pop cywl noen rwyd mar siendas traditional music I want being on.
0: Kilfenora Kelly band agus tala Kelly band ba.
2: Being ach when I said kiat hashain to nocht Peter Street.
0: Oh,
2: Peter Street by Peter Street. Yeah by Sean Jess yeah.
0: Oh by well.
2: By Nyarthon.
0: By Nyarthon Thiapin by should glass splodrach.
2: By yeah.
0: Come here because Kathleen got like a Trisco or ball machine.
2: Oh, pass of Holland.
0: To my line Colum Healy agus Marty Corbin agus James O'Marta.
2: Pass
0: of
2: Holland yeah. By Anne Sprien. Behind yeah behind Crack on, it's colored more sin.
0: Nish tan flu chat sa cha, agus tan concertin ag digna fur rainid cha, agus chibu gala kasa pizza kewal.
2: Tamant kan hosu le couple ga barn dances, Joe Bands agus and Gypsy Princess from it a cha o album Cormac Begley agus Jack Talton cha cha and us.
0: And us.

0: Gáhálin fad, Conal agus Rúinla ní húhail, chólamúid in sin, ar a dá bhailín, agus ní hod an chéad ar a chasrib sa ródaí, a ní hé?
1: Ní hé, a bhí mwyd an seo, Jerome Shambo, gur problém ahain.
0: Bhí, sgúinach lan gomá, bhí sib a wad ní sóige.
1: Bhí.
0: Agus bhí sib cúhulach a láisin, bhí sib stile seamus o munga.
1: Bhí, bhí
0: mwyd an seo. Ná lagu dí sib agus an chéol in sin agus fecha mwyd ag a bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib,
1: bláisib,
0: bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, bláisib, agus nach deas a chas siad mola nóige agus tuca siad in sin an deas go dio. Tá til a cúltarí teachta stehan sehain, ben mwyd in seo, go mei se nuichlog ar a glórsa cúl bíin an a bána. Be Tristan Lee bríis de marach on trí gdín cúig ar an glór ríl an ródi agus be se lí bríis de ar dín on trí gdín cúig agus be glóra le cúl bíin an a bána in bó in seo is ráad na carach trúna marach ag seacht a chlog agus bígi Cwrtiachtarach dien, mae'n siw bygyr tad yr olin, cwgi hyn, cwgi cwgi tri, hocht y caran ni, hocht y hocht, agos fes y bynnag brannu er yn srochw byw er lehanach Facebook, Radio na Gaeltachta. Nis ceid ffaldi ysdach o Liam Lonergan agos Aoife Ní Chonel, cech chi wyl siw trinona?
2: Ma.
3: Gymma ar ffad, ie. Gymil ma gyda Anansi.
0: Wyd ni ar cywl castag i, fan.
3: Ta.
2: Ta golwg.
3: Ta golwg cywl castag yn, ie. Dyn gwym yn sasyn eich ta ar hair gan so. Ie. Fi cobl y tiwn o'n nisol hi, agos...
2: Agos yr air fresh.
3: Agos yr air, dyn o'ch yr air, so.
2: Ie.
3: Sasyn fe hen siarish.
0: Ach, ni'n siw bwysbyn ta ffos, ta'n iarth dyn o'n ffos. No, no,
2: ta ffwyn i'r wagon ffos.
0: Ie, iarth dyn
3: Yeah, so I'm to fuck out to Dean.
2: Yeah, Dean. Yeah, so couple of law.
0: I guess you all should be in Louis Jadona, not you all. In a school in Fuisha.
3: Yeah, so Mullah Hati and Tanamatire and Talbum, I guess you all would say, couple of me share in this, near Shirea and Donaila and Nura. So, if you're dancing, I'll say, well, and sure. I guess, yeah, it's

0: Go hall ner fad sin ed Liam Lonergan agus Aoife Nicole in sin agus Louis Scallin mullach a tí in ischúin coil se le fáil ag dine ta geistach lein?
1: Well, tá sé ar fáil ar Bandcamp agus tá cúpla tracks fresh ar Spotify agan agus má tá dine an seo i Milltown tá si ar fáil sin a shopi fresh
2: agus is tólam go cúpla cúpla fáil in costis in inis leis basically cúpla cúpla cúpla cúpla
0: sin an siúpa cáilúl cúl na chai a mar rá tá siad anwa i costis bín réimse íntach Dlúiasgi Jacob agus tá go leor siúpi Dlúiasgi imínis níl se éisgi dál
2: níl agus víach cín ima le clia le cláda records agus níl siad anna hile man níl na siúpi anna hile
0: víach gáli ní sár fresin tá se títí siar gomór ó hí Dlúiasgi a stai gul go leogan jamóg agur gíslo dal a vín siad anna
1: sin é, ia agus sin fá will band camp agun fresin tá tún anna an íslo dal iain agus an sin Dlúiasgi
0: Nish kasu pishin elgoin ke has pneusha.
2: It's come a couple of real I guess Corny is coming and he can I guess I'm just come drat on this and not like I'm saying she the cream the gum.
1: And there can the girl that broke my heart.
2: And she can Mary O'Neill's fancy.
0: And das kunyeri machine.

0: Tá begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Géisteach den isis le gona seachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muoite sin sin glár le an caiinte.

0: láhar na huiide, agus áfuil sé chun bhád mar víse.
1: A sin bit mín denacha go gotha sama chéide bé?
0: Oni hé ní hé tá lán vitamín eile go gosa má chaní.
1: Bhfuil F agus mar sin dá
0: thosa? Tá vitamín K ón agus vitamín gandáod vitamín B12 sé sin ceann cobalt agus ní mar sin. Tá chuir bhá vitamín eile ón agus gúdi mí féin sa chorp ige gach ceandíh agus béidir ná fuil éad feit amach fós ar ná fuil gachrod feit amach fós fuin na vitamín tá rólas. Béidir go bhfuil fós chur cheann ná fuir amach go fóil.
2: An talamh Seán ó Cnéide an son agus ná raibh an tá leis na héine a fuair deis éisteacht leis agus fálamhhaig in ollscoil na Gardaí. Leanam idir in agus tosach sláinte colla a d'ir siad agus éisteom le seos a bhódála inis agus é caint ar cholla sa bhliain 1986.
3: Bair mé de caint ar cholla ríist an teachtainte. Bhí ara an thrám mhuiáin agus neadar a bhuiil an ara sanna gomunis ach Anna Mahid Widde, Widde Mahid Christ, Elizabeth Mahid Nevon Baste, Quidim and Thurson am Chosent now the Malapan, and Cross a Kesach Christ, a Denme Agasa Trom Lee, Agasa Niele et Ha. A den of Dehun, no Sheriff Dagan Marshall. His son got hooked slummy, Agus Ishinara, mother Trong Lieta Quatientert, Agus near Weldon's son. Well, being tired of Hillisha Yen of the Wien and the Golem, Agus William Dina Usage as the tidy when he Yen of a Mach, Cadavig let it to a Mach. There's Turgo Banner Roroda where tidy where you all were. Cwr o bosh e ffyn. Agus y stôl ym nach ma hefeg taidw edi cercach edrydd. Ach, ni ma hyn chwydus na taidw e ffyn. Agus fi bert ar ym o bosh wedi wain. Dyrtrach gahoel hyn. Agus hyt y chola e'r gwynico. Agus fi'n ffarele y ffarir. Agus ni ffadon ar gyfecau se Pelican e tacht an ira sa vio. Agus vien Pelican e getalig agus a siúl agus a snakán leis agus vuel buchalán egin leis agus e vi lakahe agus siúl sen e muchalán agus vien buchalán vi srahan bug iskadol is fen muchalán agus vi se getalig leis agus kada vuel leis an san ach kion kapul a fi chogallus y snacht y gynnaim sydd agos gyn eis chwygyn capel. Agos chwygyn peilicon agos mwgwyn y ffyrdd chwygyn peilicon y stach y logol sŵl yn capel. Agos fi se gymach leis y stig agos fi tamalan fi se mi has rair cwdynele agos teis tamal hann se mach yn oed gyna chiwl y se har nais fi se getalig leis agus chiúlaise sír chuiste tír méala déine ríis. Agus cháúas chuiste sír húsigh mo chuine. Bhile dúir te bhí taide bhan eitigam. Bhí sa siúl lom go dtí gur bhfuil droid lom. Agus chuas trasna an droid. Agus bhí chuisláán breá géag an son. Agus bhín doras tamil nádan agus Agus ein leir me bhain, agus chos tí biala dyrish agus ysdach lam. Agus yn son am yna siomri, go chwein chawna go chwein gael nes ys nata. Siomra agus siomrele agus siomrele. Agus dagus yn sonedd, nar fydd yn gwleis siwltagom agus chwldis yma chwan o trast yn droed agus fach sgiad egin nes o'n tysigom o dwrtse a chwys i stydach. Ach, Nar a fi mi dna'r golwch gyhoed hyn ni yn ywch gyda gan ein ffeil y coen yn i'r ysal mil. Fi sedd yn os ac gyhoed hyn gyda'n i fi chyfo tastell ffodd o agos dyn ti mor o'n tastell ffodd o gymofer sy'n tawr o dyn ti tastell i'r ein ti gan dawt fi a fi di sy'n sychon gyr ac dyn ti tastell chyfo ffadl i'r corcwig le un agos le anart. Ac gwan o di sy'n di hyd o'r yn ta. Agos Is still

agus ní rólas doríamh go dtíige raibh tartarm agus go chéan lásána nó d gnachta lásána chéanaan bhaile bhúr agus cheanaon féide de bhróg nó agus mbeadh mo chosa trím agus sin éh muisgur bhar sé ó fada. Ach dúirt sé ná chuid sé chola riamh ach na Rohanaí College ach tá sé ráite agus tá sé anna yes Inta Gaelan agus tá sé anna yes Míorlan leis ach má hastín buit sláinte bhaithe bheith agat lí leis an uáin agus éirí leis an nian. Ach an fear anois nar bheith sé i dhuidim le deire héal agus sin cóirthaí báis bhinar go mbíonn sé titim dá chola agus má bhíonn sé leaba bháis agus tuairis sé an lá go léir nach mór na chola an fear. Ach an bhean ní mar sin in échar a chríochnaí na sáil. Is hála go bhíonn si féidir go chéan rud a bhíonn ar siúlas beidir tí agus ní hitar éon éala sé. Ach tá sé sa tenacol, déidir fíd a húan agus a bhean á fáidir féin agus dyrtar bhíonn ar déidir fíd a húan agus a bhean á fáidir féin sros. Ach, bhí sa caint o'i chéanam go dógan dhíonn a tablet ích an colachir ar sán agus Mi'n cwrtar snoch oedd yn gwneud chi'n colwyd ych chi'n ach fi fer y broes sy'n ffilm traf oedd o agos fi'n siarad tacht o malion malion mŵr dienach agos fi'n siarad dienach wedi'r grwysydd agos nid sy'n toch o'r tacht o bohr y dienach wedi'r grwysydd i cienna ach fros y sy'n begon agos wyl y toch o'r dyd o'r lill agos y chwrhan a hwg sy'n ffein ara nad o'r fach trwyr ffein gwrn agus bhfuil sé ghil a fuhiisteach. Agus chógus bhfuil sé chola féin gcóirn hit a chóra ar an móthair agus níar a bhéon duine le fiscint aige. Bhog sé an chóla níos den na gcóirn beidir na raibh fíráisce agus bhí chalín bre ógan son beidir go ruithe ealaí bhíon agus chur sé lábhaid agus níar a frí fuair an échar. Fís a gael gyda ffyn y bag, agos hwg sy'n neri, agos wylch a gyda grawmwy, agos hwg le siwale. Agos chwrsau na sequas na tynnu, fys i awdd ar hyn i'r, a cyddau'n fasyn, ni'r fein ocol chentig. Ach, is rhwng mwtael cholwt y gwna i, agos chi maad se i, agos y stôl am gyrwys i bia, nhw gyrwyl si ddoch, chi maad se i, ach, fi dyn egin y gwael har lis a bhí congrúcht an áit tamil na dhéasan agus chola sé gluisíam agus a chaint istíigh agus bhíidir a chaint ar a bhersa. Dáir idir anim. Agus tá an bhean a ghéine sé dúirt sé chada an bhaas dó an bhean a dúirt na négan a chuig istíigh mar ní léana chó chaint aici agus ní bhéig. Fáid a bhéig i breán suain á hir a gola cín sáite na chun gruige. Dimig mo gwynach o hoedihe, agos o'ch sielis i tachtarot, gwyn i'n oed, gwyn i'n tigsog, mae'r rhywbeth fan, agos chwyddar y cwrddach, agos fwydd ar y bran sywyn, y gwyl i cyn hir, agos hedi gyda'r bran sywyn, agos os nes i y caint, agos y cor o, agos ffos, mo gwyn i, treis tam y leim sydde, agos fair ydw'r gysos, a sy'n ymach. Nad o'r cadas y bych i taca he, nhw cadas y tygwch chi, ach fwyrach o mat na gys yn cadas y harnys chi. Ach, chi maatach a brean sywint na colla i sin. Ach ta sgeal ele awn mar iawlar dyn egin nar hit ein colla riawyd. Fi cwyslaan a broesta mwrach fydo a broesta chil chwain agus ta ystol am rian an egin da ffosawn. Cwyslaan a fwyr i hwgod eisiau. Agus derdysgwyr chwyg chwyni fydd. Cwyslaan na gwyd chwyni hwgod eisiau. Ach fi cael un og, a ydy hys oes na ben og, sy'n chwysla yn syn. Dyn oes na môr i gystoch. Agos chwys i'r snaf, lo, sy'n dwi'n un. Agos hon i si wele, agos dwi'n si gyfac i sgwaf fyd sy'n tawn y geirig last mwgi. Agos i'r snaf. Tri rohan i gysyn sy'n lych mate. Agos dweud sy'n oes na fwchol vrao, agus é caiin sa córáalas na chéine.

0: ach tugul féin ara le línda bheith na leanamh agus le línda bheith fása ná tú tú aon níl chulatar. Agus is tócha go córa sin nach de bhuinte na tíireach an éire beh ach gur bhuinte leis a bharige agus le muinte na farige. Ach is tólam gur imi sé sa deire agus níl deire an scéal gearta gom, duimi sé agus chuir sé síos ar a dráid agus bhaile leis agus neachas a san amacha. Ach bin éon rud a bhuin leis ná tú tú aon chulat.
1: Seosaf ódála an san, tafad ómlíon 98 sé. Má bhachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta, agus libhse as fuair gólúadar. Fácamíd sláán i nuagaibh leis an árán táimse im chola, árá ag Mike ó Gairbhí ón riasc.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tamúta géisioch den rís le scona seachtain go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis múta rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Creel an clár seachana, ní féidir teanghuaí anna leis an glór fríolaithir, cuidir sé costasart

0: in nocht agus se kjolcharm na bíbarí sa hala a mára charnú a bheith se kjolcharm na muskadóri in seo nearta yonan sa bálach fada le gola geisach leis na muskadóri agus in sin dehína ben a hóraníha in seo agus cunim kjol vór an onor wudis i róchan sa nechid a sáhrin agus tafran le kór húleid a dúna mar sin ta neart fós a tarlú in seo isrád na karach ach er glór in seo nocht bei nearta in mar dyrma agus is fedelí brannu eid Facebook Live Radio na Gaeltachta, agus feicis sib gachúil a tarlú in seo sa ródaí in sin agus maachan seo in teachtain seo thugain nó beidir in teachtain na dhé bei édín cursúas na físeáin agus feicis sib breanúar. Bachas féidir lí breanú beo nochtar in seo, éidir seo agus an lí. Nis tá clán I gharti iste tealam ag tús a chláir inniuh tam da hartínte leis a mosca ceol agus sa chrúr inin Calíní Braha Bala Arab sin iad níamh líise agus crua tá tam ar a mosca tá níamh ar a bheith a gór agus tá líise agus crua casa hansartín ce chi bhfuil sib tráthnóna
1: Gumagur magat.
0: Bekum gúl sib sú cura caint ag dead, ní ar an sésan focal a bin, ar an... Bín sa ceol agus sin é?
1: Ie, sin é.
0: Sin é, gúl sib a bán sás as a teachtan, gudí sa?
1: Ó, tá sé gahín tóch, crac ma, ie.
0: Ní sib sú dín aon rangan aínis, tá sib...
1: No, ní am wedi, ie.
0: Yeah, the
1: sessions.
0: Will more on session cast a Johannic ship?
1: Yeah. Kuplakan on la.
0: Mulch part good you did in the shaft in it?
1: Tom would, yeah.
2: She on Saturn Chapel.
0: Did you say no? The ship should do the job card, don't worry. You should go cast a couple of pieces. Get the cast ship or do stun on the new.
1: So our deuce Thomas con couple jigs a chenam an cae cian the coming of spring ag san sin Tom ac Vokes.
0: Antas, cwni ar ym?
1: An sin, sain o imwyd tri rias, the Rockery, Castle Kelly, agus, the Roscommon Real.
0: Sine, cwni ar ym ar sin?
1: Tas yw lag yn gymani sif tan y fas.

0: gonna ag tony ar an gáhéamh den bosca agus is seis fuam fuí leith atá aige ní hégur seis chóras é mar sí sharp dia atá ainte gomsa fuí láthairach bí mé smaoineamh fuí sa clí céanar an bí an sí leis you know is an páirt agus an tafa de bhíon amuigh ann
1: Sure. Bí mac inú lahana, bhfuil sad chi bhain chalagan in isa cant gogol siarúis tan fícha dí agus muid a geisio le PJ Conlon agus John J. Kimmel. Ig an céad blian, cael eisiau fes an cilter I óg a geisio.
0: AI is tófa. Le cúnnú dé bísio de geisio le Tony Sweeney or ever.
1: Agus siar mod am ahar, agus éim mod am ahar, agus Eli Egan le cúnnú dé.
0: Nádar.
1: Ach na rannas tú a níra nerd sin cilter I áns na fícha dí, ach an isa tá a nerd cilter I...
0: Agus níra nerd úrlisi ach a nerd. Agus deisina do rinne seint agus abair stocha tá sale bhad níos buige a gain salat a neamh an go bhfuil amag dína seint agus tracha dí féiltar na os scoil saúri gwyl I clansi ach nádar nó tá sa múl fina tafa dína nor a ha na tafid ar fáil dus na dína óga chun éisio leis go héasca tagan an sim mar tá sé dechar ar dul a lorag an stif ar nós tafid Peter Conlon abair all time records now Emmett Gill tá Marach it suit vech se ani achar domsa vech eisha le Peter Conlon mar tana tafa der fud na hata. Ach nor hagan abar Louis Ski agus Lauran agus Rudy Marshin amach clushin dine og eig and ele iad agus an son tatu
1: Tugan chan inspiroids
0: Sin in rods, yeah, tag bim grime ag Peter Conlon ar tan son agus ni sgwila se lat
1: Well, ma cinti gan cebli am begri mag diarmad o machar a rwy'n o fresh agus ag Tony Sweeney
0: Hey Ta grime ag Tony Orm sa peisgile agus Clement as ulung gul Clement ag eist agus a son
2: Agus
1: Anu vi antor ag Tony ar var dimma wenni nora Martin McMahon na rod Tony
2: That's right
1: Sinead Moshtin Moore na hei
2: Yeah, that's actually his box right now this
1: so
2: one, yeah
1: So Buskala Martin McMahon aba
2: Yeah, exactly. Yeah, so it's great to be playing now with these mighty musicians and keeping them good music going.
1: Shane, Shane, is far we all casa keol as can they hold and musk.
2: Something like that.
0: Oh, Nancy.
1: Niet dat hadden lacht om als musk is naar keol can they hold. I guess I made it to casa Martin McMahon. Nishta pishine lagi ke ta hasche benirsha.
0: Tá sé an céad réil Colliers agus Martin McMahon san dáir chéile.
1: Nis na tráil. Just telepathy.
2: Was on it was coming.
0: Yeah.
1: Quinnear immersion.
0: Morgan and Seth.

Sin chobín choblasta in sin ceol e an na gaiileh casta ceol fedí fehí a gcuomhne ar Liam Lewis in seo agus carmór leis sem mirte a íríide agus cléir agus linear fad go dtíobhan bannach déiles. Nis tá si bu gaile casa pí sin eile, tá tú gaile tarn teada neadú ag an

0: Gahal in your fad, cold bean blast the inchinen or hormacannon, edvadog, clear kevel, ed a concertine, agus breed a kevel, ed unbidil, meal a boy sleep, as a hath the shachlin, ed a glorious trinona, agus panigi sauce as a good elegant skull sour, agus sinyako la casa fosagi.
1: Come on, be a margot,
0: meal a boy sleep, meal a boy has. Nish, tau, the clear, agus breeder, agus cormac, ed yon malachamahas and roll the incha, agus, nadin. Gi jarmut gulch banan banu er Facebook live er lana Facebook live agus on srohu bio in chahainer gahula tarlu in cha se rodi trunona in yo trunona bra grene ta on agus den slote en mo hede troid agus sie de ban sauce as an am shivro agus freshen arnu as an goal agus cholagana kasa en mo ed na sroid an in cha agus ta kultur og takishtach en chalum agus tá ceoltar ní sinna i teachtaisteach an na henta ní sé gan númédín agus casa sé de ceol ar na pípí roin agus leadóg atá inseo láhar na huidith rúis far sé ceán gan na scoláireachtaí ó cuman na bíbarí im lá clí agus brunan siad scoláireachtaí cholibhlíon ar ceoltarí óga

tá ag tíanana go máth ar na pípa ilín. Agus bín deise chuideachcha casa ag an ggheolcharm a bhín sasúil an sa hála go na Píbarí. Agus in nniuhtá leirín begóglan as tuisgurt na héann an teisna Michael McAlane. Agus tá se go le casa pí sin chuin, cé a chaas tú Michael? Tá tú go le casa pí sa ceil ar Bíbalin chuin na chhfuil? Tá cas leat mar sin de pí sin. Tú mo deisio sa crúsú a sa cuneart.

0: Go hála ní fad agus sin an deas álíf, tá tú dín an jobar mé a chlár fyrir plegat. Ní léan locht le fál ártin is trónóna in jobb. Álíf ó síchán ó biolán in sin ed mé a chlár. Michael Healy, míle buíchas leta Michael, er amuska kjól agus Mali Pittendry ed an blút in sio. Míle buíchas leta Mali agus kjól álín in sin agri a djanta a chéla. Nis mar vi mar álíf, sráhú bió ed Facebook rádion gaeltachta malta sibi gara ekkal kerta tá tarlú in sio. Sa Ródi agus tamid an ghnóhoch tránóna in nioff tá kjóltarí galamach agus tíla kjóltarí e teachta steachan seo agus muid a kunyal Seamus O'Mort agus Merti Corn fyr ghnóhoch in seo is sakrú suas agus na microfón agus eile agus ní vín seo eiske skáti bheith kunyal suas leis a méid a tal tarlú hín polar a nechmanum fyr pleghob leis a didyna an job gudio tá kehar kjóltarí kehar teachta steachlin in seo nish tá dámsjóid agus dina sí Copperberg dáns a chún ar Bálínberg agus tá fear na bíb go hondú leach an banjo tá ige fiachra ó Rígan in Seolín agus as cloch na rún ar nú go fiachra ach tá sanna chúnaí hall i Ganada tá bhean chéile Sophie Lavoie ina hanta intio bhean a bhí casar a vidil agus chas sí a ceolcharim na vidil éirí sin ichi de lúnta caite sa hála agus bhí daoine a caintúirta Sophie bhí siad antó cíla do chuid ceol in sin sa hála agus ina deanta tá fearad muska Louis Philippe Ferrand fúl sé ráti cairt am a fíochra
1: sinné
0: agus tá dámsúrlin inni sgún ke hín dámsúr tá ina deanta
1: Melina a mósí leving
0: ní rám sé gól dílna írocht ar rá sinna fá grú me lát a rá trónóna tá sé gól dílna Cowperberg kassan sib mas gán inni sko hjól tradisjónt anna heirin agus kjól Quebec a kassan
1: kjól Quebec a tamandjag kassa njú is that wait shine august to so much le couple waltz me what waltz ata costa on iron august in quebec fresh
0: and das kentan
1: mit
2: euch
1: kentan mit waltz rosen wait waltz
0: rosen and das ta so fin an rock art na pulle
1: can you imagine
2: un deux

0: Sin bhrá bríomhar ceol Quebec Canada in sin míle buchas le fiochra linn ar Manjo le Melina a bhí a damsa le Louis Philippe a bhí ar mosca ceol agus Sophie le bhá in seo ar a bhidin míle buchas lib agus panigí sása sa gwydele go hrád na carach agus sgol saura Willy Clancy
1: agus
0: míle fáil sa rúb an ceol in sin a cib agus stas an tradisiún atá i Quebec a bhela clostel in seo hain isrád na carach freisin agus iste sa ródi agus iad a glacapárt sa bhéle in sin agus glacacárt na himachtí sgol saura Willy Clancy.

0: Tá tiileoltarí ar meachcha steachchan tehain agus bé neirst ceolain idir seo agus hota nuochlog agus támuid goil géisteach le písa fádíile inis agus ferrathe gomacht luúiasca in sin inlain teidir atáad luúiasca ige agus chun é chláir in seó agus luúiasca brat cí mai aige sinna Liam J. Jones atá lín sa stúdio in seo tionúna Liam F. Jones come lishkel agus is kultura chasens in guitar agus a vins a golín ach bintu fadil agus a porterach bail freshen Liam nach Liam
1: beidr ga kasa me an cuckoo's nest
0: the cuckoo's nest agus wultu gala fadil nu a porterach
1: tom
0: nu a peirac
1: beidr an go Ano do, beber, beder.
0: Ande.
1: Beme fadil ar dous.
0: Ok, kunyort machin.

0: Sin go hálinn ar fad in sin agus as chun é ligi go Ryan Arnú, Ryan Sheridan. As chun é hiúir go tír roisin bán go mhaith vesca sós le roisin.
1: Sin mé hís mhorí is as bailí clia dom.
0: As bailí clia agus carón tú dochid ceol in sin nu cem muinte ar viagad.
1: Vi Liam O'Connor go mar vim tuair dú sort le haigh cúpla bliain agus in sin dras mé rang na le John McAvoy.
0: A muntir í mahamar sinad
1: Cinta a gínta
0: Agus tá sú bain sása sa teacht Níl tú sa dín a rangan ís nú tú mún a rangan í
1: Thomas Shock ag Ceru sa House of Lords sa skul fiddle lema Antín Móra
0: Inis gún fein House of Lords Cad a hain sa ráin sin?
1: Bín go Lords in a chean Ciol tú ríos Shock ag sénam la haig na rangan ag súla Shock sa skul agus is deis jas é bheg búla sús dúna Ciol tú rí níos sin a freisin agus ólas all os na cultúrí sin agus tá siad ag roint go leor ceol an sin leis na cultúrí óg agus sin deas le feicáil cinnte.
0: And so the lords and ladies a chearst a bhéirí leis na chaid. Níos tá pís sin eile agus al nimo sib trúnúna. Cid a chas sib inéir seo?
1: Thomas can gá fyr to haint in is an cei cean na de slopes a slíf lúcra agus an dara cean na Jim Donnews.
0: And as gynir i Ryan Sheridan agus Roisin O'Connor.

0: An jaske jo kiol all in yenin chino roshino kanner er vitiligus rein sherdin er muske kiol mile buichas lesh merstaki as a velin trunune in yov in sha o skal sauro willy clancy agus muditapag nach gider on floor agus bei te grupa elikolan lei krich a khurlesh glor in sha o khrod na karach trunune in yov marvi marolip be muditapar khode te kedin agus terdin sha hogen le real on rodi on trigdin kuik agus bigi tors klosh gunin chin nu njärt lärki mach in chen ede velere ex kolsaure e hligi has freshen marvins kolblien agus bin the kol kharmachi er shulak kap kholshonona agus ne cardlin er shul at root and legs list the more meals of kol tadi akab ed and the holy she er fad eder buski agus fidel agus flutni agus fadogi agus crit agus banjo agus elegus tunlukon agus ele beshishin er fad er shul in chen agus obat war a yuna ege goshte in chen ex kol saura cligi has agus ficamuid an tachtan seo hugunship le cúna dé. Na yishin arnú bei féle Jo Mooney ar siúl an rima tamwo mar a bhín schola bhíana ríis bíon na cairdlin in sinacupsan agus ceolchar amachí agus léachtaí agus siúltaí agus ela. Bei scolachla ar siúl an na yishin ríis agus bíon nearlachí mach acupsan freisin agus bemud a thúr cwrstar a bríis dim léana agus clasiship gach lár ceol bíana an na bána o scolachla le cúna dé. Bei féle James Morrison and Jenner Schul and Mala Edirra Aun, Agus been Nyart Lucky Machin Chin Freshen, Agus Martin Inright, Agus and Pora Cairns, Agus Louise King, Agus and Grupa, Shin Gobber Goodian, Ed Unveilishin, Dirishachted James, James Morrison. Agus an sinar nó be mu ar fáda tuairte arna ar bhéal feriste agus ar flaiciúil na héan agus eile. Is tá grúp heile ceoltarí le muid a thuca ceáin scríbe in seo head a gláir tá Cílan McGrath a cisteach ar a mosca ceol an tóir ar Cílan agus ar nó an dlúisca all in nó tá chuí mai aige faoin teidil the Real Road as chun dé hopar dáran agus tá burst go bhaintear slasherí is dóilm in na hanta in seo tráúna agus tá siad san na gaalachasa tá duine le tíocht do bhfuil tá sé ó tá an sráng briste ar a bhidil ar chuine go na ceoltarí sin na Harlins in seo agus tá muid a fanacht a féidir na tivis muid a fanacht leis go gasa se písín chuin ar éanús tá Kieran agus Cahal Slattery is din seo agus tá muid a fanacht le Éidirmór O'Connor a heachtaisteach agus an nidil aige agus sráng bristeige ach speag nach bhfuil Éidirmór an an ceolacha sa sráng gomháin ní heas dín chéad a cínmha i chorbe baláir agus beisialín in teoine seo agus tá sé bagail chas a pís ar dús cead a chas a sib ar dús cúpla pórta bheit ar dús
1: Rilna an Penny Candle agus tá sin Blockers, and Joseph McDermott.
0: And Quinn Eury.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach na níos le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in níos sé an gláir an Brian Gaeilach.

Tránónna maitha chairde agus 100,000 fáilte roimh isteach go dtí an brean gaillach an nacht lomsa na cóil na rúdláine. Tá súlacan go bhfuil sibh go maith agus a tachú féin tar éis an scoil saohra Willie Clancy más ann a bhíobhar. Ní chuirfar stop leis an gheol go fóil ansa agus bet sa léamh go dtí na nuachlog le roinnt ceol agus amhrán nua le cúpla album eile atá tar éis teacht amach le DNA. Cuirfimid tús leis a gheol mar sin agus ar dús is písa ón album nua atá go talua a bheith againn In the Snug. Cúpla riail agus pert a bheith acu sadúin, The Silver Strand, Porthole of the Kelp agus an son Tom Billy's ar deireadh.

Ani yas an grúpa Talua an son le cúpla bhríl agus pirt an album nua In the Snug atá acu agus I díoch tréis camchuairt ar fud na tíre a chríochnú chun an album son a sheoladh. Lanomi de Reiganish agus is siad an Alan Kelly gang a bheith le clos an nuairsa leis an set Bretton Woods atá an album Small Towns agus Famous Night.

An grúpa Draps of Green a bhí le Cosan San leis an waltz The Jewels of the Ocean ar dúisiúcha agus atá ar an album When the Time Comes. Leanúm iad a roghaigh anois le ceol ar an manjo ag Damien O'Kane agus David Kosky ar an guitar. Thaifead siad album le chéile i 2021 The Mystery Inch agus éisteoimid le set whig san anois Trip to Portugal.

within a mile of Dublin, agus Old Simon's Hornpipe, a bhíon son ag John Doherty ar an idl, agus a thar an album within a mile of Dublin. Is Auron a bheith agan in níos a riocht an sa, agus písa eile ó album nua talua a bheith go clos in the snug. Is go Céilí Móran a bheith an sa, leis an tauron, brúch na carige báine.

Thus my inu la Huey Boyle agus inyin Kathleen agus as crona shalag avarchakutin widan chlain lia agus vi chiri fortaku in shindun court and harbour the bush on the hill canna ro kevnyagum hainer laid an teil ach was a shaja jase chlain shnir rish agus chirihne shad suas in shin lish a chats biau agus bin sha inta inta jas e shat lish avarchan agus bin sha bin cracker doyin Huey agoni agus bin sha shinyam hart fan a tihil janis na rasa agus dór agus severus inta ige agus dúchas inta ona na hair nélí báil fás a kétí ar náid ag obar le cherish the ladies ar fán na milianta bín si tástil le Johnny Madden agus bín si the húlir na cruise ní galant agus le níos fudja a mahan seo raha ma hén ar cruise agus sin síla ma hén raha ma rae in isla Kathleen agus Kieran sin Kathleen ya gawn agus Kieran na mwini agus ta gae rila cwshodun Midnight in Virginia agus the Mountain Road agus sio ligan inta jashu lam hen dan Mountain Road sio ligan a fwrsad on the Campbells huetan sin fan na gilanti agus ligan bydjar cera fwer chaton si lam hen ligan inta jas agus clonia tu sio ewan masara anu si lam hen achas mailam an ligan nyogareisha dan Mountain Road a tae Kathleen agus Kieran.

smilem shun smilem shun barchinta elche er in yjel agus concertin shun kiran amweni agus katlin yagoan as condena me agus kiran ar noyes gui dorin shaw kosh clergy agus iad an the lanin fos the henshad midnight in Virginia agus the mountain road na bohorich leve lagan o hilam ning lan ta duin agus vi shen o graham a kudulof in shun er yitar agus mara harley in shat a shen o graham a kudulish he had varchella sho myred agus trina astrona farcha arnoi agus condena mi fasta agus sho ia de kyo lygan inta jasr fa da kalin jas kusha na mo agus ni kalin kruch na mo na sha kalin jas kuch agus na kru kesh ernelli Cadhain hiála bhíocchi le cúisa a cómlí méadan a dúirtí sin a béirla a chorsí ar cailín deas cúisa agus fuair Nelly atá an seo ó bansúla bhí gur thart Mary Figgy Tammy agus mar a tharlaíonn seo taisa an caihéte bhfuil an uaidh sin tá uaidh Mary Figgy Tammy chuas sa chórneal is fuide chuas sa rolicin anagra agus tá mar Jennifer Bradley níl am ach tomba ba buide buide a sin an éte bhfuil Mary corra agus go leor seanachas fa Mary Figgy Tammy thart agus cosúil go raibh áirin bhfuilte na yasaki ach seo cean a thug siad ar Nelly agus an sin thug Nelly dá bhaidead agus trína Cailín deas cúisa na mó.

Vishavagishtach and La Maidad, Agus Trina, Nigolna, Agus Hathin Hains, a Trachta, a Gishtach, La Glory, Agus Kohol, as Kemsha, a Givarchenagoni, Kalin just Kushan the Maw, a Barkvag Viki Goshisho, Mima Kalin, you can see Blagan the Maw. Kibi Etchewal Kanduran and a Shraw, well, that's what called Kanduran, Vimishalagal Goduran. Hilma Dusam a Gordulan, the Vianak. Dúrin agus caiima sinna esrú ra sehar loganim nes go bhheicimeach go héitiúil dúrin ach. Ba gur hí a gondain chléire, Tá gur síos go condain chléir in foiin head ví sa eile, síos ag éman cotar agus tá legan tá deas a gin seo den nóir críanna a fuair se ahfuilí chlánsaí, agus tá chláán hén gréine agus saibh agus Geraldine agus dhéire acu sinna coúiles agus

Lugan jazz agus córu kjallwyr inshin nori kiriana ag Eamon Cotter agus a chlan und Luiske the Knotted Cord. Eisla seánis Tony agus Megan na cruúirí an luhias go siúre is go be chu do má sin na nnéirí, an rotú ar a charric, ára na chum dimric ó mangain dá Elizabeth Blackner agus bhí coní aríise a muhinn sin éitineacht agus bhí seo tam amhharsí seaachtíag seráth san na igadí 8téag fihias a dó, so seo sean ára na maigus amach agus saolaítear seo a gcónaí leis na péin dilithe nuair a bhí ar na Dini gala maka ji skachlan bajar umi fachul na grakkus di hin elch fag na eichinacht marsan agus afrin ara farun. Sio an rotu ar a charik la Tony agus Megan ni kruwari.

Riad agus cívin ó rally agus Martin Hayes can a dogunshad car a nyari Port a chomsha da yaradin ó Callahan agus nervishi genu studjer eri hiol agus chompadr an canshad dihe.

sin duine den na fidléirí iste se am héin inta inta gláán agus Leger agus Ebalta. Chéile ach Paul ó seachnasí agus Ryan's Rant, The Black-Haired Lass agus Farewell to Leitrim trí rilví aige in sin dúin. Éiste seohanis déin le Martin ó Díran, faoisibh a dhéotsa ceolta go bunneis ag Zoe Conway agus Julie Fowlis agus na Gathrie John Maguire agus Eamon Dooley coidúil ó Arnoy.

Na jasa chun lukan hog Brian McGrath ar a fiano dan a lad sin sin Tommy Fitzharris agus Donal McCaig agus trí rileacu White Fairy All About Weaving agus The Princess Feather. Agus sís go jeskart na condai linnanis seo Donal McAward agus cyn bag jasaige an túl cyn a chiol clanad fasta sinim ach ismailam Donal a chiol ta glór agus rim jasaige an túl.

Geistecht an sin le rin na moxadarí Dermot Byrne agus réiríige an Maister Seamus agus Bunkerhill pléisir dé amach is amá. Dhéanamh arm an isle le Bridge Jack bheith gile bhríide agus ma hanhúnaáil.

Bríd vi gala bríd vi kjál en sin ma hann gún an gál. Í kub bein lis na kúahe ar náya. Wel sin eich ar jad an tjachtin sá, ma weich a stofaidr go breinar en vi kodjulom ar an nuam. Fui ki ma sjöfla Miss McGuinness agus the Stony Steps gae fisa o Tara agus Jeremy Diamond sian ich ar jad a tanyamat ar adlúi iskishan. Wum sa Brian o Donal go jeshav slán.

0: Gamalie de Reber Madin and your Jalun, it's three lot take of yule, so she begets Sakla RTE Radio on the Geltta, where Gate Mila Falsa. And Clarniat no Fusha Guinness, as Shogadin Hocht, Lumsa Joni Heda, Benyard Kyolagasora Namrib, as Shogashin, as Kate Falsa Rub Tangwell, a Yenelish on Glortur Marib, and Hivri, a Gian Couple Nomad. Achtoshan Shacht, the Hoggis Nam Nuyachta, Taprif Skelton, a Nuyachta Noshunta, Iter Noshunta Guskeltta, a Dalichela Ermadin, a Joe McKay.
1: Good morning, Joe. Tá sé réite ag an bhíró hacuinní cáúla gur thug sé taimhe 20 milliún don stair chiiste in éirí ó achgóil sacuinní agus ó airgad a chruthríú mar gheall ar ghríomhaíochtaí cáúla. Dúirt an bíró nó ceab mar a beir aithne ina dúirisc bhliantúil gur dhíol siad áitiúil te in éirí chomáid in na measc tithe ó na grúpaí cáúla thoit agus cinehan. Rinchid har yechid quartu fosta, homoile tri quartu suspoin. Duchin tarij li agus kirch gro an mej arigit vi kara arash is just as that kishje inta suntasa. Ta fesuran one ig nahudrash a briucha her na chilinia, Bangkok, la falamaka jay a hoshi in chini, a chat tavernia a wari shart glagging is fihid agus a hearty shaska tri dinya ille. Jair an vrigaj dachan gur hannig an hied tórish gwein chini ischa ag dói ag a chlug a mechul ag sgol an chini an ish hui smak dacu. Dar eir na físhan a rin yed siúd a vi ag trij an chini ar lina. Harla an chini a ja tavernia a dúshgirj na caira. Briwshgul shkeelta an tuishgirj agus ta afigi on rin ajahas le kurcha horch ar na skaltahas chondai a ta bulche le concrete lochtaha le lin sida an tauri. Hug bonishter chantar bardish ninglianta Michael Rosum le fis ag crinu da hoshti chantar bardish ninglianta jihinia gul art ja ele rei an ish ishgeim tihirta rearka na lan ingui dór. Briushgeelta nyeher agus bai crinu publi a shanskal salarnia in art le ple a yenu ar an dracht da horlinche planala da chantar tuihe agus na gaeltarta a falsiu ag jiru na mises hoi hart. Jair an tracht a daile da ghaliv hir Sean Cain grosha a jagwal lish an bfost modur lish na planana a ta acu da na customary ar an srei sala. Ag anish agus iad gan an chervi sin doar ofig an fyrst in sin nivish grista ag an chini war a bhean sin ar maidin jardín swai hart. Agus an amsir, bai le einta che grianwar agus chayim agun ar ish niu. An chog da zairge idar chere chaim is fihe agus ní chaim is fihe Celsius agwiga moon agus conart. Agus idar fihe agus chere chaim is fihe agwiga lain agus olu. Lagui maasara a nyei a duai ag shéidiu. Agus binyad na priwish gilta naishanta, idar naishanta agus gailtarta wumsa gajin artalog.
0: Gwmil maada Joe Mackey a vi linyan chin agus bisharash lin irfahan lei leis na priwish gilta agus sashgil na hamshira ag a ghoon chama keana agus an tarn gus ifan dera shachtana olin fud na tira agus mar a chola shibin chin sa tiv sa tira ta sa gilta go bira e rist in nyof sos la nik emis fe Celsius agus a gohol linyan cho ermaidin e gasla agus a kiolinish vestin na imri ghoonia as shagadien hachta chlog ta mas a gai gharanya agus bai Inish in Yova Marach agus se Cédina Cunadé agus Tír Maríb Ivrachin Chlóir da Mali Bala Dangua ta dynud nu Bert Hanna Hain Bala Yeri ta nivir gaglán vaur agi a nivir WhatsApp adain 9-6-9-3-2 Cúig-a-cúig an gnáivir lai teig sa chiola Cúig-a-chiana Cúig-a-cúig-a-trí gus ma vinti besiola uha gan tiorin och cairn na iachtocht ach anu RNG a chur eig 1000 teachtarachta legu diokas a chafad

Anna chuid sin go hálainn fill cultúr as deire a chuála muid in sin fearr go siar an léide ceach dó an óair an lé ceoltáir agus léirúir ceolain sin le the Banks of the Ohio a chuála muid in sin agus díreach roimhe ón albam buan thug mé pósta go bhearlam na bacané agus muid sin deas is nóra mar in cáléibhan sin agus chuála muid o sin Macaulay Benny McCarthy Eamon Dúrlaigh agus Donald Clancy a tháin in sin go hálainn ar a fad in is tuca mé ag na hirta sé gan nóméid na róachta chéad óra na leis a tasa leis a glóir mai den óra an fóra carach.

0: sin gáling ar fad Marcus O'Hare an agus PJ O'Hare an chola mo din sin le gloiseach na gloisí agus san lasir álin chola an dea ser fad a sin casta ar maidin ein go cholín agus fresin casta mo a sin go ceil ta geisin sera ta si lein ar maidin gur maidsach ta haachtarach ta Mary I hein lein agus an mila boi chaslíp a soch na teachtarach di ta ta cisteach in seo rúi sin fódín mara le sin óra na hanta sin Connemara agus fódín a teina tasta ar a glór ar maidin. Tá ceannú péire eile agus tucamach a fád a lób ach cama brise beag fógraochta a thógail ar dús.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cúmpordach le tas neigeim díag ina humra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fár ar an híra le lín an taurig, le cúna bhiontas fuinnif TSEAI. Cuidus dachar da yontas fein inu, cúrda gus hrada hef fuinnif TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus canélach a bhaim.
2: So while nismo arigit to the gnolacht, tri forza glakus the chlor mwishach the ishke the chudge ishke eiren. Kaurin she the gnolachti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated le gnohish vega, agus vaan veja, lasso wantis kursa shaskanomit, siranashke erlina, no as erlishi sophisticula, agus san choile, ganora ein hostis brescia iok. Chlorikinish, egwater.ie. Ishke eiren. Exolohr sherevishi ishke deiren.
3: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
4: Me yenem si jarma di gas real.
3: Ach ta she nomad khana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar hort.
4: Dork me lecht, me yenem si jarma di gas real.
3: Nav yarma tu. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
5: Fod na héan tá takeíocht í tiíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíocht í tiíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Takeíocht í tiíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan.
6: Tá ESB ag athhrú chuna sa gúchttíítear an tíir seo. A ríis. Tríd an líre luchtia peblias mó an airan le haid feicla letracha a thógá. Agus níos mó luchttarí ort cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cumachá déintú mar sin. Baitú an anan bohar a bhúla. Dá deí féin. Tá tuile óolais ar ESB.ie.
7: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am chluas facil ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht chuirn siad mo chrí ag dawsa anam.
8: An cadúnas telefíse, bíad nach daín sealad, ach tá sé fós le hiag.

Agus ar fad a séipalín a chola maid in sin, Jean Bilg, agus fersin dhug a Vrydi, teachtar is buichas taki fersin dha fáltir út a Vrydi, agus óran álunga divin antórig dini ar gyan sin, a tassal gan minni kér chlórachai, kiangan na kianas múhailin slam hain fersin kamara, agus kéil a vien, mi brisi bach fógrich den sin a vien, agus bim me líbn is gizien hachta chlóg mara sandúl, agus ta kianu pér ele taki seach in seo Joe Whelan, Tá mé cuatan ceanna tá bhhaidtain, sé cinnte mar áil faoi láir fágla me se go dtíon hata muna mé sean maniuh be sean goiti marach sé cinnte mar hecht éir faoi láthir ach tá cúpla nó eile rom go bhheicna ú man an an cean sin a áil. David gur mai déana asachta bheith géisteach ar maidin agus tá heachtaracht go mai céanna agus ceanna le take seach a gur maid Danny nó sé a chluisteil ar an glór más féidir is féidir agus fáilte agus be se am riip inis. Rion na sioig an tá. Tarigancha.

Mike Danny no sé a cholamaid in sin agus rin na sioig an dhaine me tá eis an bísa all in kiltin a písa gus ibn a bhi a tassal eis an glór maurí na ta geis sacht lein o oh, yes nes trin a me deo gan hocht a chlog ta ma carta jo mar ta písa na go a tassal ni lisa mai algur ma din di alúna tan se kintar ma hacht ar chan nu peire an se ach ta písa na gal fós agus sula me daim siu rif iere an chlóir agus ta kian gola me tein e tass dal er on glor er maidin fog lum eisin jota se cintar ma hachtar i gion sin vi a tastal wet hein ach ta sula me vama morach gom ma cartas a gartal na cha er bolin beog a chuta gada hein eis tam wedyn isle se ford capri sewa joe line.

Bíma di geistach an sin le inín bhíh lúd agus na gádíní salach an sin cean gólam agus go dtíobhann iad a tastáil ar an a glór agus cholamaid Michaelín sanna agus PJ sanna an sin agus an ifa I héin agus bhí an dáfís sin le cluisteil ar an glór blaire le aine ní bhrar slán siar sem blian fiche dear a fóvar na blianna sin agus iad a tastáil ar an glór ar maidin sulam gur haini sé sin lí agus tíirech rabh sin bhí muid I geistach le Joe Wheeler agus a Ford Capri a cholamaid sa geistach dar maid an chasmuid sin go speisialta go hémas tá geistach len freisin agus brálais an tóran sin agus cé a bhílin seán a hain a bhí a dangwail a rich an chlóid gur maid a sacht a hachtaracht cean eil teac isteach an sio eistúr a litir molain bein tóran sin am gwyt a maurach le cúna dé cán maghail a cárta gwyme cean a gub sin agus nú oran lesentation agus tá cean eil teac isteach an sio wai Johnny Branagh Croquí choláin na maiste na féile ag gan na léimnaí gur míle maiid deanaí sa taachtarachtálainn anna seach an sin coppla nóméid ó chuin míle buchas leta agus sa bríon na talin i gil dára ba bhrá leis nula Kennedy a chluisteil ar an glár agus sinis chuir is cláir le chlár na maine. Míle buchas le cholagan na beú a bhí deangáil be mi sé reis líba nachta sé glár borga Nashville ag an nuchlog ma haon ciúltíra líb agus i rístin seo a maireach Esaniad ag a seacht a chlogach nula Kennedynish agus an bhanúd hís a chuir is cláusar leis an glór. Fanaí linn seo gorm linn huirisc ar a mealach leis a glór áhaidin. Bainigí sás as an aimsirálinn agus go mbeidh mé haon Joe a cantlí bríos gnuaid a réib.

0: Well, I hear it. Tashan Hochta Clog, Madden de Loon, and Triola de Gviul, Michigurum the Nihuirish, we get Falta Igiglor, Awadin. A new bit of glory, couple of shacht and very vigorous talk gaunt on ishke a baggart Hanahan, Yamaja Makir the Toha Walla Egan Realtus. Kerdis Federi and the Fuin Skris a renew ni one at Wien, ach at Hedevi Sheep Hubble, Mariola in Tinnisus Rasalach Gunamar in Tacht and Chakata, Bain Tacht the Doll at Sean Kindlin, Crino Hin Fain, Fui Eid Anthea a Gorkorina, Kair Loch Legend the Ungilge at Raw War Renew some Rushail in you, August Bay Ambassador in the Richter Anthea Hun the Hayden, Cara Owen, Clean free hawk na gael gide in the seal person to agus in the seal aibre eshin agus nyartele ide shogus an eichlog. Tas mu dir maidin lish na bshif shgil to nuyachta ir dus na shgil to noshunta agus idir noshunta a tofi reir hun eg jomagi.
1: Gara mai gid gharmla. Ta se reche gen viro hakwini karula gyr hogshid haiva kwik jig million dan stet hishje eneri o a gool sakwini agus o arigid a hannig as griwiakti karula. Durchin bureau no cab marabere ahnye in a durishk vlienchul gyr yelshid artug cha eneri chumai in a mask tihe o na grupi karula hach agus kinahan. Rinchid har yekid kortu faste chumai la tri kortu suspoeng. Durchin Tadij Lee agus Kirch grown maid arrogant of a curra a rash is just as dead heeshje inta suntasa. The 40 militant a stetch in tihe in ye chili unsihe a yenu urn iran. Dishin de hiu ig asin tu fui chelis hormuz agus an wulsha foskulche non a wul. Ta main na hiranya ig rech gul pleskain la klostial in yishkirch na chida. Tá sé réite ag gardaí réhlaide na Hiráine ghfuil ionsaithe déanta acu ar orsaí na stáitéintithe san Iordáin, Bahrain agus i Guaich. Dúirt an uachtarán Mhiriceá Donald Trump níos luaithe go raibh an chéilis fascailte do bhaid lastais in iad don Iráin a réit go raibh sé droiche. Tá fesúchán ar bhain ag na húdaráis i bríomhchathair na Chiláine, Bangkok, le fáil amach go dé a thosaí an tsíní i dea tabharne a bhairí seart clogaín is fihéad agus a gháirtaí seasca trí duine eile. Deir an bhrigad dóitein gur tháinig an chéad tuairis faoin tsíní iste ag a dóigh go chlog, agus ghil an tsíní inis faoi smacht acu. De réir na bhí sin i rinn na daoine a bhí ag tríd an tsíní ar líne, Harla and Chini a jah tavernye a dushkirch na kaira. Tan tare grihi achterha agus tradala Helen McEntee sa frosha linyu la frastal ar chrenyu ta ari grihi achterha an intish orpi. Sheen chrenyu sho an chid chrenyu da chorlia na grihi achterha le lin uktoranat na heren har an intis orpa. Tan na hari hon play a yenu ar onsihe na rushe ar an ukran, kursi sa van arher agus an war ghiv. Bei an Tara McEntee agus inadí hinsire an aontaisí orpaí fáinne gruithí eachtracha agus policyhe slándala páirte an ócáid níos mó leanú a bhí sig tíadú ar watú na Húcráine sna gruithe gafa. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta Wurmsa go dtí leanaí ort.
2: Na príomhscéalta éitiúla na sig tá sead sa tuaisceart a liú i chiomhan ní chun chuile. Tá muoiniú de 7 fihe 7 míle euro fógad ag gnála forbas a tuaithe agus pobl agus scéalteachta Dara Kaliri tá chuirle condá go na ngáil le tacú le pobl na nilan má ó chósta go na ngáil. Tá muoiniú ceadaí le mun i breatha capital i dhéanúir ar an bhór, tarí, góla, inis phríor agus inis bafine chomh maith le hubar a dhéanú amuigh ar a rortaí. Tá foilte chuir ag an teachta déile páta cópó galaithe roimh an ógra. Bhí srianta ar an salaithar uisce an gáirta chárce an fáil cara maith ar a rortaí de a chonaire agus na ceantar má gúirt ón deacha chlog a réir go dtín 7 chlog má dine nniu. Dúirt uisce éireann gur chuir na srianta a bhéim mar gheall ar faoipa répa sa cheantar chomh maith le leibhéil uisce thairbh ísil sa taiscimar. Déta teaga mú daoine tá na gcónaí i gceantar ar thalú air de bheith gan uisce na brú ísil uisce bhacu go dtí am lóin inniu idir uisce éireann.

0: Ta afiki on rin e jahash la queer church in the skalta sa chondai ita buelche la concrete lakta la lin sirin tauri. Ta she skal jig sa chondai buelche agus kajaku o will draw walatu agus na will sewalche idurchin korlear condai agus balda word e jahash agus ilin na gunangal Albert Doherty agus bachilufi shaw rachwael. Hag banisteach cheantar bardais na nglanta Michael Rosam la fisa crinniú a chuiste cheantar bardais na nglanta de chiine gúil ácht de eile réanais i scéim tithíoach de réircha na lein in í dóir. Feag an seo gúil ní de dhéag a leg réanais sa scéim tithíoachta. Scéal a báis, for Nelly McGee na Nelly John Oig is glas a chúgi dór báis a ja altanis an leikaus a bort na bleiche trnón in é. Ban hingil se sé blian agus ceresgór dís a bhíon tí, mar an trúr jerafar agus jehar a wainliche. Hien a rafara ja altanis an leikaus a bort na bleiche in nhú on trí a chlog gahan pádrin ar a seacht a chlog, agus hien a rafara ja tóri gort a chorki a maira on trí gají lehenia a seacht. Aisar a corp gach a pobl gart Cristri gart a chorc in na yeisian da fodra ha. Cotter Nelly McGee sa rilig eitiwl yn ei afra na hinia gachlog a ja pobl gart a chorc i dja cedinia. Sinwal un tuas gart.
1: Príf sgeilta yn nirhyd chaleif ag seamus o Scanlan. Bei Crinu Paibli is anskal halurna yn eindrwan na nocht. La pleiona yr idreacht gwych rorlinta plenala gwych antar tuichia gus gwaeltachta a fail trifag dyr yn y mis sa cate. Níl lehedi chanw na gaelge na un grwpa tihach do bonu sas da lish a blaen a ta barthi. Agus credin siad gymach implachti gwym le sgeil trom chwysiacha ag cwydig yn y barthis ar chosins na gaelge sa gwaeltacht. Sa'i gachocht log nocht is Scal Hilarna, chur tús is a grinniú Baiblí. Deir an teachta dála go gáilí hír Sean Cain go raise a dangua leis an bost díom na blenaní tácab gan na costumeirí ar is rá sálach agus idanis gan teirbhís an sin maiáil ar an efig poist a bheith dúnta i scrisú ag tinna mhór a bhí an dear dínte caite. Thug efig a chasintreach go chuid an post le fisc an teachta Cain go bhfuil na cóid ar fad bhain le efig a poist ar is rá sálach eistrínis go dtíon efig poist atá ar a gluchán ach go raise de brenú i rannaí tá an gan tochaí bei tíile faoi seo ar a gláir. Cha ambassadóir in na Bretaine chun na tíide seo Carib ón rins lehaintaí in na smáin na nárin i teachtain seo caite mar chuidig an fleana teice an teanga ghaolge ólam a gaithe i tríomh se mar ambassadóir i tír seo. Deir an ambassador gur bhain sí ansása go deoas na cúpla lá a chasí ar an oileán agus é fholam na teanga agus gur trí thar a bheith buíoch go bhaintear in na smáin as a bhailte a chur siad rimpe. Ba aglamh leis an ambassador ón le cloisteáil ar a gláir áhaid ar a neamh. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an maoineamh atá cadaí go thograí sa nnéthair agus níor thuaisceart atá díirí ar dhaoine fásta agus gastúid atá faoi bhí chumas agus beidh tuile faoi seo ar idir sin nnéir. Léir aftan sochrata éimeanaí Holland nó Ned Wharton Salem mar a bar aned as Pauli Whitten le tir mód ag hineag mai den inniuh i sé pil thar ní agus cuidir in dhéisena i rilic an tamhaile. Agus léir aftan sochrata go Frank Keneally as Barna i bhása i California Verica i sé Paul Verna ag mán le inniuh agus cuidir a chudlóite i rilic Verna hééis an aftan. Sinéad príomh scéal ta nírad.
2: Cairn líon tin deisgirt a léfa gadar o cnéide. Tá cad planála tuk a hig cúrla cárach agus cúnta fórt lárgi dun anod fion tríocht agus pobili tá bárta hele blint a fada i gúdrás na gaeltachta a gúrla cólach forbrhan na néise ar hív chéri acra gulli da chéri nódrás a melning albiog sa ráin. Costas másta 8 milún euro tá leis a dogra ina mig fwygna va vain gá stór le spás da cólach dígas fion tari artúla ar nos nemetan leidhe redsiu agus mi róg. Beg spás na ifigas a vwygna v eile dun gólach forbrha be café, gallery agus áš crinhe agus G-Tech of Suburbert Lish. Tá sé gist sínachar leis an Imerlin a táir an láir Hanahain agus tá raint cunéalacha cura ag an gór le leis an Vorbert sa chine wáha ar hidir a seachtana. Tá rúnaí bhórt chum an lúclas gael chiarí Padar Twiss go bhfuil súlaig ag mig an chiad dála ticéadaí do chluiche canais na héireann le díana a bheith o chum an chúnta é fé déardaí na seachtana seo. Tá sé mua barca chróca gné cas i chiarí ar bhíó sa chluiche canais seachtana an ánach agus tar Twiss bun a héire dachaíocht bhí a chiarí na ag á clíané an tachaíocht ba séna dá bhaca sé riamh do chluiche le canais dúrte go mé géilemh thar na bearta de hicéadaí ríistim léana. Tá Rosina Cliam ochan na Gaelna go mbeidh rol lárnach ag muintir chur cogaíne agus tá sé go béim a chur ar an ngá tá le cartan na Gaelna agus na Gaeltacht a ghaingan nú ar a mórthar a Joe Eire Aontaithe. Bhí Rosina Cliam a caint i cruinniú poblí bhí digáin ar an ráigle déanaí inar pléach an téama Éire Aontaithe deis chlóchla

0: Defis ag Gianni Infantino gofuil FIFA i dyna sgrúdithe ar iratas chyre ar yna agus trí sgôr y fe portach a gomortas chornan dawn y fiche agus y triacha meidiwn gomortas gachochbwyd yna agus chos sgôr ymlian agus gharlais deibrisa harcian fe na clyffi leich anas ar siúl amorach agus arw morach an rank leis an sbôn ag gachochtach le gomorach agus sasna leis an Argentín ag gachochtia cedain Sacr na man agus triach na clyffis rha prifrinne idir gaile eintiha agus rúgadí na Seamróige a himriú inné ar chóscór ar trí chóil a tíh. Cúrsaí leadúige rú Yannick Sinner a gharna Craoimh Wimbledon as a chéile inné lena bhua a chéile het ag Alexander Zverev. Galfinish agus sé Tom Kim on gore has a rú Craoimhascailte na halbun inné fágan an bua sin go bhfuil áit cinnti éige a go mórtas na máistrí an bhliain se thugan. Seach na Rory McIlroy sa seachtú áit agus bé sé sin i dídú ar Craoimhascailte na Breataine a bheith sa tasaí an teachtain seo inis. Rugby agus tá fuid an na héidir na réiteach go chlufa mór a gríomh na náisiún a gine na nóhéalaine a borc iadan ag denúmed héis a hocht maidin de sarin. Tá an chéad chá chlufa grúta ag éidir sa gomórtas ach níor budú a nóhéalain a borc iadan le chuiga dó chlufa an nuas. Imreo fuid an faoi scór na héidir na gine Fiji a gríomh faoi scór an dán ag lefur héis a cúg trónúna agus na rostaí capall bé sead ar siúl ag gileárne armla áit a rifhir an chéad cheán go hachrása ag lefur héis a cúg.
1: An bhá gur míle mag de airdín garidín ag numarin sin, tá sé sin na médíag chééis hochtachlog. Bhfuil sa dáscúr blianana tá chlár áhaidin ar bhód, is sumí déna chaalaiche an gan dámna chuirmid faoi aglah ach le gaiiriid gon chiaadúir foiin muún deis leir leis an taiúir beratanach is sinseirí sa tír. Sinna ambassadúir na richta aontío chun na héir an cara ón a capú in na ambassadúir i mán fómha se chatte. Ag am a capúcháin dúirt si goraisí a fólam na gaalge agus go dtíobhann goradé bhí táhachtach de go persanta agus maríol ar an ról a bhí aice mar ambassadúir chun na tíre seo. Bhfuil ag déire seachtainna formintamach cechara a gaiirí le thoras teanga an ambassadóra nuair a tháinig sísteachain in seo a gasla ar a bailach a réis as inis meáin áit ar a seachtain caiteice a fólam na gaeilge. Bhína an ambassadóir ón chum ar dúspóire cinchí ar chus sí sim sa teanga an chiad le riamh.
2: Well, muise sin scéalma. Fiche blin nó hin, bhú mé le far éarnach atá anis má archéile. Agus chuúla mé an choilge don chéad úr. Tá sim mhórgam i dionchacha go generálta, agus chiap mé go raibh an choilge go chálinn. Bhí mé géirí i álam ar lína sé blina deag ó hin níor Ireland. Fear Ireland. Agus nuair a bhug mé ar ais an tomse, bhí mé gíirí í a ála maríis, och le múntóirí.
1: Agus chut bhí ráis a fólam na gaeilge le múntóir, cén chaí bhfuil a gaiirí leat?
2: Ceistú á, tá mi fós in rá leis an gaeilge. Tá sí aníach am ar cheanga, och is fiú an tíreacht a choristeach.
1: Agus is léir go bhfuil tú chuig an sin, agus go dtíobhann is léir go ngearna tú éis sin le seachtain, agus tú gaite go hinis meáin a fólam na gaeilge, cén chuí ar tháine inis meáin leat?
2: Thaan an tilán thar barlam. Bhínis meáin díreach mar a hálaigh mé, ciúin, iarrúlta, suamhnach, ach fós neat cracán. Agus Bohlam ma vuechas agal le Martin, Maria, Mikkel, is Laura, ma chailach inis mean agus a gwid cinaltas. Bai me inis mean i ma chri gud jo.
1: Well, is mahan rud eisin agus is mahan rud ach raki fe agat ach caha tu fólam chama ar ólam tu moran.
2: Dala mi gud jevin. Sa ghaeltog tá i bhod níos mó Jessicat an teanga a láirt agus a hiscint i malach nóúthe. Agus tá ife an múnta a bhí agam ar an cósa is múnta den chéad sca í.
1: Mar a dúirt mé is rud neamh na hoché gomach ambassadóir teacu go héirin agus a dóla móchan gaeilge. Cén dearcha a bhíon ag daine nuair a chluisin siad go bhfuil tú fólam gaeilge?
2: Ar nó bíon aontas orthu, Mario.

0: ní cóhíil so ag deanna blianana seo tá gá chuiste móra san agriochtúirí idirnáisiúnta sin í an IMO bíon na chuiste sin ar súil London ach sa bhrisiil déanana méad olbhúcháin de tex ónéantas chuig na chuistí sin.
1: Agus anéise be tú héin agus Lydia é duine caiir locht trí réilge ar na cruinithe seo ó bhhainan leniche tá táhachtach go hir an íonanta sé ar fad. An bhecinn tú go bhfuil táhacht lei sin ó dhiomh stádas na teanga nó go dtíobhann dearcha na Heorpa agus na héire na leanna teanga.
0: Sin an cúis ceapam ar rinne ar bhairtaí Lydia agus mé féin. An cinna dhéanamh an conúú a dhéanamh ar na meleice obre a dhéanamh trí bhean na ghilge. Sílan an Berta Gwyn an táhachtach le éagsúlacht teangacha agus sinna ceimda na rudaí is fearr agus le is soléire dúan an seo ag obair sa bhar séal agus muidig ag stúrú an cruinniú Bé mé féin ag leabhart as scaalge, bé an dtí an Gearmáin ag leabhart as Gearmánais, agus le dríocht na hatangarí a bhrín sé, tá sé docréite an slí a bhrín na hatangarí gur féidir linn cumarsáid ar soléir inar tanga féin, agus a bhrín sé gan stróf, tá sé anna docréite.
1: Nisha Greaswood agus Revision Lydia Nirúni a bheis bert acu i dina cairlach dair chrinihe sumra sél trí ghilge inyof. Anish ta se bag nach ochnu med is fugan neichlog na prífskeel ta nuiach ta náisiúnta ag zidir náisiúnta a ta fi dair chuin ag jo magi.
2: Gura mai gada gharmle. Ta se reiche gin fúru haquini cariule gur hogshid haiva quig jug million dun stait histe in eri o achol saquini agus o arigid a hanig a skriwiart cariule. Tá 40 míle na stáit aontaithe a né teiliú ionsaithe a dhéanú ar an Iran, leis an 10 thiú i gas aontú faoi chéalas Hormuz agus an bhfuil se fáscailte nó na bhfuil. Tá meáin na Iráine ag gráit gúil pléascaint le cloisteáil in iascairt na tíre. Tá sé réite ag gardaí réhlaide na Iráine gúil ionsaithe déantacu ar ósaí na stáit aontaithe san Jordan, Bahrain agus an Kuwait. Tá fesúthain ar bhain ag na húdaráis i bríomhchathair na Tílainne, Bangkok, le bhfuil amach go dé a thosaí an tíní a de tábhairne a bhharí seart glágaín fiad agus a chártaí seasca trí daéile. Tá an tarra gruthaí eachtratha agus treadaile Helen McIntyre sa bhrisiúil inniu le freastal ar chruinniú d'airí gruthaí eachtratha an aontais orpaí. Sin cruinniú seo an chéad hreinniú do chóile na gruthaí eachtratha le linn uachtaránacht na héireann thar an aontais orpa. Agus binead na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhuamsa go dtí in íolog.
3: Na príomhscéalta eitiúla níos ag taisead sa tuaisceart. Tá muoiniú de 7 míle euro fógad ag inar a forbat a tuaithe agus pobl agus scéalteachta Dara Kaliri tá chuirla chundaid go na ngáil le tacú le pobl na nila na mothchásta go na ngáil. Tá muoiniú cadaí le mun a brathe capaúil i dionúair ar an mhór, tarí, góla, inis phlí agus inis bafine go mbeidh le hubar a mothar rórtaí. Bhí srianta ar an sálaithar isce an gharta chárce ar an alcara a mhair a rórtaí agus an ar a chonara agus na cantar má gúirj hún deich a chlog a réir go dín seanta chlog má dín a nhú. Dúirt isce éirann gur chudú na srianta a bhéim mar gheall ar fuí pa réipas a chantar chamáil a level isce a harabh a ísil sa taiscimur. Tá áfací ón rinn i dtheas le cuairteirtear na scáalta sa chundaid tá buirte le concrét láchta le linsír an tairí. Tá sé scáalíoag sa chundaid buirte agus coideacu ó bhfuil dráhwalaithú agus ná bhfuil séhailte idir an cóilear chundaid agus balda bhir i dtheas agus ile na gúna ngáil Albert Doherty. Agus thug banisteo cheantar bardais na Nglanta Michael Rosam na fios ag cruinniú tá choiste cheantar bardais na Nglanta de Chíne gúil ách dea eile ré inis i scéim tithíach do réircha na leanaí dóir. Faig an seo gúil nuí deaghaigh a leg ré inis sa scéim. Sin bhfuil ón tuaisceart.
2: Príomhscéalta a nníorthaid.
4: Dúirt ambassadóid na richta aontaithe chun na tíide seo ceara ón, gur bhain sí ansása go deo as go dáma in na nismeáin in áirin le gairid, agus a leacaí maichaice an teangóilge ólam le linne tréimhse mar ambassadóid ar a tír seo. Cha an tá ambassadóid ón, seachtain ar an ilán an teachtain seo caite agus í

0: Olam tanga, der si sa gaid aglivrin si riavung ailge, gud si fyrwych gudio gawintid in ismaon, as a waite flahul a chusid rimpe. Siodan chi eidwyd ar cwydw agliv ar hailio'r siintrach gachod na Bretania yn siar radio na gailtachta. Dead on tachta dalag a gali hir Sean Cain gwrs sa a dangwalish an bost a dîv na blenani ta acub gan a custimary iris ra salach an ish agus gaid gan sérvís gawar a figin fustin chin a vesh grista ag tin a war vian maidin dyr dîn cha kate agus bai tilifu sa ar glar. Ta fáid a cura ag an tachta dalag John Connolly rif mwynu a ta cadi go hogri sa nirhur agus an nir huishkert a ta dîri a gwini fásta agus gasu da ta fwiwi chumas bai tilifu sa ar iris an nir. Agus bai crinu paibli a seanskal halarna in indru an nocht le plei yna ar a dreacht go chyrur lint a plein ala go chantar tuiche agus gailtachta a fáiltiv ag dead in a mísa sa gaita. Sinead prif sgeilt an nirhur.
1: Cáin línt an deisgirt, tá cad planála tucha hei cúrla carachas cúnta fórt lárge don anad fón tríocht agus pobl a tá bárta heile blianta fada ag údras na gaeltachta i gúrla cólch farbrhanna néise ar hív chéri acra gulli do chyd an údras a mailing albiog sa rain. Dei rúnaí vórt chum an lúclas gael chéri padr twis go bíl súlig ag amig an chéad dáli te chéadi do chlai canis na hérin le dianna vair ochumun an chúnta e fe dyrdín na seachtana seo. Gleach amachar vaat ar hala gona siadar hed ar a seachtnach an teachta gaur ar arvi gorta ar bord luaf a vair ankara sa chuan a gleire. De roisínig liamach an rúna gaelna gamig ró lárnach ag meintir chorcoghine agus deisi go bêm a chod ar ngá a tala cartan na gaelna agus na gaeltachta a ganganú ar a mohra jo éire eantahem. Tá beagán le cos 6,8 míli euro fógra higan eire forbrahe tuhe pobl agus gailtachta Dara Kiliri inúv tá chóla chúnta chorcaí chun obir orbrahe gian vi gléire na lámbuí inna na siarcáin agus inna sír chrisgeol amach o chósta chorcaí agus cwrfra tús a gair fort laig inúv le clihí daunda chum an lúclas gael. Biniad cawn línta an deisgirt.
0: Inis an aimsid, bai an lániuv meidiv maruanta in mora chulichard agus ta tréfsi maha greina gálta. Idir chérichém agus fi agus 9.5 Celsius a veisint jochtas arde a gugi mún agus chonachta. Bai se rínt bög nís fúida idir skór kém agus chérichém agus fi Celsius a gugi lain agus ola.
2: I wadden.
3: Tá sé trína medas finis gan néchlag agus te chumid ag bilie atá an seanadúir molan a rónan molan ag gearach ar chun cíine an bilie am chasint leanaí fíorú ise ar liana a chuirech íchol ar éanana tá a bainistú lotan gréasan ar bhfuil ábhar pornograffiachta ís na naine i bhíon gúsáid an taobh chintú solamach aon deis acu féchintéir agus don seanadúir a molan lum inis ar maidin. Chéad fáilte ar maidin rónan?
4: Gwyr i míle maachtar chrona.
3: Ceart go dírach tá sa míle seo?
4: Well, gobunu sukter ta mi giri yin na gumak dli dirach, gumak rachtiach dirach, yin a gumak se kuirul. Muna nairien le dini a will a car pornografiacht ar fall ar lina. Dini fuin von ishteag a chosk on a vehenan dol agus chakt ar pornografiacht sin ar lina. Agus gumak dulgus... Orhub dulgus dírach fwins lí e fíru ishe e yinna le kintu agus cog deran an rachtiocht agus jairilis an rachtiocht digan dar e chém sa shanda de lorna shachtana deran rachtiocht gul bion bali eg súla gur fédzer an les an ara e yefnu kint sort dokumeid a ta sasu le hai fíru ishe agus luam freshen gur fédz fi carta credvasa a úsaj shishin e kint to ma usagen dine carter credvasa no ma current carter eloch erdini ta egiri chach there for the graphics gahishit size transaction egini yana little carter credvasa gumashin sauce will hear firo ishita now ta sam gugurter in a kinyashin gudukukshe salach frivaja kastini shirta ragam sa nila magiri dol you know chacht privaja dini haran ish aharu ak shirta marana nil shishin kotak tok is ta she posti agustin yoga khosinj marnilen auris if we aquil pornography of the faller pornography of the genovan the most the green the yoga accorded
3: a will she show it here lishna but it ha yana again real to hana hen agusin again rein commerce side lishon spura no digitoch sha agusiedson a raw commerce shin ho ho usoid le taku le ko ko tsawal tachta erline a chuimseoch tóraniú dhéanana ar an fálamhach ag dhéanana óga ar fonograficht.
4: Tá go pointe áirid ach ar a gcéadáil sí is bachóir do mar rá tá obair á dhéanamh ag comisiún na meán freisin dar nó a dhéanann rialú maidir le online safety nó cosinte ar líne is sér tá mi sé rá nach leor rialú is na ceisiúnaí seo mar nach bhfuil remit comisiún na meán sách láidir le bheith in an gealáil le gach cólacht atá chur pornograficht ar líne mar gealálann siad le daoine bhfuil an cean ceathrú in Éireann gan cuid is mó agus chomh maith le sin tá gá le gomach dlí díireach an gomach sé cuirúil agus gomach an dúlgas coláidir sin orthb siúd maidir leis an cárta digiteach atá lua béle feicáil ceartá i gceist agus le déine ag an rialtas an sin tá go leor daoine dar nó atá buartha faoi sin mar go béidir gomach sais an iomarcha smacht ag an rialtas a ché a héint ar líne you know in éon chur béle feicáil mar dúirt mé céir a dhéanann siad má tá an rialtas chun rud a chur ar fáil a chinseos nach mai daoine faoi bhun iste in an teachtar aon fornograficht ar líne ceart go leor ach níos sin an go fóil agus céan fáid go buinte seo go bhfuil sin níos éasca ar duine Cachtar fornograficht ar líne námar tá siad péir a bróga a cheannach mar tá gá le carta creidmheas a chun péir a bróga a cheannach. So is léir nach bhfuil an cosint you know, is gá ar fáil faoi láthair.
3: Feicim muid chorach sé dhéanas a rónáin. Solas gaire muid leat, banú siar as pobl na breantana go háirid agin deir a seachtana agus a chuan scéal ar tíampl an dáin faoi waru is gosúil an widacom an politiúr breantanacht de chuid an fórtí cliúfaí a marif an de teachcóndi. Ba bánaí ar chuir tú hén méid áirithe aina ar a ba?
4: De chur ma chur mé tús leis an dinéir blintúil gan fiachtas ar san na mió, leis an fiachtas ar san na bhiol an ciúra chu slife reis i gáhíras a chuigdeag agus tá fós a gal a raig ach an céad í chan teir a bhí ain nuair a bhí sé in San Mansion House an bhí an sin ná an Widdicombe. So chur mar fáilte rimpi ag an am agus bhí chan mar rinnt amalé agus rinnt bhúl mé le cúpla úr in a dhí sin is sasana. Look, ba éon chur í, ba dinne í nach mém vis stocha golóra gin ar éon túrim le faoi cuasaí Brexit mar hápla ach go fada ar bhain sé le díanaid pearsanta bheith le mocánntacht an seasa a bhí aice ar san na meó agus bhí sim aice cosint nenbheithe freisin ba dhuine an jazz lách í ainneoin an sort school marm sais pearsanntacht poiblí a bhí aice agus is stocha comáile sin Gorúsí anán bheith díireach agus lom agus ganúir ná jinsan chuí ar úirtí rudí ar bhealach ach ag nám céarna bhí si sásta na thug si i héon róháir ire mar a thunacha mar le strictly com denting agus bhí si sin comasach ar bhealach freisin.
3: Agus go dtíobhann híle an éirí a crathabhaint as phobal na Breataine ag a bás agus an fiosrú chun sin ar bun rónan gur a míle maigad faoi bheith linn.
4: Gur a maigad héon rónan na Beltart sa.
3: An seanadú rónan mullan in sin. Nis go mid réis ag an scéal a tháinig gan chuine benteach an seáte faoi an tine sa strasáalach agus an scrís riniu níháin ar éonú trochtála agus átachaí cónaí foidigin fh cónaí a chrint gona séidirhísí a tomhaintir an cheantir sin a brathrab in na measc a fi go fosta a bhí lunaí sa siúpa tíh leite hosta tí fedí festé. Tá seráitigh mar muinte na háte grahúla gan cheantar an méid a hála agus go háirid sin ceantar sin scoiteach ó éon bhhaile mór agus go méar a bháil óhád bhile inis le chiocht éir na séirbhísí a bhí chacab. Tá an teachta dála go chaile hir se caiin lin inis chéad fáil te maiid na chean. Anú androch géal go bhaintir an cheantair agus hic a róbé, séirbhísí tábhachtacha inis a bhfuil siad rá nerisa, ach bhfuil éonrad is féidir leis an rialtas náisiúnta áitiúil i dhéana le lámh chunta ort.
2: Yeah, well, or does follow vime shasalak sahar nin in session and corla Eileen Mannion, because, you know, the most of the horror docretia, because the Gina, now Gertio Indena, now Larme Lesh Nunuri, Dunagnona, a talk culture, August, Doshid or go in the lads on pretty good dochon an over. Gonna chin a chamad free smacked ak ferar to run the most the gente.

0: Agus tasog am hen goro an aire en sin conde le garage agus gur hug si kurch skull na naga a ni near hug si kurch skull be in any shown so mar dorch me ta rudder be your shul a kai an aire agus an foreign sa roin kurchina a yanu Lilling and Sauru Shaw tag chucked.
1: Massen to Albert a maid dull and kin Santasa a bea yenu. Good you could do he and Tara Kurch or a Honda excavicishi di hehein stage Nascalta Hasha?
0: Shin Kincha, Shilam Gorfar, August Go Bakor, and Ira Ehein Kurch a hug doing in St. Condi Shaw. Maradurch meta Shay Skull Jag. A gist egen amsha, bejer gomenis mo, ach ta an she skull jeg shin eg fanat.
1: An rire duchan priwaimana and shinanu, gogonya hashi and brew, gonyanish of chagwala reish lishanare, tamakinchig welchin to rubson.
0: Oh, shin gomai kahimaj brew occur an aira, an rein, chon. Kurchiano, Gujian Condi, agus Gujinus Gullana Gist.
2: Uncoiled Albert Doherty in Shin. Well, Tonam Shivra, Taki, Ton, Dole, Kshichno, Tom, we did Tirta Drosid, and Taurus Brewer, and Realtus Rachticht, Evacora Frida Cup, Sulla, Dainshed, Ed Sida, Agus, Anu, Mara Harley, and the Enuid, Emian, Kaikish Vrain, Takan Firantanishke, Tagrani, Ni A, O, P, A, Ireland, Lin, Inish, Turskur, Palitech, the Gusrani, Hot Dossach, Midla Kesht, and Ishke, Ni Harley, and Shea, Hila, Adira, Ella, Asatisha, Hologus, Evian, Kupla, Brown, Rian, Hala, Tamach.
3: Sha agus on dúlan a bheith an an orshot na tá an tá aring valach gúil ja I'm sure han tairag ach mar eil gúil sé chó teisin fa lá an ELA gadisha agus amach an sio beg brú salari ishke mar dúrtu hóla sé in salari rivisha ach mar eil gúil sé chó teisin beg nismo brú na riav na salari sin so Duchlan Ella O'Hev na Heimshire than Realtis Hannah Hain Vishidig Egaber Ladina Vekoramach Erna Bohra Vekoramach August the Kerr Uchter Grena Erhu Hain August Nishbeg Shidig Begshig Dol Nismo Dro on Fulatiat Salahri Ishka Connus Martha Ibraha in Ospidel Nachwil Galore Machine Igor sort air four a chur na ochr beg se sin mar dúlan ceap snaach mí amach roin choma f mé leart le cúpla denna denna chéad com an faoi sin at scoil siad san borthe faoin a chuid aibrethe so beg se seo ag boga i dro ceist fula túil níos mó agus Father Salanan and Jaw, I'm sure, Mach.
2: Kesh Twilight Tool Elegamagasin, Kesh Tin Edgish, Gusholum with and Hedda Edgish Hildegard Nachten, Ed Radio Warty, Egitera Shachten, Edina and Train Hushint, Erin Gui, which he hain a famous serene. Ach, Hila Gwilt Triplodi, a band slash and Gesh to Hrania.
3: Sha, Tashinia, a chak fui ru I hain, Gaparsenta, Sorosha, August Nervi Shimar. Ara Shosharuch sa Ryan Shin Choma O'Hev Ajna Iskulana the Fashti Ata Riachtanish Specialta Aku, Riachtanish Specialta Ijachish Aku, Agus Arishner and Homag Chaksu Skadi on Skulvli and Nua, Begum Brushin, Echas Hunkin, Agus Beg Urhi, Keshna Ragger Fui Kane, Kerchiga Atagan Realtis, Mara Ekam Hain, Aini Lane Size, Baim na When you have Erin Guest show, Kay Gulsha show, Mark Estella followed to your attack, Torlu, Gach, Illa, Vlien, Eganam show them Vlien.
2: Good evening. Pok, me did Shinagra Maga, the Ronya, Gronya Nye, Alert in Chinlin. And it's coming, oh yes, Egg, Crunu Pibri, to hit Hunan Gilge, Rachtalu, Gorkorina, Le Guided, we Deshani, Agus Duchlan, Gunrilge, Agus Gunriltocht, a Gohex, Ede, Antia. Agus Mintia, Gorkorina, could be made in all a tallish, Carton, a Gilge, a Rangno, a Gohex, Ede, Antia. Maravina, Rubard, O Hartan, Agus Rintel, a Vialoid, Good Joe, O Mirkirte.
4: Vi kunnuan yarfok vi sé ana hiskunuk kesna tangan er fobl nagailtukta ana hiskunuk en ga le pobl nagailtukta naska le na pobelele mor himpelna tira an sé kunde sanorv hork sé visnakta klassog eskin ta takun kin marsha
5: agus lui tu kultur o hev on common lu klass gailde agus kjol dar noig gwil art larnok egan kultur kon einta a horchun kin
4: orinta dirin din istak an rudi jolta kerfad agus dirin klass or histak an tanga esquila wai agus ar mrat agus ar around the vein agus marshinde agus stolung kert to rein ve fechent kursi tangan mar grihid either na pobleg sula Tá ein tochtori fálum gael na mail fyrsta nish agus bicartu un drihid a chohu lo siúd bicartu na drihid eg sulu usad níwan o hef cursi a dachiste ac o hef cursi kultúrha cursi kiol, cumun lúthlas gael cultus kultúri eirin vi a súsig feile skulsari gwyl i tlansi in chin ladeini agus an irid tishmohori a chlushfa aon agus iadig usad gael in lena quid lani cunida spraga mar cín siad an nask idar an kultúr, an kiol, an sport, an tanga agus an náisiún.
5: So rud anna dearafaché sin dar no?
4: Well isha, agus is rud eisin gacartu na chúrcan cín, is stoilam gacartu na chúrcan cín gamor. Na bíach díni ag díru istach ar na rudi nach fédling denav, ag díru istach ar na drihid gar fédling tóga la pobl eag súla.
5: Maréid ní canéide, lúi tu an sin ó heiv na gael gade, agus rud fyr yarafach atá os ar gór amach, lúi tu Linda Irvine, eintach tóor ach bín si an seo imrú na gráig a chuilev líon. Hogak sé misnachtit o hev an tawaki.
6: Kinte nurichintu gur feidir le dinne o woon. Grupa of Valu Temple erhe. Kon an gilt an barna shen eta either mintra tushkert agus mintra deshkert elena kun an barna shen elena. Dinne o woon. Le kun of day, ta kun an agailga ana geneva kumel ferisht agus gachino tinish agus beg tara le shen agus felsoig se go hoirehe elehen tushkert.
5: Will tú dearafach tréis an crinú a bhí an seo an ocht?
6: Tá, spéis ag anna cadíine ann spéis a chu sa cheiste a aon tú na tíre. Ní thar loig sé thar ithe. Tá bóthair anna ada roin. Ach thar loig sé agus an ról atá ag an gailge mar chid da a aon tú na tíre.
5: Roberto Brusnacán an plé a bhí an ocht i dígáin i maidir le éire aontaithe. Tommy dear a móthair a dró aontach na tíre. An gredin tú é sin?
7: Ó creidim go thuilas go thumláin é sin tír gan teoir na tuach agus teanga gan teoir na tá ag is tuachaigh sé gan áras. An pobl gníomh agus ana chud saoime chu san ábhar agus caithimid é a phlé agus an córá a leathanú amach. Bhí idir a caint ar droichead a chruthú idir pobl agus an neart agus an tionchar atá ag cumann lúth lascail tá sé anna láidir coma agus fiú na smuintí san na leanúnt.
5: Róisí Nic Liam, an seó bóthair tamid i dígáine, ithe dearafach agus ócá dearafach, cad é do bhfuil féin faoi?
8: Gur bhuair an tábhar spreaga é hoscailt a bheithim an caint an sála clas chuircha gaoine le plé aon a bheith ar an aontaithe agus is sócha a nasc idir sin agus thocaí na gaeltachta is sócha agus beas a rís bheithim an cainte agus i gcaile gur le muintir na háit a féin ábhrúd.
5: Agus i gcóthéacs ar a aontaithe agus an ghaeilge é siad a chur a gompráid leis an gruinniú a bhí agaibh i nuan an ngáil an raibh difríocht le sonrú idir dún an ngáil agus ciúrí thiar.
8: De bhí agus a bhadaríis chuir se úna orm is soca bhí me se féidir cuioinmh ná bechtáis tar chomór céanana ar naach an socha gurí hoscot agus a bhí a dtír chunal tuiscuil nasc choláidir sin idir claascuidóir agus muinte na sé chun téhfuil iscot ach bhí níos mó daoine láthair an socha nuachta gurí agus bhí anna chuir scútamh anna aligar a ríse teachta bhhainte na háta bhí a láthaid agus a ríis bhí tuair mí bhí ceis na tátacha ó gáirdachacha bhí tiamí tátacha ó cíiricha agus beléir go raibh fánarthu a bheith bléna ceiste sa agus a bheith Queen of Air, how keen at yourself, Auxerre and the Trichela, Auxbavour and Tover Doka Shashin, Mark Himi de Soka, Hoskut is fine Gus Winter of Asha, Arianta of Wintermach, a Machansa, Hoskin, Gwyn a Disport, he saw Phil on the toll, Gwil, Winter and a Hotte, Gwil and Bunnyat, full of tool, like Sakadul, a Kieran, a Keshasa, Augus Gwil, it's also and Gail get Hernul, Mary Vioxis, over Idr Vartiath, and Sniddy Sport, the Fi Ahintuna Tirsa, Augus Knochmer, not the Soka, not full Winter and a Hotte, Sauce of Glacolishin, Ni Gailfer and Tang. In Ernie and Tamachansa, Augustus Lehe, the class her going at a Hassigan old and Dang Axe and Girl to Tamachansa.
2: Rosin de Gliam, a Cricciachlishin, Bisishin, Le Joe Mitchkirti, Fingridio Fui Ere, Antia Dagro, Conran the Gaelge, Agur Corina. Shinami and Sigunlonia, Agus Mowichas La Ondolans, La Parcomanian, Vimon Fumigas Technorach, the Gusrimanil Arta, Vimon Ronach, the Wemshigurm, the Nihurish, Agus Ondirhut, Corino Nacht, and Gamemid Leib, Irish, the Mordach, Egahoch, the Noidiri.

0: Tilaolish ag electricireland.ie.
1: In Ishka Éireann, tamid ag laran to rai le húsgrádú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun soláthar Ishka tá dlán, soválte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilteoir ag teacht againn a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláru ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as soláthar de Éireann.
2: Anseo, ag an gomasúnam ómíocht agus cosan tóitóirí, cuirimíad eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi chearta tóitóirí, agus faoi eolasí áisiúla chun ceárúla do chuid airge de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rudda ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
4: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor dom rois dúrtha.
5: Bhín tú ag tamaint mar scopaí agus taintead a chance a bhealla contúrta.
3: Má bhín tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhabhailteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
6: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Thukta.
7: Na Priushkilta Nashinta, Agus Adur Nashinta, Aleo, Ig Joe Makui. Tá sé réite ag an bhúró am thocuinní cáúla gur thug siad thaomh 50 milliún don stéit chiiste in éirí ó achóil socuinní agus ó airgad a tháinig a scríhaíochtaí cáúla. Dúirt an bhúró ná ceab mar a bear aithne ina dúris go bhliantúil gur dhéil siad áitiúg te in éirí chomáid, ina measc tithe ó na grúpaí cáúla thot agus cinehan. Rinn siad thar 200 cuairtú fásta chomáid le 3 cuairtú sa Spáin. Dúchan tarig rígs kirch Jim O'Callaghan grown maid arigid a bhí corra a rast a shasta stéit chíste acu ínta suntasa. Tá fósí mílata na stéit eintíhe in éi chiliu onsíhe a yenu ur in Íran. Leis an dé hiú ag asintu fwy chélas hormúz agus an mwysa fáskulte na na wal. Tá meint na hiránia ag rách gól pléskan la klostial in yishkirch na chíra. Tá sé réite ag gardaí rebhlóide na Hiránia ghil ionsaí déanta acu ar ósaí na stáit aontaithe san Jordan, Bahrain agus i Guaich. Dúirt an uachtaráin Mheiriceá Donald Trump, níos luaithe go raibh an chéilis fáscailte do bhaid lástais in iad an Iráin a réit go raibh sé droite. Tá airdú ceathair fan géad ar freisin ála siúcar an chuimhlinis. Tá fesarán ar bhain ag na húdaráis i bríomhchathair na Tíleine, Bangkok le fáil amach dé a thosaí in Tíní a deat tabharne a bhairí seart chlagaí níos fichead agus a ghártaí 63 duine eile. Dear an bhreagaid dóitin gur tháinig an chéad tuairis faoin Tíní is teaga dóigh go chlog, agus gcóil an Tíní inis faoi smart acu. De réir na bhí sein a rinne na daoine a bhíh troid an Tíní ar líne, tharla an Tíní i deat tabharne na dúscairt na Ceara. Tentara grihi actorha agus threadala Helen McEntee sa Vrushil in iu le frastal ar chrinyu da ari grihi actorha an eintish orpi. Sein chrinyu seo an chid chrinyu da chóliad na grihi actorha le lein uachtaránat na héirin har an eintish orpa. Ta na hari hun plé a yenu ar ontsi in da rúse ar an Ukraine, kursi sa vana ar agus an war ghiv. Bei an tara McEntee agus inadi hinchira an eintish orpi fa chonye grihi actorha agus policy hea slendala partia an ócaid ní smolio niu. A bhésigh díriú ar watchin na húcráine sna críthe gafa. Agus biniad na príúscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta bhuamsa, go dí a híndia go thug.
8: Na príúscéalta éitiúla níos ag táise sa tuaisceart a liú ag chíbhe ní chun chéile. Tá muinniú de 7 fiche 7 míle euro fógara ag gnáda forbara tuaiche agus pobl agus scéaltachta Dara Kalíri tá chóirla chundaí go na ngáil le tacú le pobl na nilan a má ó chósta go na ngáil. Tá muinniú cadaí le min i breitha capaitil i dionúir ar an mhór, tárí, góla, inis phrí agus inis bafinne, chomáil le hubar a dionú a maithe a rórtaí. Tá bhfuil te chud ag an teanta déla pat a cópa galatha ribhanógra. Thug bánaiste cheantar bardais na Nglanta Michael Rosam Leffis ag criniú de choiste cheantar bardais na Nglanta de Chíne, gúil 8 ja eile réanais i scéim tithíochtar

0: Bhéar canilein in í dóil, faig an seo gúil ní de dhéag crí ní inis sa scéim tíhíachta. Ní de as fé tá cadí faoi scéim tíhíachta réir canilein, agus dúirt Michael Rosam, gúil súlaig ag a mé na dea na dea dea dearnatha ré a mí lúnasa. Tá áfacíún rinne de heis le cuairteirtear na scáalta sa chundaid atá builte le concrét láchta le linn siire an tairí. Tá sé scáil déag sa chundaid builte agus codeacú ó bhfuil dráhálathú agus nachhfuil séhailte idir an cóilear chundaid agus balda mhór duiteheis agus ilegún na ngáil Albert Doherty. Tá go le fis a cruinniú don mhórdar na muilimh nachhfuil scéala ar bíomfáilte arásteacú ó nára idetheis Hildegard Nocton maidir le cuairteirtear na scáalta. Adar chim príomh aimana an McHugh, gynnu ni yn bord chagwa la hoffa gynnara yr eisht. Bhí srianta ar an sálathar isce an gharta chóirce ar an Alcara a muthar a rórtaí in ar a chonara agus na cantar má gúirj ón deithi chlog a réir go dín seachta chlog má dín iniu. Dúirt isce éirin gur curú na srianta a bhéim mar ealar fwy pa répa sa cantar chum maila lefel isce harafa ísil sa taiscimar. Déta teagamún daoine atá na gcónaí a gceantar ar Hallowaird a bheith gan isce na brú ísil isce bhacu go dtí am lóin iniu a dir isce éireann. Colar tús le ceáil na cuile litir ceannan iniu féle ceáil tradisiúnta a bhhatas chuig le. Bé rangan na díirithe ar réimse le hendar le sí ceáil agus bé seisiún ceáil agus ceolcharma ar siúl ar fud amháile go dtí na oine. Scéal a báis, fór Nelly McGee na Nelly John Oig is glasí chúgaí dór báis a dea altanis an leicáis a bort na bláiche trinóna nye. Hien ar a fada dea altanis an leicáis a bort na bláiche nye on trí chlog gaham páid sin ar a seachta chlog agus hien ar a fada a dea tóri gwaart a chárcia a muera on trí chlog a dí lehenye a seacht. As tar a corp gacha pobl chrýst rí gwaart a chárcia in na yeisian da fadra ha. Codar Nelly McGee sa rilic etuil in iafran na hinia go chlog a dea pobl gwaart a chárcia di cedanya. Sinuál an tuaisgart.
1: Príomhscéalta a níorthaid a léamhaigh Seamus Os Ganlán. Dúirt ambassadóir na riachta aontaithe chun na tíre seo Cara Owen gur bhain sí ansás a go deo as a go dáma in na smáin in áirin le gairid, agus a leacaí maichaice an teanga réilge ólam le linne tréifse mar ambassadóir ar a tír seo. Cha an ambassadóir Owen seachtain ar an Ilán na teachtain seo caite, agus í fólam na teanga, agus d'ir sí sa géadaglú bhí riamhar in sin ghaelge, gúil sí fíor bhuaoch go bhaintear in smáin as a bhailte a chuisiad rimpe. Seo den chéadúir ar cuidú aglamh ar haileoir sinsireach go chud na breataine an seo ar radio na Gaeltachta. Deir a teachta dála go ghaillí thiar Sean Cain gur sé deangáil leis an bost faoin na socraithe tá diontach agus costumeirí ar is rá sálach ó scrios tine ionad graithe na seogaíoch ar maile an teachtain seo caite. Thug oifigeoch sinsireach go chuid an post le fios go teachta Cain go bhfuil na cóidí ar fad a bhain le oifige foist ar is rá sálach aistrí go dtí oifige foist ar a gloch'an ach go raibh sé de breanú ar na roghnaigh tá ann gon todhchaí. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an maoineamh atá ceadaithe go thograí sa níorthar agus san léirthuaisceart atá díirí ar dhaoine fásta agus ar ghasúir atá faoi mhí chumas. Tá 1.1 milliún euro ceadaí faoin scéim ina mbeidh teaghlaí agus cúramóirí in an éilimh dhéanana ar chóram faoisimh i gcaitha an tsamhraidh beidh tuilifí seo ar idir sin níor. Tá cruinniú poiblí le bheith i seanscoil heileirne in intrán na nocht le plé dhéanana ar a dríocht go chreoirlínta pleanála go cheantar tuaithe agus gaeltachta an foilsíomh ag deire na mísa seo caite. Níl leithidí chonra na gaeilge ná an grúpa bánú sásta leis a bléin atá beartaí agus creidan siad go mbeadh implochtaí tromchúiseacha ag chuidigh na beartais ar chosint na gaeilge sa gaeltacht. Is ag 8:00 nocht i seanscoil heileirne a chur a tús sa cruinniú poiblí. Socraí Socraidínis, ní ar Afrin Socraidig Frank Connealy as Bearna a Wasa i California Vidicá i Sépeal Bearna ag Mán Lé Nhiof agus Cuidrachad Lúise a Rílic Bearna heis an Afrin. Slíhar Afrin Socraide é mun í Húlan nú Ned Wartín Sáda mar a Bárainir is Pauli Winin Lietir Mód ag a híneag maidin na Nhiof i Sépeal Hír Ní agus Cuidrachad Lúise a Rílic an Tánwale. Sinéad, príf scéalta níorir.
2: Cáin líonch an deisgir tá leibh ag a dearg néide. Tá ceilpleanála tú chuir cóla cathrach agus cúnta Fort Laoghaire don an fion tríocht agus poblí ha bearta heile blianta fada ag údrás na gaeltachta gór de cólach forbrenna néise ar thíobh chéire acra gulli do chuid an údrás a mailin ngáil beag sa rain. Costas measta 8 milliún euro tá leis a dogra ina mé chuig na bhaháin rá stór le spás de cólach tí agus fion tríocht túla ar nós nemata.

0: An leide ha red siúgus mi róg, beg spásna ifigéilef sa vrig novelle dun golach forbrha, beg café, gallery, a shrinhe pobl agus G-Tech sa vorbert a ha bárta a chomá. Tá sé gest síne chur leis an imirlan a táir an láhaid hanahéin, agus tá rain canílach a curhig an górle leis an vorbert sa chinne waha a rhidele seachtane. De Rooney wordt om een luchtlastgeil hierin pader twist wil zullen gegen megen hier duidelijk te keren dat hij kan is naar heren. Lady aan de ver ook om een hond te even hier die in de schachten is. Tussen moe barke kroken gene, kassie kiri er weer als hij kan is schachten aan nou nog. Agester twist, bonne heren dat kijkt wie ge kiri naar ga kliene en dat kijkt pas heen dat wakker is er weer dat hij lekker is door je. Kom ik even haar naar buiten dat hij keert die rijst hem liene. Tabiagán le cos 686 mili euro fógur hig an eire forbarha tuhe pobl agus gaeltachta Dara Caliri in huv to chóla cunta a chorgui chan obarí an ver vóhre i gléire an an ilan bui in an insarcóin agus an an isi chur skiúl am a chóchos to chorgui. Muiniu fan glármion a brucha capital ha gest agus ta muiniu 685 mili euro fógur hig choma hig an eire Caliri da chlóracha forbarha pobl in ilan vera fuidi agus bui agus 666 mili euro darbar pobl in an insarcóin in an isfada agus in an isi chur skiúl. Tá na Guardian rohadh na boundan a lor cáil an phobail maid le timpeach vóhir in na maraíoch bannans na caigadh ar mórthar idir bhí a hainín agus dúil maith an bhuí in iarra chorcaí tráhanna é. Timpeach idir Gluaisteáin agus lorí bhí gceist agus maraíoch an bhean tománaí an Gluaisteáin ar i dúirt. De Roisin nic liam ochan na Gaelna go mbeidh ró lárnach ag muinte chorcaín agus deis go béimeach ar an gáit a le carta na Gaelna agus na Gaeltachta a ganganú ar a mórthar a d éire éantaithe. Bhí Roisin nic liam a caiinte cruinniú poblíhí de gáin ar an ráiglédianaí inar pléchan téma éire éantaithe deis chlaochlaocht an Gaelin agus an Gaeltacht. Cuir fatós a gaithir Fort Lorgan uf le cluhí dándach am an lúclas gael. Glach i ciet sa tídi ag fwyrin pórt a gluhí na blianasa iad a techt an Mreachtan agus o Verica, o Canada agus o Nastrál, o Nind agus o Nois, o Mearnithir agus o Zambia na Afrika. Bead Pacquiao Begley agus Barbary i Begley a bhuaig creif chamortas éilem frát a bhí ar bun a dig TP i mail na ngála réir. Jeff Penny o bhail na ngála hainig sa tarnaháid agus maire i hihig o bhail aglise a hainig sa tríuháid. Scéalta báis agus socrathe socharde. Tá Tomás Ó Cahán, Tomás Céin an letaíomh mórbail nar téirigh agus ó Bhastan Mheiricá tráitéis báis. Be fear a thóra Victoria bhí chun na chúr sa dangan idir a cúig agus a seachta chlog tráhan a nuamh. Léfar Efrain Thochardé a chéine ag chlog maid na mairicha sa apéil bail nar téirigh agus aileach for corp Tomásí Cahán ina dhéag sin i relig chun úrlan. Socrathe socar de Mháirí Ní Chnéide, Mháirí Ní Brennan Tarabóstí, Máthir Níamh Ní Chnéide ó bhail na ngáil agus an tráid nó limnach agus an gusgóchas leán an chumar cíl chunig á gúchas. Léfar eftir na socar de a héanach loganú bhá sápéil nef sósaf ascalí chunil limnach. Dian fyr corp Mháirí Ní Chnéide a chréma in a dhéag sin a grématóir na sionanim. Léfar eftir na socar de a héanach ag loganú bhá sápéil nef mwyrs a dangan de Mháirí Ní chun a chúr, Mháirí Ní Brennan Tarabóstí ó Galaris bail na ngáil agus ó Grimlis chunta a Longford ó gúchas. Cuir fyr corp Mháirí Ní chun a chúr tseis an eftir na rilí chíl chuáin. Agus socrathe socar de Ursula I Hihig, Ursula Horan Tarabóstí ó Velen Velig trá Lígas ó Chliabhán crosad an Lady Lovelish an Angan trá. Léfar eftir na socar de ag meán léin ó bhá sápéil nef ón i drá Lí agus dian fyr corp Ursula I Hihig a chréam ag a príomhaidach ina dhéag sin. Biniad ceann línte an deisgirt.
1: Inis námsir bain lá nuamh medibh marúanta in mór an chulichard agus tá tréimhsí maithe gréine gealta. Idir chéir chéim agus fi agus 9 géimis fi Celsius a bheith sin tuachta saúte i gcógaí mún agus chonachta. Bheith sé rinnt beag níos fuaire idir scór céim agus chéir chéim agus fi i gcógaí láin agus ala.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Balo yeri er maidin gun chiedu ar o gofil agus a seisiad kiri agus mwyo a feis le chiele glyffi canis pellet na heidan. Casan na fórnia di chiele bosgi chroca e glyffur heisi tri siachtan o diadúna on seula fiad agus beis gub sgab ar hicid. Fi bua bra ag mwyo ar chunda lú trnúna da sarin agus a nye fi bua chiere chúrin ag na champini rahe kiri ar vlau clia leis an sgór do a hochdig an ai nod a fiche. Cegro sa cion gymas gorald da hi o clúan cúl agus chiere chúrin fi sarchla fe ag pádí agus bhí bainistúr na fórne Jack o Crohúr brás ásta lena iran dúr te grann táliob an ámanaí ach gur chosan siad gomá agus bhí se fír hóki le Sean o sé go hárí nuair a chudin sús an áriff gura o sé ar a tíblína de warach ortíthe ar fá gá bhí rinne se obr na gapal inni agus scóral se chéad a chúlín dúr te bainistúr vla clia Gerard Brennan gúil se an ám cúna hortgus na réteorí cúna technóliach da físe ach go háríthe bhí se mí hásta le trí kinne wóra in é an chicéideice a brunnú é chéirí an coolas goráil seán ó brian cégur

0: Ach, cad a hárla agus ceilrú comórtas nós chrálaí a mu bh cad é sin agus sporantaachta alín na gaalteachta be coplafocalan fao sin frisin é bailín agus mar bhíonn chuile lún tá dúisi í le le túirtí mai chainte tearhhain le chéad euro ó chepas le mins na farbacha agus tearhhain de euro chiad ó agus an aigeta i d geú nua i tú na túirtí mai in nehain. Agus ó hála an teachta na táin agus clufiicenis am anna na héan an ige sé seaachtainna be muid a túirt amachcha ráthaí céad inis ag déan na seaachtainna leáil ag glufiisisin na sináthaí céad atá de chuide áil go de bhn agus antóid go deorbach tá péide. Fáine nó asúlainn peidir bhéinar bhéad na seaachtainna a dhéanús le túirt amach go runnig cí le tú gona cí agus be tú sein choháidin seo gahanana seaachtainna agus chuir animáin iste sa heta agus ben dáhaicid sin leháil ag hebh ceachs maach sa heta é maididzin de híine leúna dé agus bei gcéí na gaiile bhile túirtí mai chain farsin agus níhaachsa cedalbhah croníon é seo go dtí déidir na seaachtainna a chan tú se tain iniu a déanús ní bheith mud roihéar an seirí cenhfu déide ó hrú gaiile clufi ceannais ommána na héan sa sínseid. Tá a cehaid éide ó rú gaiile clufi cenis am anna na héan ins na sin siid nó corní a cáí beidir an bailach ní sin plí le anrá sé héúnais na bailí teagáach sag go tín delog le bheith chu na bhheagla sin isteach.
1: Foi bhrálinn clustel web, náid a hata híana hacht sé sé cúige cúige dódó. Nú seoltéigh sa cúige híanana cúige cúige trí agus tín cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Féidir le trí fasta chuide idir sinníar ag gartíí.caí. Agus ses na sé chunda seoltés ag 8ta ce naí hata hocht agus chuir RNAG ribh a heachtaireacht.
0: Nus tá oscinan híon pontcahííon milliún euro fógraíthe gonníar agus gan níar thuisceart faoin céim fao sih saora fiche fiche sé seadúnas muoú go oscinan céad tinscadal a chuidas takeocht agus fao sih é fágaíine fásta agus go réúid le míchamas agus gá délaí agus neart imimeachtaí gachar ar fáil insna gníomhaochtaí se agus sa tionscadail seo agus tá teachta dála go gaiile hir John Canley tá se lum é fón é maididir le lalamm faoi seo ceú tú Jean.
2: Cumá mai chu mar tu má.
0: An scéim seo a dosach Jean mínim ce go dtíideach é héin agus níor dúla gabe.
2: Well, bhí sé an nuair a ceap mai cumá. No, simú go mór mai ceapan na héin gur thosaí sé nó go thosaí an smuoinmh le léon tréh se COVID, agus bhí sé solar ag an rá sin go rah nó bhí na scolainna dúnta go rah ar an feimneach sláinte nó ar an rion sláinte, faoi se bhar leir chu ar fáil dochláán ó do aon chláán a bhí ag tuairt aire nó chóm de duine faoin ní chumas. Mar is óún You know, orienta bíonn sé níos deochar don na chláán sin, agus bíon ar an rialtas níos mó servicí a chur fáhóil, camaráir sin maidh fós ní dóilem gohfuilmud í mealach generalta, gohfuilmud ar an leibhéil nó an gaidán a faoisiú agus ba ceart dún a bheith sa tír seo do chláán mar sin agus do fáistí atá faoi mí chumas. Ach ó tréh se COVID bhí sé solar go raibh rudaí sa saora béidir nuair bhí na scolana dúnta go raibh sé grow jacquarty or le egg clan mar sin con ara is an mes corn bro brolo ba hort dun a na posti bi acub agus vi ar an realtas no agan fine rock stone to rod again of lesion so ashin honic scheme fuish of marsha on honic come out lesion scheme in a skullina a scheme I thought a current should fall in knock skull dog a knish mike the lin the sour or fa kaikis no three shots in it Dyna posh I tal gol yr sgol sy'n a tal fwy mi cwmys. Ac sy'n sgeim sio, dyr lwys mae cwnd yn y ceid sgeim yna, no ceid cwrs yna, lesio honno pwynt o fi sy'n ei ngalib, no'r hwsi cwmyn lwc la sgwyl yn y galib e, y cyr camper sawr yn o'r cool camper ffol, dy ffos di east ad yr ffyrsi, a fi fwy mi cwmys. Sy'n cwnd yn ceid o'r mehen o honno pwynt, rwyd mae'r sio, a nis Tá cheangail náisiúnta idir cumú lecéil, idir cumú lecéil náisiúnta agus an fáim nach seánanta chun coolcap mar sin a chur a fáil in ngach chunda. So sin ceán in rud na cuasaí a chuir tú sé seo agus atá ar siúla ríis im léna.
0: August, on tell you, Jean,

0: Ons an taidig seo le dáil amach nó cechi rinthúre?
1: Well, Hank, tagann sé ón fáim rach slánse, ach tugann ón fáim rach slánse an airgit dún agriochta a chairn servicí ar fáil do dínig fúin mí chumas ar nós a brothers charity nó Ability West. Agus sin aibrian na agriochta sin leis na agriochta sport, agriochta alina, agriochta ciol, agriochta óleochta, technóleochta, con na cuirsí seo crothu agus í de chur ar fáil. So mar dúirtean seo, Mike, tá at na amsar an cion atáin cuman lúcha scéal i gcunda na gáilibhe, tá súla gom an iscúil cion mar sin ngach chun de sa tír. Ceapan go dhéanan an cuman rugby an cúige, Connacht rugby, ceapan go dhéanan si cion chun maith de páisí tá faoi mí cumas. Nó ní is amsar an dhéanan si cion i ngach chun de mar dhéanan an cuman lúcha scéal, a ceapan go dhéanan si cion. Ach mae to'r cestig geinio, Mike, agos bo a lob, mae'r cestig geinio clan o eindyna, to'r geiri nis mo olis a ôl fwysio, bachor dof dangol i eina leis an agriacht a hwgan servis ar ffawhob teg yn o, agos bai na sonri acwb an sien fwy na cwrsnia. To'r sŵlwg o Michael Willis acwb ffos fwy, ac mae'r sŵr dyn nachwyl dini ar olis fwy ffos, bach eartho dangol i eina dyrwg leis na agriacht i sien.
0: Agus ceta bhfuil chaileán in sin ina heil sin i deanana bhfuil ní daon tar an tástal go tú na heil na thide mar se bheith.
1: No, mas rud ag bhfuil tú fáil servicí faoi láthair ón Ability West na Brothers Charity nó rud mar sin is ní léon bacar aine páirt a ghlacú lo, mas rud ag bhfuil tú faoi ag obair le agraic mar sin faoi láthair. Ach, peisgéile sin, Mike, mas rud é bhfuil a dhéanach nach bhfuil ag fáil service mar sin faoi láthair. Jane Tangwell Okama, no Jane Tangwell is the service the Dini Fui Mikomas Session Fine Rock Service Slaughter. August Moss Rodig will Aine Giri, the Sunri Tangwell is in by Michel Harvest Austi, the horse, the Ain Clan, the Aine Ta, a Glurigid. Moss Rodig Kama, Tasamsig will a common look as well, Gunda Galevag, will she a homelon Oscarsa. Agus go homlán a géirí takúlis an méid clune is orde is go féidirlob. So by fáilte an sin koma i stáð an fyrsí le éin ea tá a géirí nís mó ólis ála má fúi seo.
0: Agus Ardo Martás an Jan an tailig at sin stóhi bei tá se gabdea gúl seán ach déta se venís mús tóhi mar tá se tábachtoch tán tailig at sin tábachtoch agus an televí sin tábachtoch a gahan tábhar gúl tábachtoch chalám ach gaháis ba dyrtasa a gahan tábhar na tá skalan í dúnta is áma vín sán an dhekai go chúr múdi
1: is áma agus fáin me hén maik agus sé go fáin gach polatúr no gach inna dí fáibli fáin síd kesna anishas rís ach nís móna sin Rovinic, fine with Keshna, free Corsi, Fuisher, August, and Aspa Fuisher, but Taw or Fall, Duff Horsby, no, Dodini Foster, Taw Fui Mikomas. It's Rode, Hagan Jules, Gorita, August, Covens, Nismo, Yena, Pacquiao, that been to Dakarini, August, been Fructicus, Erdini, nor Clushin Sheet, Gumian, Fuisher or Fall, at been Jacob the Akub, nor Hainshi, the Glurk Fuishuk, Egg Fuishuk. Not will she or fall is a levers precarto there.
0: Well, Diana Jan Smahan on Hin Poncohin Million Chun Edianus, August the Major Hodisha Fall, August Tassam.
1: August Church and Mike Leshin, my Kate August Shea, Corsi Fuishup or fall, Sikanter and Eher August and Ear Tushkirt Leshin Argachin.
0: August Smahan, Ashin, August Commander Dina Lesses. Diana Jan Tamabuchotes, Velin Ed Madsen, August Lautlin Fuishin. Go mhaith,
1: Mike.
0: Go mhaith, Jan, an teachta dála John Connolly ag Lautlin. Tunaid maidzin. Acha, goha mwyd ag na báid agus na corachí anus agus tamaihe pa baidrad ga benna teidi seachta na ispleachta agus istisha fórseda o hosa siad an seisúr agus tamaidab dít bianach agus tón lohuanín teach istiach sa stúdio ag maidzin. Cachy wulsi bai maidzin. Hónal, ní mewa da maach, atyn dasach hwyl, siapag yn bein, yn ddech yn ysbiaoch, ty bai ffwrs yn ffwrsa?
2: O'r iawn che, fi se her barn, fi de sart nis, fi stalach gwy hon, fi se dyrt si sceher, a fi se hol yn efo sioltarwch. Lag se maach, mwyn i'n trahwni, os mynd i'n cael yn nem, si fi roi, bi'n rhi anna, bi'n rhi gael un bolas yn gynnu, ond sy'n cysyllt ardd rhw, ach, yn sy'n dead o'n, fi se, amadhu sé bolla fórsa cúig agus vi sé intach vár sé a hanlaí

0: Hobbs Gordon, the Holone, good given a clue. Call you Bemud, a kind of Placunze, Nedeves, Fail Victor, Corribagi, Agus, Pace and Cahime Corsin, Lacunze, Ben, I'm sure, I don't know, Spanish sauces, mind you go in the yard. Don't know who need Agus, my deeds, Bian, it should aid Maiden, Agus, not Corrigus, no
1: Bhí anáir a le, tá muthiste don tábhachaí ag cuidirad inéistíochtaí dhéanamh i do tábhachaí. Agus tú ag gcíocas deach sa scéim, Matt Hoylan do Ostor do Ranaíochtaíocht agus déanann an stát Ranaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosint do tábhachaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Follow them till egg my future fund punk IE.
2: Bien tovacht vuur eg bantle kinti bjoga agus mod gar ganishke. As Nadina a motor gehimpisht is anna vavisha gestiko dolestach sanishke. B sovalte agus B san orgel. Fanamach onishke agus tufui hjonacher an oil. Is foger isha o hovaltacht ishke nehaden. Latakiacht odiltis nehaden.
3: Cursteach ar hirbhasí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar bhódaí.
4: Anseo, ag an gcumasún am iomaíocht agus cosantóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in ann. Calga. Foshka. Ooh. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fí chearta tóltóri. Agus fai erlisí áshúla chun cárúla da chuid arga da vanish tú. Tóra cúrt ar ccpc.ie.
5: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tírsio. Arís. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gus Kumaka Dain to Mershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fain. Tatilla Olish, ESB.ie.
0: Nus fi Donald a Laurt yn sy'n gos ac yn dyn ochyn eidd chryf na heidyn snabod yr lec o'n ydy a fi chryf na heidyn dyl eidd bon ag ydydd y siachtyn a chryf na heidyn fwy sgôr blian y byl na maen agos siawen nes y cheflian o ran comortus sy'n eidd bon agos ta dyn ni gwneud yn bwacoch fwy yn fan na gael i fe bar ai arab li ein siogia o chomon pel yn ei fan ta si sac i siach sy'n studio gwydi mwyd eidd maedyn li ein cach i wytw agos co-gordach slib
6: Thanks,
0: me. Sure. Yeah. But we just saw the spell after two or two shape on the deck, August, the four, the guy, if we hate the August, eight men, or the sort. It's my just to shine and to call a chin that to open on the deck or the stairs and machine chin, but to be on the way with him for the link. Take a guy if we love it, because Shan's a couple of the crave the head and a rookie. The Shan's actually calling open on the
6: deck
0: Dar glory the team what needs for a coup like Thompson so you're a team back of my guys we are you for a team we to some to the we hate agus lishna mindu ro mora nalla nusha sativsha e de wedan fi scorsha e gaidara nur

0: agus lúni seachtas agus an rudatá an fíorhafatach faoin spornachta seo ná go an se takeíochtta alingtóí am chur letíh chun taidí an nú iscian na Herbert agus le bar ásachar a go gleachtas.
1: Agus rudá sinna tá deacha hear a galíntóí

0: Bíonn sé dacha gáíntóir mar na leanta seo maiáil ar costa si siire agus costa si tííocht. Bíon gá mór leíntóirí post eile bh acu orantaíos ní bíon an tám acu le am a chur isteach na go ceachta sé. So tugann an spárnach seo deis gáíntóirí béim agus forbertíanana agus taidíanana agus fiú an meantóirechtíanana mar i ggéiréis sinanana agus am a chur a leatíh gon froéis croíoch a hain. So tá go leorálíntóirí is tá sé de gopur a coppla post agus iad ggéire cleachta salíon bhaintinteach gá am chéine. So tá an spórnacht an sin gáíntóirí chun náam sin na hógáil hopéin.
1: Agus bhfuil te seada se oscailte go chola chinál alíntóid bhfuil nó cinsirt alíntóidí smú chuideoch spéisian na lehéí.
0: Tá scémascail a gach disciplín alína, so ceo litríocht, airplaníocht, fís alín, scanínacht, na halína béal, freisin na halína rámtuirteachta, agus tá sé oscailte go alíntóirí bíon sa go leis an oig a freisin, so plúdaíon muid na réimse alína a lug, agus is féidir le alíntóirí tá go in éon réimse mar sin na chur sechar.
1: Agus na hálín tóidín sin nó dear i ddífa chun an sporantach se cead a bheith sú le agaí i bheith le feiceáil ag déad nó cean sinscoú le bheitthe súla a chuid dí le chéile.
0: Sin sin ceistíach feic an hálíntóirí agus na hiúthirí ar an formíirtas tá na creitiúgus na cnícha le le amach, Bos le chu a cup pri agam an seo cumreisceil, so ba an panel neamhsplach ba si a breanú ar caiid an hálín, Bei se de brandú ar cáíocht de Malta agus freisin bei se de brandú ar úsáid na gaige i ggóheic san cleachta salín. So céim bhealach bhfuil an talíntóir i gúsad an gaige na good sihir freisin, mar tá an spurnach seo díire ar alíntóirí atá na chuúnaí sa gaiocht agus a feimú trí gaige bháin.
1: Agus cén sort spurantacht a taí fáil, it sin glé déadig is taí fáil gan tí a chasa?
0: Tá gá sreham, so go alíntóirí atá luan na cleachtas tá 5,000 euro ar fáil, agus tá alíntóirí tá fáda na cleachtas tá 10,000 euro ar fáil.
1: Bechín sin a chiar am a sin rin tamach nú ar den nuáin dear amúd diafos na 5,000 agus na 10,000 nú ar vétach cúgiur dear amúd 1,000 dinar.
0: No, an cinál curchaige tá agan ná má dhéan tú na pointí a airde dhéan tú an méid an amlan. Is féidir alíntóir an amlan áil an 10,000 áil agus sin na chathe ar rin sríim si difriú ina múl siad a gur baintamach. So mar hampla is féidir le alíntóir scilin an nua arbert agus freisin cuidgan targad sin a úsáid chan taidí ana nua freisin cuidgan targad sin a cha ar trelof.
1: Agus tá sem muscar amú caiint sa tunaigh a báidín chúrsaí éadigid agus é chostas agus é rud. Ach, díomh chúrsaí alín o réadigid mór a chúgvíle tiar bod o réadigid mór a dземíle na híf sin o dín an angalóri a leis.
0: Well, na leanta seo dyrn mútil alín tóri tóli léhúl hartar Kate Quigan nu hóchéad í chóhéin sin tóla léhúl, really. So ma frisin tú sí sa sin is féidir lo aibrú ar gud cleachtas ar fe cúpla mí, agus is féidir at anachud a bhaintamach ar cúpla mí nú leablíon ag úsáid an méid sin.
1: Is rud tábhachtacha chéar go meach alíntóidí a gúnaí anach, tá se tábhachtach go meach lehéad dián agus siad a gabbaid a chríomhánú gaeil gifar sin.
0: Tá, agus sin an béim atá aganne mar agriocht alí na gaeiltachta, gólmuid a gíra taciocht alíntóirí ag táid na chúnaí sa gaeiltachta agus iad a chuneal an, mar úrantí éilíon alíntóirí as a gaeiltach maial na chúil obair ar fáil chóp, bíon arú bóga gotí na carachí, nó gotí átana in bhfuil ní smú agrachatí alína. So tá muid a gíra tacú le alíntóirí tá chuiltacht amháin, tríd an scéim seo, agus tá se anna tápachta chóp. Agus freisin, just le pointa hiena freisin, tá trí áisiúr ag faimú i réigún difrúl gaeltachtí tímpa na tíra, so tá mé hén an is ag faimú le conacht agus condan imi, agus an sin tá áisiúr anna dir chonal agus cean ag gúga mún. So tá muid ar fáil chun tacúla na hálíntóri a gud írtas hiena, so má scrífan na hálíntóri sa hún rif an sprachtáta is féidir lina tacúla ba gud írtas a scríf.
1: Tá sem is grúrtú gur seas gintu gachol eich hinaol alain tóliach. Diar mwyd jam ywch a tosi maach eich hir beidid gwmeid eich rola bain gwr nŵn gwmeach dyn eich apu gwmeid eich gwaith eich eich sy'n ysgeid eich hestoch cwna eich eich eich cynnal sy'n rwyd. Fel eich chag gwydam ywch a tosi maach nŵ fel eich anis o'r gwydam ta cynnal cwrraid eich osa hân agos gwyl eich eich beidid cedd gwydid eich ta sy'n dyn o.
0: No, no, tá háistre agan, so tá ceán an lehaid alíntóirí atá fada ní leachtas, agus an sin alíntóirí tá liú ní leachtas, tá sreahan hóps an freisin. Agus, leis an sreah sin, tá mud in seo le tachíocht a húrt go aindana nárchor isteach ar níortas rivhana hín, tá mud an sás deis an éana. Tá sé tábhachtach, tachíocht a húrt galíntóirí atá tá súmach freisin, agus úrintí bín siad scanraí a chur isteach ar níortas, bút sin an fágul na hásúirí ar fáil chun tachúló.
1: Majestu in schön B und Druckerin bei der Skyzi Kurstach hatte die schöne Gusmaschen kennen Hole

0: Wio balai ar ap gúnt séadú tuirt láimh chúnt a chuinne agus bhí séad a héinegus na bhí séad a teach le chéiles na carachaí níos túisce le maide bíos muinte na gaile agus muinte Wio agus iad a teach le chéiles a bel in isrúsan é dia tásca a thar dós fós a cha gura maithagaí was a tún i gcearú na gloch. Buit tuadí an lé dearbhán le chéad eurocha pas limans a farbacha úna i chonéile an anach fáin agus a dearbhán de eurocha do chagas an aigeta é i gcearú rua Stefan Oladán an dream le tímóid cóghardachas Líb Burt agus cóghardachas Russian less attempt to roast Limlich agus Rosmok ta dainem agal son Malamor go hikkeid chluffe kennis na heidan de hine le kongedi. Sine maizint muichas le fwydan on chlaid on dolan vi bianna mach a chursi teknoiach da se pari kio maini ni bianna mach a chursi fwemme oin ni ogan vi ple le chursi rúnich da agus I maiz sess ni rúl e leide an chlaar. Gmai ma chalm le kongedi maizint maidach gan uizich ipen.
1: Tá sé an am ceolas aráin ar RTÍ Raidan na Gaeltachta, sé sé an cláir tobar a cheol.

Fáilteisteach go tobra cheol an luin lomsa cíhíon ó sé. Ceolas aráin agus ní feicile a bheith a déanamh tinistún in isir feig lehuirach le gnú mar sin ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Pís a ceol as tobra dúchas agus pís nó chama a do sácha chláir ar maidnagin cá achrama a bhí ar giad físa The Rise of Macha a bhí ar a dar na pís agus sin píbre a chulavir Conor Mallon a chum an na pís a son bhí colúdar na hánta Fintan Mulholland agus Sean O'Graham agus an riantsan agus fíla ceol úntach ile le fáiltir album Conor sé sin on Earthed. Fanam sa chóngur agus i gantur i riala. Si ehne ní ulachain a chlasmíd in ish lish an árán óró.

Port Brodienta as faun an Auronica agus ni hen aca e. Siosfa flarta gaurana da sachbore agus Carl Hishin agus Alec Finn an haunta. Martin O'Connor e titam istachlaha agus e irmuska don Bort Kashmurt ant fotere lish an ishke beha count Auron. Vui shola ege Carl Hishin agus ege na ichol tori on album Kjol an e, Kjol an uv. Faun an ish agus is faun e as live scrivini Hamas Goodman agus e tokagum on album untach noas count Tar chorcoghine, ceol dríochta le hífa agus Deirdre Granville. Si Deirdre chlasmid ar glór ar maidin ar glórsach agus an fáin álan seo haché maidin even éirach.

0: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítar an tír seo. Arís. Tríd an línra, luchtia, paiblias mó an éirin le haid feclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Gus comachá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Chára, an jarna tú djarmad am dola éíag?
2: Mí jenem si djarmad í gás ríl.
1: Ach tá sé nómeid chana hocht, nach gyapan tú gwil an tám ag bré, gyar ort.
2: Dort mé leacht, mí jenem si djarmad í gás ríl.
1: Na bhjarmata, seachan pían hoist dola emkwege, fai mjauruchóin agus íag, le hap íflo mai tóls.
3: Anseo, ag an gomisiún am omíacht agus cosan tóltóri. Cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart atótóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla de chuid airga de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
4: Sa trá chláirchaí seo do bhí ó, a chrúilir chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, tean na tochailt a gartlan RTÍ réidir na Gaeltachta, le bláise áil go chuid gan na mídanaí a chrúilú as a stúdio a bhí ag a rádio a fenam lianta, a gúis le na bhara a gunda bhí ó. Cluisir PC Simula Cainte a rinne muinte bhí ó leis a grúiltúr Sean O'Haley nach Maren. Sin an chláir seo do bhí ó, chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
5: Nishkeel to sport at RTE Radio na Gaeltachta.
6: Baro yari an wadin vrasha gun chiduid o gavilig sa she shed kiri agus mayo veis la chéile a glifikanish pelin na heidan casan a fórne di chéile bosh kichroka a glifrheish a tri shachtan o jaduna shinan she o lafiad vi bua bra ag mayo ar chunda lú trnona jasarin agus inye vi bua chere chúlin ag na champini raha kiri ar vla clia le shin skor do hochtie gun aina o de fiche keigur asha kiun gama skoral dahi o cluan cool agus chug chúlin Vi sorgla fe ag jahar pádi agus vi bainistor na fórne Jack O'Crahul brasasta lena idan dúr tse gur an tálio banámanai ach gur chasin siad gama vi se fyr hóki le Sean O'Shea go hádia nair a chadintu san ári vidar se gur ra O'Shea edatív lína diwara chortiha el fe

0: rinne se obair na gapall in é go scóráil te chéar a chóí. Dúirt bainisteoir le clia dear óréanan gofuil se nám cúna thuirtgus na réiteoirí cúna technólaíoch de físe a goáirithe. Bhí sé míásta le trí chinine óra in é. An cicéiricha a brunú a chéirí an cúla scóráil seán ó bríon cé gur se i gnóg sa le choún iráid isteach agus an léróid i seasna an lína go chúil go bhfuil clia cúl nár cadío. A fanach leis na clufí gaeilach agus rú London críomh hóisir pe na héidir na gceán áras an né le na mua ar na státe antuithe buiad na cúil an difriocht idir na fórne. A London a cúgad dóhéag na státe antuithe a náid a seachtéag an scór deire a bhís a gceán sin. A bel na mán tá chula rud frí réid go chlufí canais idir bhánach agus a sóisir na mán. Cas a Ros Cumann ar armánach sa glufí canais idir bhánach bhín bua ag Ros Cumann ar an irví dó ceir déag an aid dóid de agus fuair far Manach in gan is fáre chun déan dún hína híineag an aináide dóíag. Siad cehallach agus éintrum a bheits le chéile sa glufi cena sóisiir bhín bu ag cehallach idir réide le trí hóil céir seachtainna hína seacht agus for éintrum an can is fáir ar chligach trí ceirdéag an dó trídéag. Bhí an bua ag ommána hin na rinne sa bríomhrád idir bhánach críomheh a Bartláirge a réad, bhí an bua cobaid thoach an nnéan leis an scór an rainin a cúga hochtéag talach an nnéan a náid i trídéag. Rug bíine sigus tá foiidir na héan a réiteach go chlufa mór a gríomh na náisiúna gine na nóhéalaine a bar Eden, Clufa a bhééis arsúil ag denúmed hééis hocht mai den deáinn am na tíidir se. Tá an chead chochlafa grúte i ggéan sa gomórtas ach níor budú an nóhéalainn a borc Eden le chuige dó clufa an nuas níor choilte an chlufa an bhblion nídéag necha cehéad. Imre foiid an faoi scór na héan a gunne Fiji a gríomh an da sa teirse ag glefa hééis cúg trúnaine clufa leith Anas go nníú áte tanseo sé Sammy Bistí a bhééis mar chaiptíín agus tá farbh chuinn seán breannach enimní a measc na bharionad gan chlufa. Sacchar agus tá se tucuide fis ag Gianni Infantino gofuil FIFA i déanana macnamh ar na hiirita se tá dinta chead idir agus trí scór a bheith páirrtacha gomórtas chuna da sam líon fiche trícha. Méadú in líon fórne chaála go chomórtas na bliana se go chochhhuiin agus chácór agus th leis débis amach ar cían. Bei chlufí leithanas an chomórtas ar siúil amáireach agus aúmáireach, Be an reinlis an Spáinnig go hotalog trúna amáireach agus an sin ag go hotalog trúna de cédaí tu chu sasnach Páske a gunne na champíní rathe an Argentín. Sa chun amán agus siach na clufasrathe príomhraine an laonné idir gaiile aontithe agus rugúdé na seanróige ar chóscór ar si chóla taobh. Bhí gaiile tríáid chun cín a chreid na rugúdé i reis de puinte amháin a bhhaintte an glufa. Cúsaí galf agus sé Tom Kim an ggóra heas a rúríomh oscailte na halbunnané agus fágan na bua sin gofuil Kim Cáí go chomórtas na máisttí a bhééis ar siúla an bhblionn tethagan. Seach na Rory McIlroy sa seaachú áit sa gomórtas agus bé se sin na ddíú ar chríomh oscailte na bretainine a bhééis a tasí an teachtainse inis. Rothíocht agus ruúna ar hempin damda ón isiil tíir Matthew Van der Poel stáid an nuí gon Tour de France inné, baniu 30 kilometr gon rása mar gorá an teocht a gar go chéidecha céim Celsius. Tá an gentí buí ag Tadej Pogacar a gúnaí agus a ráte agus an gúcheart na rástaí hasí a bhád níos túisce ar maidin den teas mór a hachant tá se cantir cúgichlog ar maidin tá scí ag na rothaí an sin inne. Cúrsaí ledóige agus rú Yannick Sinner a gharn na Creve Wimbledon as I chéile in é le na bhua a chead het ar Alexander Zverev rú Zverev an chead het an sin ar bhuaí breise chu deis le sinar agus rú sé trí cín as I chéile. Na rostaí capall bei sead ar siúil go leirne tráthnóna ort a ríchar an chead cheann go thachrása ag leafar hééis a cúg agus leis sin sinon bhíar sport be mar leis le chuna dé leis scéalta sport a tráthnóna díra hééis an dóchlog.
1: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe McCoy. Tá airde den níos mó na cethair fan géad ar freisin na ála agus buid lástais im gontrúid go fáil ag Gaelas Hormuz. Tá fórsaí mílata na stáitéantithe a nné teiliú ónsaithe a dhéanú ar an Iráin, a thosaí ithe réir. Tán dé hiú ag asain tú faoi Chéalas Hormuz agus an bhfuil se fáscailte ná na bhfuil. Tá se a réite ag gardaí rebhlaide na Hiiráine ghfuil ionsaithe déanta acu ar orsaí na stáitéantaithe san Jordan, Bahrain agus an Kuwait. De réir sonraí faoi na báid sa Chéalas, ní dheitheidh as sé long fríd an Chéalas inné,

0: caid í níáil na chláinlé dá go dtíí bagige agus tá futfála go maccha dína heite sin agus facha se uagnas an cheantar sin.
1: Me sé James mahíon banna sé cópa ná go dhéon seo. Sin drosscéal am am máta muin na heite agus an cheantar agus tá se na talta gháinna se an seo, dó bíle jola duine éhanne gáil, Tá sé an seáil na le choras céad blion agus tá a hána bunt. Úsáide áfik an fóist agus me na tála dúíon seo sa hóp agus duine háta sa cheantar lí. Tá se bhád is creiche na bhí dío. Duine bhil sama acu an áfi a fósa rátal a níla teir go don, agus heitim lí bhil bhil an áfik an fóist déanam bhád is mórna na bhí dío. Tá na fegadí an blianú háta se suirla dahéad milliún.
2: Tá taige a té ar fáil leis an nufik post ahirtal níl se thfa chuig a trí chuig a ce míle euro. Th mar an na bí sin James
1: chuig a ceir sin na fi ceart agus tá aad de hart amthsin. Cai danne lá amsere agus bret pátamsere hart amthsin, cíos agus cain agus a hand le ar cáis cuat eblise tegad níl sin mai bhúir. Níar mar na bíon agus heideoh le danne bh beá ar eige mór sin.
2: An ró sem me ginn chóp in na sehisí?
1: Bháil seá dánahar hí sem agaide le sib áfagan fáist cehéil de go hain na a bh se bogu trás an bhla etteáteannas, chuin bidn seafan haine agus níhfuir me dé tá bhí éit níos fear híísan sin, bhaid níos mó éit páile agus go generalalta bhí se níos fear, Bailmsa é seo a níl éit páile beagin. Den rinítón fuil lethe ganmh cheir, láta fóist hátas se fásta. Bete coppla blion sí sa bhla mór go betir méidir lei sin net tu go dolan sin naíhéanú a fulathe níam deabla sin naíhéanú. Agus me se an háin léon éit a bí mar sin choir se brú in na éte háan seo na gnóí háan seo. Tá sé géirí má a leanas níl fáin na coppla seartain agus caiise rud na dhéanú caiise ní smó aige th leis, mar na gáse aige leis be se hiúla más net agus betean degus deachcha chiíar ríis.
3: Is me sé léon is cóglas an na rásan an anagra agus tamas díra bedáras leis áfik an fóist. Madridjin áfik an fóist in aicilinn béimeid crí breiste ar dús, tá go mhór rudaí in nabraon muid le héléir, Jordan dehéine tagan na daine le aige do thugail áfik an fóist, teagan siad istean seo chunne na prescriptions, even rudaí tamhaí contásaí sa seopa agus an rud is mó a chur is istethain ná. Tána áfing an fáis cá le bank agin. Fáin muidir argurt breisiú dhéanana muid na lodgements chuna man tagad isiste, má rigin áfah an fáist bé agin gagadtí litir cheanan chuinne rudaí bagige mar sin a eil so tá sé chuiste go mór mór áirinne an seo marró go mé groile a tá aicilinn a táid an nubar leis a dridir. Má tá ag daoine gagadtí go dúir na gagadtíon láin lé chunne pensin na hógáil, Ní si aríthe leigen ar an láhanlé. Tuga sé gríthe maithas ma dine an seo, ní bhééis si de chartastean seo, ní bhééis si de chartasteach chu i rudí bagga even just packet paracetamol. Ma gaihí siad gá go dtí an láin léon a go dúir, so choir sé gosteach chénta mór ar an gró an seo sa chugla san an aice leis an áfagan fáist. Bhí me cheant le bríd le gaiid agus dúir si goú thar bheith chégan na seaca gróna as a cheantar ó chrála go dtí chun ceasla ag bansú sa is áfa an fóist chuí na Service Bank, chuí rudaí simpla íhan stampaí má tá si de chuirthú letrathe na úsaidir na diaaglan éile na pásla sa choirthúil agus ahanra tá choir séisteach go mór mór ar chu mórró na háartar a náit na sean daoine go háirithe Michelle na daine tegan isteidir daon dehéine chuine na pensions, bhúlann siad le heile, beidir na bhúlú siad le daine bí eile a rítein agus fásta. Beidir go bhfuil si de fáil síb le cenda na chósans go dtí áfa an fóist le na pensin na hógáil go dtíon seopa agus beidir na mé an daine a tuairta síb dífa sásta le gáil go dtíon láin lé nááil go dtí go dúir so tá se chuirsteair daoine mar sin agus daoine beidir na bhhacu duine bí eile a ri tetain caithe siad smuoinú ar go dgétá si déanú leis cetar bag seo atá áfa an fóist ínta táhachttaón.
4: Mihéal le seaarcaí is tá tahanne seaarcaí an teá anaige. Níam muid sésta Harbé le lei sin áhí go fóiste ag dreid ne se maiid fáhanne éit, ne se maiid fáhanne páiste háart, buin chuthór í USAid mothes an fóstáfas an sin agus tá sinnta tahaide an fáiste agus fanne mu chéin, tá muidir USAid a an coppla le fáhanne an bankal sa an modelle, tá an rud fan bhisne a Gulf Ridge an fóstáfas, so tá sinnta tahaide dénagra agus an fá.

0: ú chumpel na tíide. Chucky fógra chas a wee a veim fohanya karki, kerry, lumnya, galiv, agus mayo, egihina hug trnona new. Marisha gaji a shartal hug, majinji kidding. Tan commission muir lanche a cartus la corlihan publi a telemarshinch or vau shay sharting, hon forbert a yenu or the kaijan isser, shervishi muir lanche de liani agus dogani, no cams murabar atne. Fuin raachtiart bei rialu a yenu agin commission miorchlenche ar cams. Tain commission iglor taciart sa dois gaji glot chiliu forbirch agus fios a chor ar echahai eixila sa chervish. Agus an amsir, bei lein ta che grianuar agus chirim agin arish inyu. Ain chokta sarge ad a kere chemis fihe agus ni chemis fihe Celsius a guigi moon agus connart. Agus ad a fihe agus kere chemis fihe a guigi lein agus olu. La gui log go masere a nye go a nyer a nye a dui ag shedju. Agus binyed na priush gilta nashin to agus adu nashin to wimse gaji hina hug.
1: Na príomh scéalta éitrúlan is sin tá sead sa tuaisceart a liú ag chiomhan ní chun chuile. Tá go bar chama ní go chathalan ní tar canan dá bhair gortaithe a bhain dífa a jimpis se bohar a maithear a rortaí tróna ní. Thalann jimpis se na ruail cad agus quadrathar in nieta na chile go gairid ra bhain seach do chlog tróna ní. Thas tríú chamaní in quadrathar agus chamaní in chad ar helicóptar go chathalan ní tar canan le haigh cór léis. Dear na Gardaí nach bhfuil ceachtar don bhirt a múil báis. Tá puipa uisce réipa ar bhealan na nglanta tú muid ar do ruthe, dear an cóir lear chundaid Brian Carr go meastar go mbeidh puipa cóiríthe druthe amlóin agus go mbeidh soláthar arás go thomlan tróna nniu. Agus tá puipa réipa a chur iste ar líonbeag tithe i mbeidh léire faoi leithead. Dear an cóir lear chundaid Dennis McGee gúil uisce éireann chur ar an eolas faoi agus gúil sulaige go mbeidh soláthar uisce arás in na amlóine tróna. Tá muniu de háth géad fi 6 míle euro fógad ag an ná a farbar a tuaithe agus poblbal agus géalteachta Dara Kaliri tá chuirla chundaid go na ngáil le taú le poblbal na nulan a má ó chósta go na ngáil. Tá muniu cadaí le min i brathe capidelíonú ar ar an mhór, tarí, góla, inis phrí agus inis bafine chamáile ó buríonú a maithear a rortaí. Trí scór áthar a bhí ar chrálaithe an áthlan na níar thuisceirt má díine nniu de ar na vigaríos dearnaí ó chuman altaí agus ban cabhra na héan. Ceatar is tríthe a bhí ar chrálaithe an áthlan ní tar canan ar má dín agus siisiad is fé a bhí ar chrálaithe an áthlan ligí. Scéala báis, for Nelly McGee na Nelly John Oig is glasio chúgi dór báis a dea altrinis an leikaus a bort na bleiche trnóna nye. Ginnar a fada a dea altrinis an leikaus a nyú on trí chlog a han pádri nir a seacht a chlog agus ginnar a fada a dea tóri gort a chorki a maira on trí chlog a dí lehenye a seacht. Corrís rilig eitúil in ea afran a hinyag a chlog a dea pobl gort a chorki dí cedanye. Sinuál on tuaisgart.
2: Príomh scéalta a níorhuid chaléh ag Seamus ó Scandáin. Tá tugraí poblbal gondaithe na gailibh agus bhuio san áidir leis a bhógra muoinithe 3.7 milliún euro tá cadaí ag an neir forbartha tuaithe poblbal agus gaalteachta Dara Kaliri go na hoileáin inniumh. Bei 600 agus 6,648 euro le fáil ag cóir chun na gailibh go inis bó fine, inis mór agus inis meáin in áirin faoin gláir min aibrichaí capital. Tá 159 míle euro le caitha ar chéamh inis bó fine agus bei 60 míle euro le fáil ag cóhail Ilan Héidan i talannaí ina na saor an áirin faoin gláir muoinithe go Albert Pobl a fógraíomh a nniumh chamá. Deir an teachtadála go gáil hir Sean Cain go raibh sé a deangáil leis a bosta faoin socraithe atá dionta ragaid costumeirí ar is rásálach ó scríos tine ionad graithena seogaíoch ar i maile an teachtain seo caite. Thug oifigeach síntreach go chuid an fost le fios go an teachta Cain gúil na cóid ar fad a bhain na oifige foist ar is rásálach eistrínis go dtí oifig an foist sa gluchán ach go raibh sé de breanú ag na rannaí bheitcháin gon todhchaí. Tá fáilte cura ag $80 John Connolly roimh an maoineú tá cadaí go thógraí san iarthar agus an léir thuaisceart atá díirithe ar dhaoine fásta agus ar ghasúd atá faoi mhí chumas. Tá 1.1 milliún euro cadaithe faoin scéim ina mbeidh teilí agus cúramóirí in an éilimh dhéanana ar thacacht faoisibh i gcaitheamh an tabhra. Dúirt ambassador na rúchta aontaithe chun na tíre seo, Cara Owen, gur bhain sí ansása go deo as a go deama in na smáin na áirin le gairid, agus a dhéanfaí maithe an teanga réilge ólam le linn tréimhse mar ambassador ar a tír

0: Cha an tá ambassador ón seachtain ar nilán an seachtain seo caite agus í fódam an teanga, d'ar si sa géad aglafadí a bhrinne sin ghaelge, gúil si fíorhuaíoch gomhaintir in ismeáin a sa bhálte flahúil a chud siad rimpe. Seo den chéadúid ar cuirú aglaf ar hailiúid sínseireach go chuid na Breatana an teo ar radio na Gaeltachta. Agus bei cruniú Pibli is seanscail heilearna in nindrúán nacht le pléíanana ar a dréocht go shreoirlínta pleanála go cheantar tuaithe agus gaaltachta a fáid si bheith deirinn na mís seo caite. Is ag 8:00 an nacht is seanscail heilearna a chur tús leis a cruniú Pibli agus sin teachta dála go ghaillín thiar muid a dhearil atá gagrú an chruinnithe. Sin iad príomh scéalta nníorad.
1: Cáin líonn tún deiscirt a leibhigh a dar óc néide. Cláiríoch an tócht a bír do riamhigh stáisiú naimsire gairir a gair sa bhín in é, tá an stáisiú naimsire feimiú le bíis agus ciat sa seasca bliain. Dúirt ina dí a chuid metéirn le nuachta deiscirt go chrúis an tócht 60 Celsius ag réadlan gairir a tíis tí a chlogan é. Má gair vítar an léváirithe seo tíis na dástálacha cáilíochta sáró sé an buic bhí an rimise sin 59.8 Celsius a tafadacha mí lúnas an 9.5. Tá cead planála tú chu cóla carach agus chunta Fort Lauderdale don an fion tríocht agus poblí tá bearta heile blianta fada ag údras na gaeltachta gór le cóla forbartha na néise ar thíobh chéire acru gile do chuid an údras a mbeidh le ngáil beag sa rainn. Costas measta 8 milliún euro tá leis a dogra ina mbeidh fuigna bh amháin ghástóir le spásta cholachtaí agus fiúntair á tuúla ar nós nimitán léirithe ritiú agus miróg. Beidh spásna ifige sa bhrig na bheile don gólacht forbartha beidh café galerí á scrinithe poblí agus GTEC sa forbart atá bearrtathe chomá. De Rúnaí Vórchumann Lú Clascail Chiarí Peadar Twiss go bhfuil súligeig meg an chiad dáli ticéadí do chlaí canis na hÉireann le díana bheith ochamann na chúnta é fé déir dín na seachtana seo. Tré se mua barca chróca giné casa Chiarí ar bhí ós chlaí canis seachtana an nánach agus deir Twiss bon na héire dacaíocht bhí ge Chiarí na igáha clíané an tacaíocht ba séna dá bhaca sé riamh do chlaí le canis a dúrte go meg éilef hár na bearta de hicéadí ríist im léana. Tá beáin le cos 6.8 milli euro fógraigh an eile forbarthe tuathe pobl agus gaeltachta Dara Cailíri nó bh do chóla chunta Chorcaí chun obair dhéana bhar bhóithe i gléire ina lán buí ina na Searcáin agus ina sícha sciúil amach ó chósta Chorcaí. Bei Bob Geraghty o Verica fear chéile fiúna ní gaire bhí ó chamalíé go bhuaigann comórtas caithamh critic ra gceta fiún trát rohanna é. Bhuaig Geraghty an comórtas Hanna a ghabhilí sa cúg díag. Bei Clive O'Loon go bhuaigann cic fada bhí mar chud amachtaí in ra gceta chomá. Beat Packy agus Barbie O'Begley a bhuaig cuireamh comórtas éilim frát a bhír bunadig TP mail na ngála réir. Jeff Penny ó bhail na ngála tháinig sa tarnaháid agus Máirí hihi go bhaile aglaise a tháinig sa tíúháid. Scéal a báis agus socrú socharde. Tá Tomás Ó Cahain, Tomás Céin ón letaíh mór bail nar téirig agus ó Bhastan Vericá trá tíis bháis. Be fra chóra Victoria bhí chun chúr sa dangan idir a cúig agus a 6 chlog tráhanna nuamh. Léifir efrin na chochra déir héine agus chlog maid na mairach is sápéal bail nar téirig agus eilach for corp Tomásí Cahain ina dhéag sin rilig chún úrlan. Agus socrathe socharde bhárín í chnéide, Máirín Brennan sa rabóisí, máthir níomhní chnéide ó bhail na ngáil agus ón tráid nó limnach agus á chuslán chumir cíl chunig ó ghóchas. Le fir eftir na sochrid a dhéan chlogan uva sápeil nef sios uva askali chunal limnach dian fir corp vairi ní chnéide a chréma ní gheag sin a chréma tóir na sionane. Biniad cawn línta an deisgirt.
2: Gormaid a gara in isan amsir ta stadis bui tasa kormaach a gefik na hamsire go chundahe chorka, chiari, leimni, wiogus na galiwa a wairis gadeen 6 o'clock madin dea cedin ta jada tuur gaveitach a tasa vach a hardla 9.5 Celsius fanda sa bra gala ga terim ar fan lei ar fudna tira se ta gui laag nu vasara a nair gunair a dua agus sin a wil on a shumin oichta gamish an hian.

0: Stoch a gníomhú chun go dár lóise sin.
1: Luas sin son le héidí mirog agus red shoe nemitán, an bhfuil spás an do chnóna eile?
0: A bhioch, ia, níl an son a cuidas na hátan agus na spás, a bhioch tá spás an eile, an son nach bhfuil tóch a go fólnú, nach bhfuil eile fórch, so fedir sonar fáil do chnóhi agus do chólach di eile, an son cinte. So, is stoch go meg borrus an át má hún tú na dína sin ar fadli chéile in éin át a bháin agus beg fuin a bháin agus sin a hastín stoch in éin fóbul gohor, hi bóbul gweilt a gúil post na maha le fáil do fáin trin a hát in san át agus tá si tón aon fe láhar ach, is stoch na chnóhi a tá aon Cal spás ó hef forbethe de se na decrotaí is mó fé láthair ó hef spás ifige, spás don gnó féin agus freagra na ceiste ná an áit nua seo thugant.
1: Agus mar sin an bhiat faoi chur le líon na bhosta hins na gnóna nuair a bheith níos mó spás a go forbert fé mar dearn tú.
0: Ó, stóla mé, is dóna gur féidir cinte, mar is a bug a seach céad úrgatí fúrgan a fatel úr nua, agus atá dearth agus in a rúnt, dos na gnóhi féin, fé láhart a reint is na gnóhi ag obar in átna de frúla, mar nach bhile in át a bháin gur féidir, a bheith gabrú li chéile, so nuair hugan tú dina hernáis li chéile, beg an funam sem reis sin aún agus cinte bheach desna úntacán. Beg desna com áhéh trosórta de mar in san taobh pobl, níl sais áit lárnach do gwinan ar hagan siad fé láthair go dtí counter agus is dócha go mbeidh an taobh pobl ag feidhmú mar an sais áit sin chun fáilte chur roimh daoine go mbeidh an tolas ar fad fé na himeachtaí agus cuairsaí trosóirt ar fáil ann do dhaoine go mbeidh deis sóláistí háilte agus san dul amach agus an áit isrú agus buladís na háiteanna eile so tá deis na mór ann cinnte agus mar dearmse tá mid ag sú leis aistir an fhada chun teachtaí an staid seo ach tá fuinneamh fé anois agus sin an deascail is mó Mm. Mm. Gwyl yn cad agos yn bynach do'n gorlwg yn teg.
1: Lwy, sy'n tashtr, ffad agos fi sy'n cwyn yn fawr, ca hyn a tos ni chof le sa hyfy hil?
0: A ta nis mwna fi hyblin ys dolch y cynta. So ta sy'n na bychon le taml ffad a ffad a mae'r derm sy'n fi plan yn awn chon an awt o hogant agos yn son hit an tôn ar ffad as an gael agos y tîr agos nyr chwys e raig agos yn son fi COVID agos fi dechrau ddeal in y ig sy'n ach le blin nhw gaflin yn ywys ta an tŵdra as y gobr gydyn ar sio leis na por ta hy las fyr an sa snadeisha agos ta mydig an stad sio nes gwylamid rei con doltyn cheid ke mele so is deas gael eisiau.
1: Agadain. Fy le'n twyr mae gwyf cym eid achos nôsia, nhw cad e'n difriacht a feg sy'n chostas o'n meid a chiapo fyr beidio achos nôsia yn chiad law.
0: Is toch een kostes master town fell over is straks maar 8 miljoen zijn een price het halu te les daar no bij god al mag die tender is top price en ik mee doe ach is straks maar zijn een kostes of je les
1: 8 miljoen euro marsin Louis G Tech hoe maar we heel onwil elof in de G Tech en maar veel maar wie I'm sure in de pandemie maar helpt nog gegaard in de jeksen
0: Ja, is kest aan de wacht. Je ziet ook, maar nu ik en toe bij de rent de vliegen toe hen, nu er val gevoel laten, er laten van de aan de wacht in orde. Dat is een astro hen is, zomaar dat tikken die in de Somalië, dat is gewoon maar orent is de vierk G-tech. Ach, is ook een bond haastje. Er wonen kleine leed in zijn kamer, zo'n geweet ook die een beter nacht wil komen, is dan ooit. Tachten zo, koppelen luiber, ga hebben zo. Agus kom ik een oorsje in er val doof, kom ik showmerie bij elkaar krinnen er val, agus marsje, maar niet leen uit de kamer, kon een leed een van zo veel lager. Agus few is te gaan Garvan, it's fear of a gun service you march in a town. So, daring gemach ni art on a vorvic a guest and token new show, but better does a new shake and tea the fine cheeks margin. It's talk a gemachel event and machin kinder.
1: Marsin, on le údaras na gaeltacht an fhirgin of sa aber gudona nuor nu an sifsiveg a vana stiu har a gyaun.
0: An tú dros a bheith tógant agus is fergan a bhleisin údaros a bheith a gheist an son agus an son bheith na pórta hlasfer a mar chio nóntathe isti gawn in íig sin.
1: Anna va, agus luatr chó ma gwyl spás siam siachta las mo mar chuid da sa, kuna si iachag se seo gapin tú?
0: Seo, ta se kuna bheith darhid sais mar bheith amfiteatr gamach áos las mo ar chúl an áos nua agus gamach deis an son beidr kiolkormaca, kursúlaun, rihin lein, nus tronón agus marsin agus All can deen of Alu Likalis look a comic size footing town and out in the meshe, agus comic spas new lahig Nahalina last mo. So it's took a gorn shish in Leshen, Rud Homa, iter in Rudir Fada town, a curlesh in Nimmerland, and Rud Talishan and Tugrishan of Rasleen Che is took air on Bubble air fad, or have Gno, or have Imogdi So Shield, or have Dina Oga, agus big chunker and a vor masha air in Bubble air fad trikale.
1: Sha, agus initiagus and Hoya vor shoulder give a heel and will shanaum. Dat ik queen of her cadiad na has na vele beidre thos a phobal agus dola lorog er a son sút choma le heidi if ik push to beidre hwyr tra nash dof yet fwy nu trefi siele
0: Chuck is in a stock is shacks a chora, stock of heave. If you can fish in a cock deal, egg sparrow, say poddy, a commadin, so Actashe on the yin, stock of heave, Naconria town, Agus, and Gno and Art, Taho Biogmarshaw, Actonic Hessians in the plague akin to.
1: Togama, Kunas Huntu, so Krustach at the role, no Pish Gile Huntu, Dalta Dahi, or Stoch of Fendrosa.
0: At all, talk into Stock and Ruddus is talk to your father, will foreign Viogan at Anavahar Fad, Agus Funyul, Agus aboard Anavahan Fresh. Agus tá fís agus tá sprocanna agus is docha nórhín nóir dí sin antá sé éca lí isteach agus tá tugraí deas a mar an cesa idir lá agus nóir tá sprocanna mar sin is docha é cín sé sin an obair go cinn.
1: Nach deas mar hit sé isteach a drá láimh gan tá tosan agus ceplan ná le feachta bhí híl. Gunnairí leat agus gur maithagat as leirtlin in nuvo stúdió na rinne.
0: Gur míle maithagat.
1: Se chóirde han si bhgéisteach leis an saoló yas agus cuiga hé an cuiga tí in na bhí héach sa tágain an samaha aoní le rá a gcuibh sé bí chuin agus fáilte nó saol ó yas ag rte.ca bhfuil bhí cruibh chomórtas éilean frát ar bunna maile na ngáil le réir bhí Joe Umutert ag an taoiseach i láthair agus leabhar sé leis an slua atá snú le rachaí ó thuilecháin ó choiste na féile.
2: Gur míle maith agaibh tacht chun an éile ceiliúra linn tá an práta tachtach ach níl sé chuil tachtach is na chórsa is an phobal is an dúthaí ceiliúra tá an práta anahacht ag stair na daoine ach tá na daoine níos na hachtaí fós so gur an míle maith agaibh as tacht. Tá torra an rás a bhain tá nachálas ag glímán éil tegan siad ní bhéatamís an féile a chur ar siúl gan an tacaíocht ó daoine ára cos níon sé míle gá céad chun an féile a ré so torra mé an maic de límán éil agus chréadaigh sé na trí bhuatóirí
3: sa tí bhhaid mar in hí So turn out, if it a doll, Jeff Pennies. So here the art, we're told, the Brianna Sa, Packy and his Barbie.
4: Packy Begley, Bootor Comortis, the Brianna Show, Harvest Austin Stoker.
5: Oh, no, it's the Friday. Yeah. Nearly we say come come back come an acre. We say kind of couple of line will correct me either stock an acre or cross the stock it. I see a bull come a rare trasna. Take your glear. Cross is a timber dermy if you are. I see the Martha and one of our need of Sun Harding and Tess. A couple of line of a couple of shock and then crushed Mahasunta.
4: August shock is a vocant, ta crack a buntlesh, not quail an ehe. An craibh comórtas a chaharda hen or bhíon slua mór i láthair agus bhí an ocht i dig TP.
5: Smaithe, an na paróiste go léir le chéile, búlan tú le daoine eile tá simacáins na prátaí agus, a caint mar bór prátaí agus, for an sort eile, Queen's is tóca, an cuid is mór dain hóm. Bhí seapta expressa gom na blínta fadu hen agus hóna sa darnáit, an seo, bú tam bí é an blín sin. Bhí sé Tos nu and Tom Shin, Dad or Blaine, if you shake shul. So, yeah.
4: So, Tatu Adul, Sheer Temple, Fehekuig Blaine, Aquil, nor Hussig Shay?
5: Well, Feher Blaine, yeah. I've been crack come on, so, yeah. Egg all come on, yeah. Kuala gets crack fresh with it, yeah. Lama, yeah. From Sagas to Kiri, yeah.
4: Eileen E. Kierna, Istoka, Quill of Blaine. Been to the Voltor Erin Gamort to show. I guess the crack of winter last night.
6: Yeah, I'm here on here law. Oh, isn't she? This year, yes. Been on the crack of winter. She's been. No, any. Boiling no any. Lechele. Tagging the frosty lechele. I guess boiling no any lechele. Been checking hauling. I guess been a prati on the gas of had.
4: Been making a shin a raw art kaid on. Masking the prati if you're in Dublin.
6: Oh, this year, yeah. Because Voltor is taking the photo. But we're had hauling. I guess Tim, with the just death, with the call, with blast death, with the call. I guess we can test far as the whole.
4: I guess shock is Bootoria, the Agav, Egdera, Nahiha, Tony Small, Buntlish, Nahuel.
6: Oh, Tob, I grew Buntlish, like, well, she rocky small, I grew. I guess been many engineered in the hunter, I guess been Jan, the end of Potadoricht. I guess been another, I grew, the end of a girl. Been Tossin, she had lost the lane, Come on, been to the math, could you lighter enough?
4: I guess commorter, sir, leh.
6: Don't go to an hour, tell us a tea, and so, Nicole Ravegrave. I guess Hasha Tossin, he blamed the Nisha, because I said, I could deal. Anova, I guess come out, cowling and I'm sure in the morning if we should go all in fat. And yes.
4: Liam O'Neill, counted the Multori, Stoke, Ehe Erle, I guess commorter, sir, leh, Quillavleen, Emalian Owl.
3: Be man a host, Urich, the horse to fail and fraught on a heavy lean. Cailin fadóna ar bhíh corcám mór grí prátaí ag a bhaint. Hárdaí a sean árda agus úpa sé síú a gháir a bhúr de. Na héningin it sonna cura bhaibhisteach an práta a bháil tapa í sear a medís bíh in glasile.
4: Bhí omíach dán?
3: Bhí adarain, ach bhí sa leh, bhí sa gartú ní bagó agus bhíach na héna prátaí mihú a mórnta. Ach, Das er da odiert dort da da teni gmor vor ti was sa ti von da heute schages mint de broischi hut lechele na hevli
4: agas vi slua all vor und scho noch tages vi crack ab und lesch agas vi buchori ever a hen ever a dog ever a tree ak shaka shin tani smo gesh na quel
3: a das er ni mint na heute vi hemo agas a traho na hoi bleo vi slua mor sa noch kamera da val vi slua bleo hey
4: Agus Aberlum na prátaí bhí tú ag ithe na prátaí ar feth uair a chléige stócha agus tá sé deacair é dhéanamh agus mula thuairt agus cine dhéanamh ar deirithí ar sheol ceocha an ceann is fearr.
3: Ar bhéh chead a gcoinn saghan na íme úsáid ra an nucht a bhíidir a gcoinn hiar i muiltín na hile. So ní le an tort mór marsanam a ní chuir sa an taghan na prátaí ra an nucht.
4: Bhí ard caid an ann nach raibh.
3: An práta bhuaig Ik heb een hoogte gekregen dat ik niet meer kan doen. Ik heb een hoogte gekregen. Praten is al een historie op mijn huil. Ik heb alles na door Rifat. Ik heb gewoon Tirim, gewoon Gal, gewoon Das, de Blabda Week, in ieder geval de Hederot.
4: Marcin is ook een big annie hound, een makkentje, een kind vriend liggen. Ik heb
3: een kleur morgen in de jood, een broer om mijn hoofd, ik moet hem weer. Ach, begann ich hier nur so noch bütige Kierig, es bütige Protestfahrige, es rieb mich heil.
1: Ní dóilim go gwaile riamh os ná dúrtha á lua le práta achas mar sin a bhí ige félan fráta a réid agus cóhardachas le Páki agus le Barbie i bheoglaí an sun agus an bua buintamach acu i gréamh an fráta i maile an áil. Níos tá sé a carúchan a héan a cúig a cúig a tí an ibhid héag sa tá gaoine agus fláir a bhaim siad a tasa fógar hinuva gai met éidin da chúnta hi chéirí agus chorcaí an rud a sanna bhe súntach beidir ná fúil sé úntach do chudigúh ná tahanian an taslibh ach iad a cá sé bhistócha go bhíatach an tócht a bheith níos iar duná 7 céimis fithe Celsius an áit na mar sin caihíigh an smerig géine agus ólaíg brenis go stócha nach eisina in tachtriocht atá a gcuine agus beidir go bhíatach fearrahan sa am hanta níos tachtriocht níos fearrán as an uhirtíh mar ní fad a go mé sin a rochtúir sinna colamóthartá nó bhailnir téirag hir déad a bheitcha chulim.
0: Déad a bheitsa agus hanta.
1: Go maithanis, a hantún socha na bheitcha caintlin ar chuirsaí dochtúiseachta, ar cheol agus ar na hensáis rud eile, mar go bhfuil scoláireacht bruntáirt le dionaí cóhardachas leat.
0: Gur maithagat, sé bhfuair scoláireacht ón HSC agus údarás na gaitachta maar ik er als ik me aantrekt mij, ik wil zien me om zorgen, en ik wil zien me om parfum zorgen, en ik is mijn man dan leeg.
1: Onbe, maar zijn half fauner te weten rocht door tijdelijk zorgen tacht.
0: Zijn plan veel harder.
1: Service geur valt je zorgen.
0: Zijn eigen deur.
1: Kan toch de winnen leeg de gap en toe wil die een voorstel nog verlopen die het heen geur nu wil gaan melaan en meer de beter zorgen tacht.
0: Is daar eentje toch het is weg niet zo gannacht is toch na het zo beter echt daar eentje voor. Eigen gedelen dan na gemak. An tuairim bhí go mhéanaigh agus meas an agalamh a bhí nú dóibh chuna hebh go gceapam goil sé tátach go mbeadh sé ar bhís dochtúireachta ar fáilin go eilean ná go mbeadh sé mar chuid den bobal agus ná beadh an leis agus na dochtúirí mar chuid scoite amach ón bobal go eilach agus ón saol go eilach is dócha agus cheapas héanaigh go mbeadh seans go mbeadh fáin níos mó ar dhaoine techt díos na dochtúirí agus an Korle, leis a leanúint ní bear dá meach sé ar fáil sa tanga a bearló.
1: Se. Simúl, mar sin bhí agal a bhile dhéanamh gutsa don scoláireacht sa?
0: Bhí bhir am seis na rudaí cosúla sin a scríamh agus an son rána iad ar hochtar sólim chuin agalamh agus an son ceisina eile chuh conas
7: a gurfáim aim agus cadhain a deacrachtaí bheach agat agus tú a gurfáim agus fíorm freagraí hortóis stocha
1: freagraí ar chéis na deacra róhint

0: The Vidar, see if he corrigum, snuggle of Helene Rachel Vishy Cower William Oliver with an ogle of Rivegs before a Cowery.
1: I'm ba. Marcin Hunt to a Munster Days fellow here in Old School in the Hayden Galley, because to a dull stach so
0: Cherublin, so
1: Cherublin.
0: Ask Quig,
1: August Nihin Dere.
0: Nihin, no one's on like Blian, Mar. Doch mar ochtó in hospital eigent agus an son chéirblian pe chós around leim agus tá sé inint nagum doch a bheith mar ochtó teilig mar sin chéirblian in hospital agus a clinicí mo fan dó socha.
1: Láir me leat a rís mi alar sin láirdach jaslu man is os rádig a bhfuil an busca ciúil id láif agat dá sé ein fá partú na chulim agus cada haine tú dún ar dús.
0: Seine me an tairfidach fánach No, on Wandering Minstrel, agus part nor a chreana.
1: And yes.

0: And Sean Aaron, tá gairí go malin maidir le cuasaí a chuirsála agus le dravia. Ach, tá rint pauper, plaisteach agus bia fós ag dolaisteach in ar mosci dravia le ginearálta is féidir leis tórlu. Mar sin, smuíneag a fan nóméad agus teigadí mywaste.ie ar wahil le cáir agus multi ar conasteach a dravia le ascara a gaoithe tá písabeag níos éascaidit. Sin mywaste.ie ar na hortrót ag rialtas na héireann.
1: Chara, on yarna tu jarma dum dola eik?
2: Mi yenam si jarma di gas real.
1: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gyapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dork me leht, mi yenam si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Ansha, egan gomishunam omiacht agus kusin toltori. Cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceárúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
4: Na príomh scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag Joe MacKay. Tá airde de níos mó na ceathair van géad ar freisna ála agus buid lástais i gcontúirt go fáil i Gaelas Hormuz. Tá fórsaí míleata na stáit aontaithe a ní tuilleadh ionsaithe a dhéanamh ar an Iarán, a thosaí oíche réir. Tá an dé thiú ag asaon tú faoi Chéalas Hormuz agus an bhfuil se fáscailte nó na bhfuil. Tá sé réite ag gairdiú réhlaide na Hiiráine ghfuil ionsaithe déanta acu ar uirsaí na stáit aontaithe san Iordáin, Bahrain agus an Kuwait. De réir sonraí faoin na buid sa Chéalas, ní haigh a sé long fríd an Chéalas inné, an méid is lú le chuig seaartaine nuas. Tá sé réite ag an bhúró om thoc Warni Karula gur hog sid haiva 20 million don stad histe a neri o a gawl sakwini agus o arigat a hanik as griwiakti Karula. Dwrchen bureau na cab mora bair atnia in a dorisg vlientiul gur yel sid artug cha a neri homoi in a mask tihe o na grupi Karula hotch agus kinahan. Rinchid har yekid quartu faste homoi le tre hortu suspoin. Dúirtin tarid lígus cairt Jim O'Callaghan gur ó an méid arigid

0: a maidin de march gudí Airfort Walla Clia, sulur ditil se gudí an man urhar an eit gur basta ó uhus. Dear met Aidan gul na chóctaí arda gul a leanstan a rei ar fó tréfh se ille, ach go mbeidh léidú bug go nete haid éirithe an sa tír ní smolla sa tseartain. Tá sé réite ag met Aidan gul siad ag ullmhú chun cosca thar ar uisce a úsáid ó fhuipaí a te tú muid a hithe, agus an solathar uisce faoi bhrú timpeall na tíre. Tugann fógra teas a bhí a bhéim fohanna cárcaí, ceirí, lomne, gailibh agus muo ag a hína thug tráthnóna nua. Máthaí sé go dtí a seart a thug maidín de cidain. Tá an tara gcrithí eachtartha agus treadaile Helen McEntee sa bhrosil inniu le freastal ar chruinniú de airí gcrithí eachtartha an aontais orpaí. Sin cruinniú seo an chéad chruinniú de chóile na gcrithí eachtartha le linn uachtaránacht na hÉireann thar an aontais orpa. Tá na háirí chun plé a dhéanú ar ionsaithe na Rúise ar an Úcráin, cúrsaí sa bhean orthair agus an mhór dhubh. Bheith an Tara McEntee agus inadí hinteire ó an aontais orpaí fochaine gcrithí eachtartha agus polasaithe sléandála páirte an ócáid níos moilí inniu a bheith sé díriú ar bhaitiún na Húcráine sna cruithe gafa. Tá an comisiún meolchlainte ag cuirtús le cóirlaithean poblí atá le marsint ar fáil sé seartain chun forbairt a dhéanú ar na caidean i sérvaisí meolchlainte do leanaí agus dóganaí, ná ceams mar bear aithne. Faoin reachtaíart ba rialú a dhéanú ag an comisiún meolchlainte ar ceams. Tá an comisiún ag lorg tacaíart sa dóis go dtí le tuilleadh forbairt agus fheos a thur ar eitithe éagsúla sa tseirbhís. Tá ansaí a drón ón Úcráin in é cear duine a bhharú sa rúis, tí muid a mhascó don chuid is mó. Deir oifigí ón 10 thiú gur bhharaí ionsaithe dúdacháin ón rúis ar an Úcráin seisir, in na measc daoine a bhí ar mhaid lástais. Tháinig na hionsaithe nuair atá uachtarán na Úcráine Volodymyr Zelensky ag súil le casú le comhdhólaithe i báras chun tuilleadh brú a thar ar an rúis le deireadh a thar leis an gcoimhlint. Tá airdú de Art Van Gaed ar an líon caisanna a bhí sa chúirt dúthe ag baint le drogaí, sin de réir an tuairisc bhliantúil ón tseirbhís chúirteanna. Deir an tseirbhís chúirteanna gúil airdú sa bhéid caisanna a bhí ag baint le drogaí ná ró rátrom cúise, agus go raibh seo ag cur leis an obair a bhí le déanú ag na cúirteanna dheachtara. Léiríodh sa tuairis chomh maith go raibh léadú do fiosa dá Van Gaed ar an bhéid cáranna tiomanna le seaart mbliana anuas. Curry Commission na Harapa málú chuntásaí le sríon a thart leis an fáil atá ag leanaí ar na mbeidh thóisialta in éan tabhairí, a deir uachtarán na gomisiún Ursula von der Leyen. Dúirt von der Leyen gur thar go gcurthar sríonta a bhéim ar na hardain ar lína ina measc na mbeidh thóisialta. Tá tacaíart léirithe ag rialtas na hÉireann ar son sríonta ar na mbeidh thóisialta a go beir lá go mbeidh sé a chur a bhéim ag leibhéil na Harapa. Thar an astráil cosc ar dhaoine óga faoi sé diúg na mbeidh thóisialta a úsáid mína nálaic in éirí, an chéad mhór gur chorú cosc den léid seo a bhéim. Tá fiosrúchan ar bhain ag na húdaráis i bríomhchathair na Tsílainne, Bangkok, le fáil amach go dé a thosaí an tíní i tead tabharne a bhharaí seart glagín sfihéad agus a gháirtaí 63 duine eile. Deir an bhreagaid dáitean gur tháinig an chéad tuairis faoin tíní isteach ag a dó ag a chlog, agus scóil an tíní inis faoi smacht acu. De réir na bhí sin a rinne na daoine a bhí ag troid an tíní ar lína, tharla an tíní i dead tabharne i dúscairt na Caire. Tá an taistear aithanta Sam Neill ar ó clúgus caile seachar na rólanna a bhí aige sa scana Jurassic Park agus an sraid teilevíse Peaky Blinders i nnéh buas a eil i Sydney na Austrália. Bhí sé cead a scór as ort mian na deag d'ís. Rugú Neill ar an ómaí i gcontae Chiráin agus haise seal in ardmhaithe sa le bhog se go dtí an nua chéiling mar ghasar. Agus ar deirú, ceapadh Joe McGreely mar agathar clúda polaitíochta ar nuacht RTÉ. Bheit sé cuirtús le na ról i mí lúnasa. Agus bainead na príomhscéalta náisianta agus idirnáisianta bhuamsa go dtí a cear thug.
1: Nach na gaeltachta tas nuile nuachta deisgirta leivig a darog neide. Cláraich an tóchta bír do riavig stáisiún aimsire gairire ga hir saivín in e. Tán stáisiún aimsire faimiúle breisis kietse shaska blíen. Dúrt inna dídachad metérin le nuachta deisgirta gafrosin tóchta 6 km Celsius ag rúidlan gairire 6

0: Chloganae, my Garavitor and Levoid Hishachishna Dostal Hokalichta, Saroshan Boykivian Rimishachin, Fehane Punkahoch Game Celsius, a Tafadachami Lunasan Edig Kogakuig. Edith Dalin Taurobi, Aimstramadle Tochtard, if I'm Giris a Gorkiginov, big and row of aim, on the Henochlok Gudina Shacht, Ermaiden Dikadin. Der Metern Griff Tochtos Kion Feshe Game Celsius Tafadahanein, Extasion Aimstrahari Ermaiden, Axgaviatri Chokakam efficient, Rishnistian Isla. Egen grinnu kaiki shul de khunte khar kol khunte khar kir maiden re run on gorlur alien de brun de ro edir gen gorl strategic as plan libre of an ochen de pontast jak na mirte trosoidigte as kultura ras groch as so style khorn rider and golf na dar kunte lim ni mi manor de brin shkhun a hapu boler grof takhecht egen run cho os na bilele a higur of barbus le bin to khortodi na shunt vege chill er ha dar a cheer for khorki agas veglon het no stein la stig dun gunte kunte khorki de sokrech kenian Noch ifigig an chóir na cóirle, tangháil láidach le fáilte éirn le trasóidacht éirn le hagriacht i gnó a tuolagas grúpi pobl agus sport le tachta dír an le bontáistí hukuchas sóstáil an chmórtas mar gwyl á darach ó congrachsan le tórdant chorcuí a dúrach in Grinuinov. Der Runi wordt gemeld klas geld hier op hadder twist wil zullen gek megen hier dalen te keer dit de kennis naar heren lady en wel ook een grond te feit der die in de schachten is je ze moe barke kroken gene kas ik hier weer voor jou zullen ik kennis schacht nou nou nog agester twist bon het dat ik echt weer ik hier en ik ga kleine en dat ik beschenen dat wat je rev de hele kennis dutje kom ik elf harne bart de heke die rust hem leren dan de plan schakte master megen hier malert ganze gaf dan kennis eren schewel af het viool Tá beagán le cos 686 mil euro fógur ag gnéire forbrathe tuathe poblbal agus scaalteach Dara Kilirianov do chóla chunta chorcaí chun obair igean bhar bhóite i gléire ina lán buí ina na searcáin agus ina síochra sciúil amach ó chósta chorcaí. Muoiniú fan glór mionadbrucha capital a gceist an tságus tá muoiniú 285 mil euro fógur a chomá ag gnéire Kilirianov do chláracha forbrathe poblbal ina lán mhéara, faoide agus buí agus 66 mil euro d'orbair phobal ina na searcáin ina na sfada agus ina síochra sciúil. Tá cad planála tú chu chóla carach agus chunta fort láige don ina fion tríocht agus poblbli tá berta heile blianta fadig i údras na gaalteachta i ggóir le chóch forbrethe na néise ar híomh chéir acra goile do chuid anúdrás me na ngáil beag sa rain. Costas measta 8 milliún eurotáile se dograsa ina méid fri na bháin gáástóir le spásta chólachtta agus fiúnta a dúla ar nó nimimetán léirithe réú agus mi róg. Beig spásna ifigus a bhréag na bheile an ggólach forbrethe be caé galí áscrinthe poblbli agus GTEC sa Forbert atá berrtathe. Tá sé ggéist Sheena Hurlishan Immerlin, the Tarn Lahir Hanahane, Agusta Ryan Kaneel, who Corrigan Gorlish, si Verbert, Sikine Waha, Erehid, the Shachtadim. We'll make sure later, I'd banish to her call for Brennanation, Mihalad Shloin, Elisello Yaso Yenev.
1: Plan all tuca e corlacunt agus cachric fort lauriga is deas gaelish in vise corstach beidir gáil fíó hin obair vór dain ta contachadí an stad áir hasa o heiv iritas plan all ian of agus marsin agus egadera tán banach tuca gan corla ní harlóg se seo gan tachiach den údrás agus ta se sin rí holair agus an obair ta dain ta e conl agus e dón agus an urinar fad contachadí an stad seo ta se arous ar fad vímar agan stad seo begnag fiche blion o hin vi Plan all the fight of we were Bugnock Ray Ladolagas and son, his own toner fadas and Gaeligers a tear, Agus Nirkugan, Togra Moor, Rag Istoka, Anish taught on plan Agus on Kirkwig of Adnis Desha, Savita School Gaw Irkin of a guest.
0: Mihal Adjushlein. Gleich amach ar bhaid thar hála gona siadar ahead ar a seachna chun teachta gáid ar ára bhí gorta ar bord luibh a bhí ar ancur is a chuan na gléire. Chuir a gárda cósta fiss ar bhaid gona siad gairid rimis a deach loga hi des arn agus tuga fair a bhí ngátar cór leis ar bord an bhaid agus tuga chantar ar laibh de chrú ar chair aimnach na siad bhí sa slántir ar mór hír gairid rimis a héniag a chlogas di des arn am. Cwyr fath tos a gair ffordd loig yn newf le glyhi dawn dych am yn ddw clas gael. Glach i cyt sy tidiog ffyrd yn port y glyhi na blian ysa iddo techt o'n mretan agos o Verica o Chenid agos o'n Astroel, o'n Ind agos o'n Oes, o'n Mewnir agos o Zambia na Africa. Is yn ynod sport na holsgol i garag yn oed fyg na glyhi ar bwn y bel na man agos na fers na man eicht agos o chymog eicht agos ym rofyn na glyhi canys de hyn y bwyd gyfrannig. Sta clár na gluhí cref club sa chunta eise hig bord CLG Chirinov i bhíanna se bhua Chirine. Is as baile ar a seachtachlog ar an ín an seachtolod bhí lúnas a bhig an ghaaltacht a tuart aigir bhailin bhailin cuslán na maine da gead chluhe a gref hín sin na glub agus bheg corra ila éirn an dangan a gimmurt in aig na rá móire ar a lehuatse se seacht an trohanna dar gion a barcaustín da stac a drá lí. Bheg le spólig a baile gan i bhéle sa chead vautad an gref sóisiúcaide ar a séachlog trohanna de saharn an chiad lá dun bhí se chún. De Rosine Clem och hon gael nig mig roll larnach ig mynt chor corinig stesh go bem chor ring at alle karten gael nig sna gael tacht gang nu er mo hor jo ere enta hem vi Rosine Clem kainte crinu publi vi digon ring roigle di ni in der plechen tema ere enta de schlechle hochtung gael in agus tung gael tacht
2: Karsha una erim is so kvi mishe beidr queen of na belch sais tair chomor kiana erne machtan saha giri hoskot agus a vi adir chunnel tish gwil nask choloidr sin adir klas gwi dour agus muintin na shaykun day wil iskot ach fi nis mo dhina lahir in saha nukta giri agus iana chur is kutiv ana aligar arish a tahta muintin na hata vi a lahir agus arish vi tuur mi vi kish na tahtacha o gardacha vi tia mi tahtacha o kiricha agus belair gwir a fauner ho a vehe blain a kish sa agus a vehe queen of air hau gina tír so agus éirianta trí chéile agus cnoch mar nach tóca náfol muintir na háta sása glacha leis sin ní géalfar an tanga in éirianta machanta agus is le héadaí claschar gaoine a sheasaigh an óid an danga agus an gaeltacht machanta
0: Rosine Cliam, Bob Geraghty o Verica, fer Céile Fionn yn ei chael fi o Choma Lieg, a fwy gyn cymortas caf critig i rygeta Fionn Troine. Fwy Geraghty yn cymortas o Hanna gofil is y cwg diog, be Clive O'Loing a fwy gyn cigfada fi mar chydau machdi yn rygeta Choma. Bydd Pecky agos Barbie o Fioglu a fwy cref cymortas eilem ffrot a fi'r bwnedig TP mae'n langawl o reid Jeff Penny o fel langawl o honig sy'n tarn hoed agos moed i hi gofal aglse o honig sy'n tri hoed. Skilt the boys agus socrach socrach dinis tá Kevin O'Leanchig, Kevin Lynch, baintach sé bliain a dí agus ceir a fheid os na cátigí sa chéil sa dangan agus fear a hug bliain tam ar vóistir stá siún trénach a dráilí tíis vóis. Bé sé a hóra vidig tóir vi gil a góid a dráilí idir le huiti sé cúig agus a seachta chlóg tróhan a dík a dín. Agus cwrfyr corp Kevin E. Lynchig a dampul vailin villain gata in a glóri tíis seafna a deich chlóg maidin dír dín sa pe a nef oan a dráilí. Da bé dír a nále agus maidin a vertanín agus a gaelithe clownach linne agus gaelta elilish. Agus tá Tomás O'Cahán, Tomás Cain an letíh mórbail nor téiregus ó vastan viricá trá tíis fáis. Be frá hóra vidictóri bhí chun a chúrsa dangan idir a cúig agus a seachta chlóg tráhána nuv. Léifir afrin a hochrad idir a héine ag a chlóg maid na mairicha sá pél vail nor téireg agus aileg fór corp chamáisí chahán in igéig sin i rilig chún úrlan. Mar na verte fér, Peggy Jacob agus áine Kelleher a verte hár, Seamus agus Colum agus Gaelta Eilidis. Leis sin, bina gif nuachta deisgirt.
3: Nuíocht in iarrid, gáléif ag Seamus o Scanlan. Dead an techt a dála go gáile hír Sean Cain go rosa a dangua leis a bost fwy na socrihet a dintag agud Cushtimary i sra salach o sgris tine onad grahenna sioge chyd maile an techt an tracate. Hwg efigioch sín trwch go chyd an post le fisg an techt a Cain go wyl na cod i'r fad a wain le efigio fwysht i sra salach eistrinish gydi efigio fwysht sa glochon ach go rosa da brenu ar na rawnau ta on gan tauchi. Deir an teachta cain go mach súlaige go réitach gearthéir mocha bhach an seo agus go bhéti an teirbhís a lunú a náit cínt níos áisiúla agus níos scoire ób siúd a bhíoch a gúsáid teirbhísí an fáist is rá sálach mar a bhíne se go gharamla ní húdais go ráha din.
4: Well, mul me le family on post brano or an chanskolatan shin yeah. Show maru such an shin now to kahi sheed brano or shin agus spy sheed to five an shin le security agus strong rooms ru the machine or safe rooms or murder or buy a hru brano or an the fager of tea an shin ak you know mul me an chanskol mar on the public tau such feel or a queen chun the hotche so you know by me changwala reach lesson post modular shinak the anthem rat gar torus father gji aklahane
5: agasi kan bardu to be kursi orach shugus agus khalhort le sakru fos agus nilis hagen ken planet tagen and na huneri ach kesh to one homura da gumefi igira onadele a hogal a khurukh na sherivi shishin erfal a will on canter shot in sac no on veti gumach dukrukhti le kad planal inishon nahra on nu de togu ene der in sivshin in the hitla
4: Shin and Nachfai, by Majakar Rash, Oshna, Vian, River Shaw, August Freshenta, on Bohar Shin and Ish, on Trocht, Shaska, Kilometer, on Lewis and Shin, you know, Kauri Nation, Le Ain, Katpanola, Ak, you know, Shin Proshesha Kahishid Doltridge, August Brandor and the Fajr at the Freshen Modular Tarasor, Tus Radiella. So, by Kenya Yen of Egg the Unori, Modulish, and Tauki. Is by process our father Oshnick's well, gonna I was gonna wanna hold
3: on. On Sean Kine. Tá tugri pobl a gunda hinna gailiv agus wio san áirif leis a wógra mainihe 3.7 milliún euro a tá cadi ag an áirif arbarha tóche pobl agus gaeltachta dar a kiliri inyov gunda hilain. Bei 6,000 agus a 6,048 euro le fáil ag cóilachon dena gailiv go inis bó finne, go inis mór agus go inis maun an áren fóin glár min aibrichai capital. Tá 259,000 euro le caitha ar chéibh inis bó finne i dtuaisceart Chonamara agus bei 60,000 euro le fáil ag cóghail Ilan na

0: A caddy go hogri senior agus an lir huiskert a ta dirihe a rini fasta agus a rasuid a ta fwy vi chumas. Ta hin pwynt a hien miliwn euro, caddy hi fwy'n sgeim yn y mae taili agus cwrmodi yn an eile fi yna i'r hacech di fwysif y gaha an tawra. Ta cedagus a sé togra a liwg fwy'n sgeim gwr feidil a dyni le mi chumas y fe partioch an tubym liana, togri o wanach siad hen an tarifas chyma le fwysif agus sosa hwrt fresin gwn te ta tortaidrob dyr y techta can li. Yn y masg, ta togri o wanans le cwrsi sport agus slainte chyma le togri alina ceol agus olechta. Sian mara lawd yn techta dal a can li fwy'n sgeim yr irisianir.
1: Och, treis o COVID di se solar Grout Ruddy Sisaura Bater, Norvina Skullin Adunta, Grout Jacquity Erle Egg, Clan Marshin, Kun Ara is a made corn brawl over Hort Dunna, Naposhti Viakub, August V. Urn Rates Noigan, Feimlux Launcher Ruddy Gain of Lishin. So Ashin Honic Schem Fuishub Marsha on. There are also my count in the Cade Schemina, no Cade Corsina, Lesha Honopunj, or Vishay Nalib, nor Hussy. Common Luclas Gwen Nagalibe, a Kerr, Campus Sour, nor Cool Camper Fall, the Foshti, East Adder Fersey, a V Free Me Hummus. She come to the Kate or Mehane, a Honnickmuch, Rudmer Shaw, and Nish, Tokangal, Noshunta, Idr Common Luclas Gale, Idr Common Luclas Gale, Noshunta, Augustin Fime Luxanta, Kun. Cool cap Martian a her falling not Kunde. So Shin Kyond and the course a cartoose shot as a tower or shoulderish in Lena.
2: Kayon Santaiga la Dalamach no Kahirinura.
1: Tugan Shay on Fine Rock Slauncha, Tugan on Fine Rock Slauncha and Arrogate done agri up to a current service or fall, Dodini Fui Me Comus, or no brothers charity, no ability West. Agashin Ibrian and agri up the Shin Leshna agri up the sport. Agri up the Alina, agri up the Kyol, agri up the Oli up the Technoli up the Con, na Corsi Shaw, Crohu, Agus E, either her or fall.
0: Un Tachta Dala, John Connolly, a Kantin Chin, Le Mihilo Tuhl, Edit Glar, Irish in Year. Tá agrahoid clúdach polisiachta le nuíocht RTE a nuach brocham le clia, sinna Joe McGrailey ar a scáile húchasa, capuí mar agrahoid stiúrha ar hirvís nuíocht a gaelge RTE a mal na hán an seogun na mara. Siad RTE a chyrin sirvís nuíocht ar fáil go TG cahed, agus bai na hirvís odi a tá gobyd sa siomra nuíocht a mal na hán a gobyd fwy stiúd Joe McGrailey, a chad osa sa sa rôl nu an vísa hogain. Bola telefís na gaelge agus TG cahed in the yeshin a hosa fair or an mór a machmar ar isiod, agus vi cúrmi talaveachta, politiachta agus grahi tóltara fwy na chúrm sa rannag nuíochta in RTE in nimach na mlianta. Cuirin nuíocht RTE in seo agan amara, nuíocht gaelge ar fáil chomá go bhealach telefíse RTE a hian. Bei Cruinniú Poiblí a Seanscoil Hailearna in Nainsruána Nocht le plé dhéana ar an dréacht go chreoir línte pleanála go cheantar tuaithe agus gaoltachta a fáil siomh ag deireadh na mís seo caite. Níl leithidí chonra na gaeilge ná an grúpa Bánú sástail se bléin atá Bertaí agus creatain siad go mbeadh impleochtaí tromchúiseacha ag chuid go na Beartais ar chosins na gaeilge san gaoltacht. Sin teachta dála go ghaile thiar Muirad Farrell atá geagrú an chruinnithe. Is ag a 8 chlog an 8 i Seanscoil Hailearna a chur tús leis a Cruinniú Poiblí. Dúirt ambassadóid na riachta aontaithe chun na tíre seo Ciara Owen gur bhain sí ansása go deo as a chuidéama in inis meáin an áirin le gairid. Agus é leacaí maithaice an teanga ghaelge ólam le linne tréimhse mar ambassadóid na riachta aontaithe chun na tíre seo. Cha an t'ambassador seachtain ar an oileán na teachtain seo caite agus deir sí sa géad aglamhairí a bhar inis sin ghaelge gur bhain sí gúil sí fíor bhuíoch go bhaintear inis meáin as a bhailte flathúil a chud siad rimpe. Seda an chéadúid a cuirú aglamh ar hailiúid sinsireach go chuid na Breataine an teo ar réidiú na Gaeltachta. Ceapú Ciara Owen sa bost i mí meán fómhaid na bliana seo caite, agus tá Óla Sua ag an ambassador ar ghaile mar gras béla na slúi chá fear céile. Díortha gáirmna ní thuirisc go na ambassador Owen cén chur haine inis meáin le.
3: Hachan an tila an har barlam. Vinish mian jirach mar a haulig mei. Cuan, iachulta, suvnach. Ach, Fos niat krakaun. Baimeinish mian ima chri gud jo.
4: Yn ynyn se liast eitha dych chi daib rymar o ambasador chun na tira sin gwyl gaelga gat nhw gynnwys oed yn tŵ gaelga.
3: Credim gynnyn, tŵgyn se lergystam fwy'n tir,

0: Cugin Shalom Noska Hochule Winter an football.
1: Na nascan sin, bhí riint blianta an go ra tanas is féidir rá idir rialtas na bratana agus rialtas na héiran mar iolid, bratamocht mar iolid, riint niche eile. An bhfuilin an caidrif idir an dá rialtas go má inis?
0: Tá, agus dalam tá sé níos far nor a bhí sé a riamh. Fi láthair, tá mi dhéag co-air brú, galor rudi mar champla cursi gnó, Cursi Fuinev, agus Cursi Slandola, agus Arela.
2: Ambassador na richta eintiha chun na tíriša, Cara Owen. Tá deritaach í leit stéifša ar Vörna, Sean McGarrald, er glár telefíša Love Island. Tá gú bát agus bóhr chóhéin agus chá rágeal, on trá a chrealtar ar a stáisiún ITV a sásna an deritaachtana seo. Tá fitsi mar a thugtar ar go hátiúil agus ar a glár a hén, leacaí Isabel idir chunda go gáile ó tugula fis groise leh sa Spáin gon trá telefíse mór le rá. Bhí fear bhearna i gimirt freisin ó chlub átiúil go dtí le rí ghaidid. Tá a cruchuid ar deidirnis féile na trábáine agus sin buúteir a bhíad látócha go chuige éile na trábáine na Ruby, Chantel, Páric Óg, Céilí agus Amy Feeney agus iafu siad 2,000 go le euro atrob. Dúisi díotara, Agnes Ilidán. Sinni, nuíocht a níor gotra núna.
3: Nuíat a tuaisgir cha liu a chífa níchon chilliam. Tá muíniu da hát gaid fíhe 7,000 euro fógat a gynnal a farbada tuaisgir agus pobl agus gailtach da Dara Kaliri da chorla condai gona ngál la min ibraha capitul i unuar arin vod tari, gola, inis frí agus inis bafinia chamaila hubar a mohera rorti. Fuin jontas a cadiu bei uas gredu i unuar helipad arin vod Cáru bóithre an ngóla, muíniu la cúrlea ra ástu la plánachar la chéla da wahe ra rorti, agus la cúrlea ra ástu la djaru i unuar obara ta la genu ar chéin rani in arin vôr. Cádiú muíniu da réli úra i cé hori, agus la cáru i unuar na cémana i cé inis bafinia. Ta fáil tse cúrig in seacta déla pata kópo galaha rivinógra.
4: Well, came around. Kedal she is called my ancestors. We may a jungle is an area. Go many for do it in Togri Shaw. August they call kuchi bagne kahalan. Amahosta gunanal. August the sunry kuliarogam tivamitan abu itali janu. Becosta sirahan kianaku. August glagashe tamal. Tuis the coalition abu Shaw. Ta asar marang goal should ray. Tuis the coalition helipad Ellen More August and Sloanen and Chen.
3: Dúirtin seachta ó Galahar Fosta, gúil málú mór tilte ag cúrla condaí go na ngáil atá chur deifin géad tá chostas na dograí ar fáil. Tá bonú na nilan breis éas de fan mhuiniú seo a cadú inniu a dúirte.
4: Yeah, we make kindly go your local, imagine the new August that she's got her breath has the joint to see at the career file. August Kai for we used to go to the Holy County Gunanal attack or Jaifan Gaed and Costas their fight.
3: To go barch home on the Higaharlan Yitcher Canning, that where Garty hit a windy fit a jimpish to Bohar and Mahara Rorty to known in ye. Herlin Chimpischa, nor a well car, a gus quadra had in yed in the hill, Gagirich Riven Shark the Hlug to known in ye. Hashu Chamani in quadra had, a gus Chamani in car, a helicopter Gaharlan Yitcher Canning, La High Corleish. Jarna Gerdi, Nahwal Kakter dan Virch, a mwil bwesh. Tá buipa isce réipa ar bhealan na nglanta tú mu déir do rathe. Jead an cóir condaí Brian Carr go meastar go mbeidh puipa cóirí i dtrithe amlóin agus go mbeidh salaithe arás go thomlan tráthnó na nniu. Agus tá puipa réipa eile a chur isteach ar líonbag tithe a mbeidh léir a fai leithead. Jead an cóir condaí Dennis McKee gúil isce éireann chur a rinneolas faoi agus gúil súlaige go mbeidh salaithe isce arás na amlóine tráthnóna. Cotter brew more or locked grow a ganter anigre a mugridgen and past offic pushed anigre again rent shaktany, a dirch banished at all waragu and hope and anigre James Meehan. Dirch a gagahi and past, muinu ni ser a cotter file da weister, not da weister as pushed, la hoffic pushed directal in anigre. Shamar a lorsha or werskiel to new.
5: Shindroshkiel and Mossamata, watching the hatcher, gus and canter. Agus tá sé mar tá talta gan an seán seo, tá sé an seán leis le cairas céad bliain. agus I'm not a thousand doing in short, so hope.

0: agus daoine háta is cheantar lí. Daine bhil samaú an office for Sarartal a níl teige don, heidú le daine bh beá ar aigeid mór sin. Bhil seo dá nuair bhí sam agaide áfagan fust ce bhé deagahain le a bhí sé bogu tras an bhla na tuá tenas chuin bidín seaan haine agus níhfuir me dé. Bailmsa é há seo a níl é pácha le beagain. Bete coppla blian sí sa bhla mór go bete méidir leis sin net tu go dolan sníhéanú a fulathe níl deabla sin héanú. Agus me se an háin déana éit a bhí mar sin choir se brú in na éte háan seo na gnóí háan seo. Tá sé gurí más lenas níl fáin na coppla seaarting agus caiéis sé rudna dhéanana caiéis sé ní smó aigeid th leis, mar na gran siad aigeid leis be se thiúla más net agus bete degus deachcha híidir ríis.
1: Rannu damas se dan na léiris fabli a mahe a rorti agus corú dra walarú her an geru seachtanje. Dúrt an corlear condai Dennis McGee gur tridju go cruai leis na léiris eil agus nachhul an dóir fagu yd agin geru seachtanje cart. Bihaart go mu masig dini ar eisen na pobli mar seo a dúrtja.
2: Réir na rada hannig ma vi sa naia ga lor. Nasum ke ranya or whatever agus kajim rada abra sa lan na wol ga lor eta o gunya ga lor lehra shi yogun fa hanya na dini bin saart ruhu thari. But bigi jay togan tamid broadus agus tamid gerai e hanyalt ga slatpur agus ga glan agus a higlin. So just when you're right la dani bi matad hees na giha bi mushin just yushan na rada isha doa hiyana da maasti in da ha hen.
1: Thug banisteir cheantar bardais na Nglanta, Michael Rosam le fisig cruinniúd a choiste cheantar bardais na Nglanta de chiine, gúil ácht dea eile ré dhéanais is céim tithíocht a réircha na lein in ídóir. Fagan seo gúil nuí dea dhéag ré dhéanais sa scéim tithíochta. Nuí dea is fi atá cadí faoin scéim, agus dúirt Michael Rosam gúil súlaige aga mbeidh na tithe eile ré i mí lúnasa. Thug se le fis fásta gúil se bartaí ag an chóirla condai idir sé agus ré aonad déag eile a thógáil mar ghfuil spéis breis acu ar an leair. Maidir leis céim tithíoachta féidir bhí leart, thug Michael Rosam le fis gúil túil tús a chur le tógáil na dtíthe sin ag tús bhí lúnasa. Ré há déag atá sa scéim seo agus an cólaach tógáil Lorry Construction a bheits amón na hibre. Tá áfaiciún rinn i dtheis le cuairteirtear na scáilta sa chondai i tá builte le concrete láchta le lin siire an tairí. Tá sé scáil déag sa chondai builte agus coideacu bhfuil dráhwalathú agus nachhfuil séhhailte a dúirt an cóir condai agus bald a bhd i dtheis agus ile na gúna ngáil Albert Doherty. Tá go lefas ag cruniú don ward ar na mollamh nach bhfuil scéalar a bhí feite ar aisteacu ó na ra Idgehas Hildegard Nocton maidir le cuairt áthirtear na scáiltá. A dúirt an príomhhaimeanna Anne McHugh gineanú an board teagáil le hoifigin ara arísist.
3: I má thuairim féin sílam go bhfuil rud éigean ar siúil chur an roinn leitear chuig na scólanna agus tá sé scólanna déag i gceist agus tá siad ag géirí cé a bheith sir le ling na saoú le ling na lehén de saoú chun béidir an scola áscailt agus sé ceil na scrúdú a dheanú sa scoil. Ba cór scrúdú a dheanú in is agus tarthaí a chur chun tosaithe na bord. Tásu go mhéon go rú an aire in san condé le garaid agus gur thug si cuairt ar scoil na gá a níorthag is cuairt ar scoil ar bíon i seón caií an aire agus an foran sa roin cuairtena a dheanú le ling an saoirú seo teagseacht.
1: Tá imní léirithe ag baid teirithe ar an bhil fan úsáid atá buint a scairt scíanna in éite a bhfuil daoine ag snéo. Thug Jerry Early banisteal ibríochta le baid teirithe ar an bhil leafas go bhhaca sé féin actraí den chinál seo ag teirlúir ar an bhil. Tá sé gimpí ar ghaoine a bheith níos cuaramaí agus más a bhacu ar ghaoine eile san áirige. Scéal a báis, for Nelly McGee na Nelly John Oig is glas a chúgaí dór báis a dea altarnais an léchás a bort na bláiche trinóna nye. Bán hingil se sé blianna agus ceresgár dí se bhíon tí, mar an trúr gerafar agus tíhar a wainliche. Hina rá fada a dea altarnais an léchás a bort na bláiche inniu on trí chlog gohan pátrin ar a seachta chlog agus hina rá fada a dea tóri gort a chorki a maira on trí gudí lehenne a seacht. Ás tead a carp go teá poblbal chrírí gart a chorce in na dhééis sin dá fáidrathe. Cotar Nelly McGee sa rilik éúil in é afran na hiine go chlog a de poblbal gart a chorce de ce.

On il se macho a cormor an gage Es jas a bose con pian da chri

I'll see you all right later.

jardín. Balan chláise, vína ke láve, ní hirlíge tádóf a hiacht níis. Vín bás chláise, snár veidir sáwal, ní hiel wák wáchar dar a gúriau. Ne fel dangleso Clias cechta Da siw hw brendra Stach rai hw siol Snymra dar eisyn Yn hw gach enrod At ni hw bredin Hysan chyrchwyl Fi boch li o gan heig tiach dan wawr Da sin o ar chloc sgad o'r gycil Stamai

Helen, no more. Stay

Ach mi amor, vasogus lanu, sekria.

0: Heart and all, one of walkers, sing ye, sing a story. A toad and all living are in for we. Be on Shonok Daja, say just a winnaker. Skun on a chase, row water, or Jimmy Rhinogus floss. Sneer as a shaggy yo, nagger boro, sagaila. Gus sorry, I'm off that a fish on cuss.
1: Vi mis geisht an chin la fonadoracht Johnny Dean as Carol Glocht dum chi chan an ras. An tóran Ramsky a chulub din chin ar zerwai. Chas sa cianga oran Raftery Revision an ach cuan. Chumala oran in isgei du sa chlaur. Imi fawr an idig nicha a creulu an cora sa gan chied uir. Danach teile anam na marif ar fad. Ach sinu bul gamain ar a glaur sa siodu wio inyo. Tá súlam gur henim ar áolib ó chartlan uio, ach gudín chéadú rile, uim sé Evelyn Zuelis, tógu erigui pein agus chachéile. Gunúi dillig.
2: Bhí muid agéis seacht leis a gláir siód do uio agus creoló an chláir se hana.
3: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjin línre, luchtia, paiblias mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin.

0: second, na go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolas áisiúla chun ceathrúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Deirtear nach féidir luach a chur ar an rá, agus íomhá liom nach gosnín sé a cearga cear sent láarm tú a chuineáil sásta. Nach orm atá an tá.
2: An ceadúnas teleifíse, bíodh nach daanaíonn sé rád, ach tá sé fós le thíoch, sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Scéalta Sport at RTÉ Rádio na Gaeltachta.
4: Baru Yarit Fanona, Ta Sar Hasach Flaklia Fair Hushlan Kruka, on Sar Wail Gord, Kiran Makilachunya, Hesh Ogurt, Gulcha IDS in Yemert, Idir Hunde, Ta Hoch Moon, Ile Aiden, Shinchur Pele, I Kiran, Trikin Dig, Go Woon, Krive, Lion, Agus She Woon, Srahanoshun, Ta Pele, Ru Kiran, She Radam Railta, Laksha Buichas, Lenachloner, Fad, the Gislesh Nabanish Jodi, Evi, Edwin Kunde, Adigas Evisha Gimert, Parik Makil Rua, Jim O'Gawan, Desi O'Farrill, agus Jaro Brennan. Lach sa buichas fwy le, le loch taciach da vlaag clia gahori he loob siúd, a hug taciach trob im liana. Mar dyr sa hain, sa rortis a desa sa erna mewn hosial tynia, ta ma ras rita ing ansi na nyobs, agus mar a horla sa vi na cric sa maile a wad nis glisha in yere na dola. Ar noi, vi conra gari mŵl e ciaran le cuman hawthorn sa nastroan ach dilcha ir maile heis rins mianai. Mestu, a mei Kobe MacDonald a ra rud kena a machacha. Mar gun hiadúid o gavílig sa sé, siad kiri agus mui o. A veis le chéle a glyfe canis pelin a heiran. Casan na fórnia ar chéle a borca chroca a glyfur heisha trí, seachtin o dadona an sé o la fiad. In a ia, bei Kobe MacDonald a torta ai ed an astral. En oi bei a cliffe canna sinir om man na héan ar siúla borca chroca deadúna begse cas a límrech agus gaiile ar héad sa glyfa sin ag glefur héise trí. Bei cluí leith annas scríomh sinir pe na man ar siúl ar an saran bei ordhacha le gaiile ag gangus na cluí sin ar forcin fiorsa i carú héise trí agus in sin ag carú héise cua agus stáid simpel an nula éile tucha blaí a chupáistce a gunne hiirí. Tá chollerod faoi réid gus na cluí canis idirránnach agus sóisiir a ben na man in ish freshen heish clafi leith anish in deir shachtina casa rus cuman ir armanach sa glafi canish idirvanach siad carlach agus eintrum a veis leith eira sa glafi canish shoshid Cumógaíocht agus bei clafí leith anas na críomh idirránach cumógaíochta ar siúl ar an saran. Bei aintrim leis an bhí ar fort rifne ag tríochlog agus ag tríochlog ar fort íochrochúd ar talach mhór casa ciri ar lís. Bhí an bua ag ománaí hin na rinne sa bríomhrád idirránach críomh a Bartláisge a réad, bhí an bua a cobaid thalacha nnéirin an rain ag cúga hochtaig talacha nnéirin in áid i trídéag. Sacr na héidir inis agus tá John Russell capaí mar bhainis do nú ar Shiel Breen. Tháinig a cumann ar réiteach le rugadí ligi a bhí sásúil gan dá chumann. Bhí Shiel Breen sa tóid ar bhainis do nú ó dagad Joey O'Brien, sláinlóp an bhí seo caite. Thoch mbliana atá caite ag Russell leis ligach agus tá cúteamh le níoc ag Shiel Breen le fuidean an iarthuaisgirt inis. Rugby agus tá foiid an na héan na réiteach go chlufa mór a gríomh na sé náisiú na gunne na nóhéline Bork Eden, Clufa bhééis ar siúil ag denúmad hééis a hocht maididin de saran, Tá an chiad chochla a grúte géan sa gomórtas ach níor buú an nóhéline Bork Eden le chuúghblianana agus leithead le chuúclufa agus leithead an nuas níor chaide an chlufin sin ón bhrian nídíag na a cehéir. Im ra foiidan faoi scór na héan a gunne Fiji sa gríomh dada sa teirse ag lefuir hééis a cúgt fanúna Clufa leith anas gan nuú áte tanse, sé Sammy Bistí atá mar chaiptín agus tá farhfu chuinn seán breannach enimní a measc na bhar unad. Na rostí capall agus bé séad ar siúil i gileirne tróna áte bhíar an chiadtean go chachrása ag glefur hééis a cúig. Sin ní bhír sport gan trá se bhaibre be mar leis le cúna dé hééis príomhscéalt an cehéir.
5: Le cúna dé déile Geraldine Geraldine ní cnumara an tsin agus na scéalta sport i dála chéileice. Cuidim a tús in uis leis a glár glóra aithanta gá churaláir ag Máríní Gaira.
6: Bála géirí, gus bhá géad fáil teg a glór. Ar éis tú díafil sa rádió, gus rála a tain, nastú, céhé nó céhí sin, agus cobhór siad agus gailge. sa trasha, Lauren was

0: Cadhaíne a bhíonn le cloisteáil ar a stáisiún go réalta faoin na saol, a saothair agus a gaidreamh leis atanga. Inniumh ben mar ceant le duine go na teachtaí nú a thoú in san alltoghcháin a fiche fiche ceair. Ní se ó carúil atá tofa ag fianna fáil ag ildar a thua. Tá a híal caite ag níise agus a heilech a préile cuairsaí gaeilge ina bhaile dúchas i mán nua don d'éis ildara. Tá sé ina bháil go choiste eireachtas na gaeilge na gaeltachta agus pobal láir na gaeilge. Bhí sé a feimú mar leas chairloch ar a gcoiste céna ó thoú Catherine Connolly in Thuachtrán an gcíomhre se caite. Cha sé caiicí freisin mar chairloch ar a gcoiste, go dtígur capua ina chairloch ar a gcoiste eireachtas chun inslacht thiúrga ábhar eile bhfuil si mar le ag an. Chas me le níos le garid i stúdio na dála a deach láin, go thosam a córa a caiint ar a chóra i mán nuad.
1: As mán nuad a gúchas a gúnna Kildare, fios ar scoil i ná gweidsgol, gweidsgol i riadar dús bóra i Gilcóca agus gweidsgol Carrigálig i Léim ar Vradáin, agus funny me hishti gweidsgol i íoch i Mánúd tosh nach raibh gweidsgol i ma vale féin so fhear an bogo canavan go canale agus i níag son fios sa vanskol i Mánúd fi siúr lan gweilge i níar vanskol i Mánúd fios a tarn of lianáun agus i mean ta sosuk tri van na gweilge Rinne mé an ortres trí van de béle ach rinne mé Frankí agus mata trú gaiilge go fó hín hí bhí an mé héna bhúna agus rinne mé stadéir ar dlíigh gnóm i oldscoil fanúd agus rinne diploma sa gaiilge lei sin san ithe agus díoch fi sa gobar ar fa gáblíon mar bhúntóir manscoile fi sa gobar san arnáil technolíochta ar fa demlíana a réile sin tofu mé gotí cuala chun de Kildare i fethe cathairdéag nuair bhíos fethe trí blion d'ís. Tofu ríis a gabhís a nédéag, tofu ríis a gabhís fes a cathair gotí cuala chun de Kildare agus a bhíos tofu chuig dál éirin i gabhíl sa fethe cathair comá so táim ima hachta dála de ina fáil tuisgar Kildare ó gabhíos fes a cathair.
0: Gaeilge samála agaí, táilach gaeilach is léir ar de vonú na gaeiltachta da hís mahori?
1: No, so is asu vála de ma hísdi as an tolach fóir de maher sags inis na mránach de ma fáhir tógu dad le gaeilin sa vála an ahir vi hana ahir don lo carúl vi sésin mar prívede ar cláiste holach fóir as an glán o gúcas cúnde le maní agus tóg dadlin le gaeilge agus leabhar mam béirle lein agus bhí dad agus mahanaair agus hinanaair Seán ó Carúil banteach le chunú na gaeilge an tú so hinanaair bhí sé mar cean dus na cé timirí do chunú na gaeilge as deisgirt Tipperdorn, bhí sé banteach le cláis na rinne chomá so stóg ag an am son bhí deisgirt Tipperdorn mar chuid beagnach de gaeltacht na rinne
0: Tja, vi ta klara alles att trasha och det även vill man kalla för att ta monstad där för låhör är gåne gail går ju hur så rein låt hur gai lumrock freshen och bin tre det är då
1: Yeah so en thief kane so bas so folk me hin an her o en kastan nu a deskert tibidorn gadian clown agus fi sheshir an so donlo carul mahana her agus porig o carul mahan uncle agus fi porig in a prívide in monastir na féile agus pasti a vi egas o kul cahir maharca na Seán ó Carúil atá na dlíadór sa spidéil agus porig o carul aron ar Seanos agus fi se gobar le logamnacha coma so díroch ní as an gweltoch dúin ag tógun in na gaeilge
0: fit a fuat a síl na gaeilge agus fit a fuat a le conru na gaeilge ar agriach dí sin gura bant agat hain le agus tú óg
1: Fi so to crave crumb a boo agan manud agus fi dad in a stoke of funny dad crave crumb a boo manud agus bunny glorning whale manud their deuce bore vi me hain bantoch le kulukulm killen or kulun nagwege in old school vanud mar vias mar uchtron er in kuluk deganam sin old school agus vias bantoch le quiller out of your shoe leg and gunra agus ag an cúlacht fénam fias an oldscoil agus níag son chumá fias a gónaí fiú nar a tofu méid an céadúr gyda cuála chun de Kildare an céadrún a bhí agam na cúiste gaeilge vonú sa cuála agus níomh sin ann fias an ann níos mórbar dhéanamh leis agus anois tá if go gweig a lán aimsir agan e gorla gundi cildar mérni veglioch

0: So tan tú fasi ena veci sé anois ó haibh an gaeilge chuirc an cín agus ma bhaile féin amánú tá gá gaeil scoil agan tá gaeil cláiste agan an balas gaeilí las muid an gaeiltocht agus deganad agus mise siúl suas agus sias an prífraid gaeilgan cuid is mú a leirín díní lom is tóchan ar tá anam gaeilach agat agus
1: Ach tá sé eisgachtúl seachas beidir cahar na gaeilge gaeilge a chláistáil chú rialta sin ar fráid sinna bala bússat hir seo
0: Is toch gwil ach le fast in gwaed gwylch timpil na tira agus is toch ta manu d'eis gioctul ta na ga gwaed gwn gwaed clasta ach ta'n ulds gwl an chama so ta leach dori o heif na gwaed na har timpil a fasti agus dirach is toch gwil cri gwaelach sa vale agus ta si sen le feshgant agus ta si le clos ta grúpa nua aon le trí bíana nua scuaig a nua da bhí mi sin mar cans le bhunna thóir aon agus tá siad an anna an tófas a dhéanamh acu leis dig don bhaile agus réna sin tá grúpa tá istócha agrachtaí ar nós a first patrúnachta lonathe má nua so dír na dine teal gobar an son tá thurt sa bhaile chomá so agus tá an cuairna múntóireachta aon chomá so tá iriad sin istócha gaelgóirí thar tímpil go tugann sé sin agus is tóca níos mór gaiga chuig a bailach chumá.
1: Cén fá an fálatíacht, sa lá tánio bhán, is omid duna go da ís a dhéirach bych an dhaulach agus ní bhach sím dá laid acu tuart fin bálatíacht agus ag mus níos dérni nún gisteach gati cén fá an pártí ar rand a tuach. Ar dús bár a cén fá tóca le bálatíacht agus tú óg a síl na línu seo.
0: Ní an róg an eis fís trúc seacht an seacht na seacate. Actually, in Gaeilge dachas, an gaeilge dó siad, so timid siar gdi bonu gaeilge scoliach a bhanúd, ma hishti a bhunni an scol a rain le tish mori alag svi maharsa mar cahir lachar an bór banis tíachta. Agus níor hog an rain a dachas ahantas dan scol. Vi na tish mori iach as cias a gwar scol, vi adar lonahe prefabs artic in tivan agus vi adar an sa agus an siúd agus fi ar na tishti iach as na múntori sa lehetsa agus fi fachta saun con antas áalt dun skull so sin fi is anna óg egan am so dyrach dyrn gravers rawis seachna óg bian dís agus sin kens na stoc na cuina tagam sa un na fi is anna óg so an tús sin an son nir fi is sa van skull fi an hatan an diasporach mórlam Vi idin úlchan mar múntóir agam agus díroch sprag sise an diasporach donam diasporach go eilin fyrst gadi creif na hérin sa cédvín agus sa tríflín níor an tálin agus son matrúr de fóracha fi an táló fúdar creif na hérin cúpla óir ach nir vias an idirvlín ní raibh clós súgathe a chorbe i bálam vánúd agus fis capital fi gwefor ka sort og ignam agus fis kim fa nakwil close ugran so you know balamore so hus misha kind of fact the sheik the ganamags fayera fi force close ugran than valia agus fi is bantuk le don and ogan and plein son komags and son just sprag shin rudeg and don
1: fact the sheik the generalta
0: yeah agus and son is tokas san old school vis an bantuk le leshin gunra agus leisin cúlacht a fachtasíocht a ríist a fa rudí ag súle a dén íroch na gweld cláist a vonu sa blín dérig tofu me gadi entas maclein manúd so sin an cei tauk an a stóka ríf a viagam agus o hen dos chonig me gur féidir rudí ahrú nir hantu bantuk leisin polatíocht so fi is anna óg egan am agus rinna san kine Tréis sé bheitmar lasúchtáin ar intas na Maclean bhí sa déna canvasáil bhí fóthaáin i chunta na mí agus tá teúrn chunta mí an eice le máúd agus bhí Thomas Byrne a réthe gnám agus bhí sean aithna go mar Thomas agus chuú mé go dtí ócáid dá chuid agus bhí Míchán Martin ann a gnám cean mar bhí fianna fás a freisúr agus dúirtear loch Ní léine agan na mánúd. Agus bhí mis sé ceapa, bhí plán agam sa bugad go dtí nú áireach le bheith mabh cóide an son rinne staidir an dlí. Agus ní raibh cóirlóir cúnda ag ina fáil i mánúd ó na 1930 dahadí. Agus ní raibh tochta dála ó hen comá dón lua búchla a bhí ann. Agus Gregorella. Agus

0: tíoch smuoine mé faoi agus mé cé deis eile a bheits agam a mé an deis seo aga a gan de mína. Agus níor thug aon duine seans ar bed am cé an bo an leadóg seo fi trí blion díis cattar arsúlaige. Bhíos anna bantra lei an cum Lucas Gail, bhíos mar captain ar fern a máíocht an club, bhíos bantra le rudí agsúla sa bhile agus an son rimis na tochan átúla agus buú getás trumlach muintear politiíochtta Kildare agus díoch muintear politiíochtta Kildare gur tofu mé i gabhíos a cardéig agus an son a gabhíos a nédéig first na vóti is mú sa tochan sin agus ríiste na tochan átúla fefe cahar agus bhíos mar bhéra Kildare fefe dó. So, you know, fiú cé go rabhas anna óg bhíos tomanta agus hastigúm difriochtaí a dhéanamh ní bhhainna a bhála féin ach chu macúnda tá anna bhródú lá chun na Kildare tá túfás stócha le déanamh i Kildare agus tá túfás a tastalún go mór tuisgúil sé a fás cótápi sin.
1: Tá sé spéisiúil go luúan tú an fearrtán hééis fi lethir Michael Martinings an fearrtána ara gnáí orpacha Thomas Byrne. Más chéar blian a déag ochanna a bhí a tathúir dús mar chóú ráú, bhí fianna fáil ar a thuúnig an nám, bhí rudí go dunaigh an bortí, cén fá, seachas gur anagat ar Thomas, cén fá gur a chéana ar stacha bhíanna fáil ag an trá sin nuair a smuoinint tú ar an staidan ar an tíad an chaint an chráin a ghlach go leor daine ar an bortí.
0: Yeah, agus teicim sin agus chuanta smuoinemh chum a creaocht na mission oscail ag an amson agus Dúirfa sé aní achar postált in é áit ach gus mi sé brenuhar fach sé bhhadní éca ré go náhsblach. Go thuraigh gan an son.
1: Núáil go nuharach le bheith ácóún. Nú eistúir chu le Paul Mescal fear eiles
0: agus chuú sé go dtí gcuid goíoch an gcuid go le bhhonaí me histí. Bhí sé a ran céine le mogriór agus leálan dá scéil. But brenuhar tá Gweig a fear haf gtug domse. So, dyrach fi seidr in a fall agus sin fein, sin a maid, agus fotal maher, mahanahar sa lehid sa de in a fall. Agus nid hastinum, dun lulkas ar hin fein o ein rod mar sin, ac ni rôs compordio, agus nid am compordio gfolin, le raintas na ruddi a fi sa rá ag sin fein, agus a gafres a cardeg, sin an cé tááin mór a bhí ag sin féin, so bfach sé bhd níos éca ré go sin féin ag gnám agus chudar ó níor siochan na bethe acu galdáragus roiint cordí cúntegus fuidir cúg siocháin ga blion in íag bhúidir siocháin godí na dála réad a crónan cósa béildoras le bhharsa ach domsa an gaige rud a bháin an tarna rud ná an béim ar an adachas an béim go thura ar tochaí a thuirt do ghoine ó gacha le gné don socaí. Le nuair brenaíonn tú ar teachtaí dála nó fiú seandóirí nó cordóirí cúnta a íon fáil. De ná chuidir anna bantach lena bhaile, right? So chuidir bantach leis an cumann Lucas Gail, chuidir bantach le cumannast bhaile slachfra, chuidir bantach really leis an phobal.
1: Ach, nach gaha chula fola sors tír sa.
0: Ní doilum, ní doilum. Like, lena fe macant mod smuintu fi, agus, dérach din eigin tát as fina fali seo. Ach, ein dan tá geistr gair seo, smuintig ar na cordori cúnta hei a gohorahe i da chiantar. Agus cada vi a yen avacu solar tofuid, agus cada a yen avacu an ish. Agus, dun cuidas mú tádar anavantach sa phobal. Agus sin stóca an cúis i mochúrim se, i ngach ila tauchán go hóra átúl tagan fina fáil amach ar bór. An pórtíis mú sna cordú cúnta. Agus an son astrín se sin gadi na hol tauchán cuma. Agus ma brannin tú urm sa mar hampli fias anavantach am a bhala féin, agus fias bantach a cúpla bhala eile, ach cílín sé sin go tógan an phobal an tachíach sin deit. Mar bannító ar manúd, díoch bala de chuid pórtíon loch dibre a bhí an ar fanna blianta, ar fad dahad quaig a blian. So níor dhéan sé cíl mar sin go dacódís le duine as ina fáil. A cad a bhí an ná, gur mi sé cean dóibh. Is asib an bala dom, bhíos déna obair don bhala.
1: Cúrsan, duine gan chosmín.

0: a fáins stócha an Milán den cuid is mó ach tá cinní déanta hena féin ige figí is na ranna stáit nos na cóirlaí cúnta agus se anna dacar ag airfula tóirí difríochtaí ana bhan sáin brúachar orthe agus ar deir hir hall bíon sér na cóirlaí cúnta agus ar tachtaí dála mínú den phobal cén fá gur rinnú cinn éigint nár dhéan siad.
1: Tá go leor ama chatagat agus tá tú i dtíú go mór bhór ó tahú a heachta dálathú ar chóirtaí na gaiilge, agus tá tú ceapíneis le garad agus cóhairdachas leat mar chathirlach ar an gcoiste gaiilge gaalteachta agus pobl láirtha na gaiilge. Cítarm go mbíonn go leor fáibaní atecht rúb go bhfuil go leor dacreachtaí le sáru. Cuir de eicint tusa inis mar seis síomh ról an choiste sin agus do ról mar chathirlach.
0: Is tócha an rud a chuns isteach orm san tamar fad na mion na ranna stáit, mion an rain a dachas mar hample, rón an rain, mion an rain breis edicus, agus ní fecan si is dóil omsa an géir chéim a tá ann ó héamh an gaile dachas, an tábhacht atá leis an gaile dachas, an tábhacht atá le múna le gaige, an tábhacht atá le severas na gaige, agus an tábhacht a bhain le tauchí na gaige. Agus sin an dacrat is mó, má brainimis in né dáil sé an tolamh porrigó ó dír tuarascáil nua ar na díluntí. Agus bhí an rain dachas ós ar gór cúpla mí an fina díluntí, agus dúirt ar nachra fibre behán, agus is léir, ó an méid taide tá déanta ag an olamh go bhfuil feibá. Agus tána statisticí anna.
1: Agus thug me sonanta sé eile lin cruniú an chuiste, gur go muntachar líb se mar falltóí an dáis céal a thuir le chéile creistún gnéireach an rinéadacha se lehéí agus an sin go gurfií an taide seáshar gór.
0: Agus sin an deachreacht atágan. Nís brad bevrálumsa gomach díasbórach didir an talafodír agus an ráinna dachas sa coisteach ní féidir rud ag mar sinna inamh ach beidir go cór. So sin dachrocht a bhán, an son brannion tú ar céco dachar as a hán sé gweilsco nó gweilcláiste a bhánú. Se feic agamsa ó gweilsco líach agus gweilcláiste a bhánút tá an grúpa másca déna anobar agus beidir beisid i dachlein a seo le tuarascáil eile faoi agus an son brannim í séir an ggéir céim tithíochta sa gaiteacht. So ó théamh tochaí na gaeilge ó théamh sláánú na teangaide tá iriid sin dúlán roin agus ní dúlán nua iad chuidir an son leis na blianta agus tá deis níos láidir agan anois ó théamh an pholaitíochta. Mar nir brannion tú ar an coiste seo agus buil an coiste seo agus níl mo chur as den éon coiste a bhí ann roimhe seo. Ach Gregory atá ann isteach amach, John Connolly, Shane Curley, Shane Moynihan, Nisho Murray, Sean Kine, Seanan Iarrachtaigh, Angus Os Nodig, Padraig Tobin,
1: Andreas,
0: Neil, no, ach Gregory iad. Agus tántar tomata, agus tántar báil, agus is léir gwyl simán. Mar na blianta hennu, agus mis a brannu ar an gosta sin, fach bwyl no go awn. Ach an eich bín gachtan awn, agus ta gachtan a chestu, agus ta gachtan a díroch a dena stadir ar na documenti ta atacht, agus níam se rá gyr lór sin, agus tam a rá díroch ó héamh an fula tíochta leis an coiste sin tá níos mó teachta uig. I réine sin tá aragaoachta le gaeilge agan, sin seach, Thomas Burnt le gaeilge, Taoiseach le gaeilge, you know, cén uair eile a bheits Taoiseach le gaeilge agan.
1: Bé se písa, de réir cásalachta. A chabarlam, cér is féidir lib mar choiste a chur gionna arab sin, cér is féidir lib iana, an féidir lib brú agus brú mínáidir is dóhí a hastín chur ag an buinte seo, mar go bhfuil dúltaíon palatóirí de rachanna éagsúla gacha leis gúil gearchéim mar hampla sa ngáilteachtar. Sé dáfeoch tá seo siúd agus ile a tarlú. Ach, ta gair chi mon, ta'n lian gan sy'n rile hiw le

0: Aidu, tá líon na gantar í dúchas leidu. Agus mai álar an dacrat lóstíine álan ir tán aibu gael chan donacht. An gafur sais, gaf sib sem ar chasta, sais ráuahúrt gavárd an réaltas, tastín gair chéim a ógart agus tastín taskar sa eigin dala a vonnúna rád eigin dem taisin.
1: Is mwyn a fysin, agus dyr, ta meidin a tórlu han si dacar dyrú úrnta. Agus kamad is sin a rá, An tarn a rud ná nor bíns feiban a múra sa suki generálta is o brú na mean a arhrion an réaltas nó arhrion gnéhe eile den stát chóras. Rud a tá feic agam sa le blion go le ná nach bhfuil éon sim dá laid ag na mean béirle ar cuairsaí gaeilge agus gaeilteachta. Agus tháan sé fíor dheacair nuair nach bhfuil gaeilge nach bhfuil gaeltacht de geantar éigin tuachta dála nó ara an brú sin a chur orthe. Agus níl is agam conas gur féidir feib ar réiteachar an aib sin, ach is feib mór é sin. Agus caimid tucht ar bailach an dulling leicleis, mar tá ról mór ag na meán sa tír seo, tá ról mór agatá, agus ag TG Cahir, agus ag Bhaidir na Gaeltachta, agus ag RTÉ, ach tá sibh seo an rú an tamar fad trí gaeilge. Níl na meán a bhrú trí bhéarla, agus caimid díreach brise tríd sin, agus níl is agam go fólín conas gur féidir, ach tá sé sin a tastáil chun difríocht a dhéanamh.
0: Is mi go dead me ní dacrocht ó híh náhtas gon réilge, is ála nach an réilge ar an réidir ag go leor daine sa tír seo, mar gur rud das a chuirns tú sa gúne agus a tharníonn túmach lá páric tá san réilge.
1: Agus, mar hample, tá galor cuistí ar achta saon. Agus bíon siad sna nuachtáin, agus bíon siad sa nuacht, an tamar fad ar an sé éin agus ar né clog. Níl an cuistí gaeilge go gaeilge sa pobl leabhar na gaeilge, níl sé feic agam sa urlabháin sna meán béirle ar churabe, ar churabe. Agus níl is agam an meón é sin sna meán béirle, nó an fhaib go generálta sa sucaí é. A caimid dulling leicleis. Agus is dócha caimide agus tamar déna iarracht RTÉ a thart ósar gór, a bhrálinn leabhairt le tá de journal tréis duine arcú agus tá túfás cróthairt an túfás aana bheith Hannah Féin, tá daoine ag Irish Times, ag Irish Independent le héadsa, ach iad sanna bháin a bhíonn sa scríb trí gaeilge. Cad a taslún na daoine le scríb trí bhéarla faoin gaeilge.
0: Agus na feiban í atá an.
1: Okay, go díreach.
0: Chat a cúpla bí na múna. Cén fór ráir tú as a múnsarocht?
1: So bhí so críach na mise san old school i gá bhí na sa dóiag bhín cúlú ach na míachta ann. Rinne mé an diplóma sa gaeilge istíthe le me chéim dilí agus gnó. So ní arna mé an dip. Oh. Nó an PME. Agus díoch fi brannu ar cadé an sinna go díoch mar bhí plan agam dul gotí na stát déantathe. So bhil mé ar fa gáblíon hanselom a chéblín níor hanselom an tarnablín lena bheith omlá macánta agus fi a brannu ar rána eile agus fan mé soltás delna mé an túfás as múna go hóra díine óga. Agus ní gaeilscoil nó gaeiltáiste bhí ann ní ráidir báúil ach bhí is an ann daoine óga spreag ó thaobh na gaeilge de agus thug sé sin an foinneamh dom.
0: Nach bíní ceanga na feibaní móra tá agan ó thaobh na teanga sé sin sa láthair múnsúirí páistí óga a bhela leis an teanga a bhúntar dóibh chula lá ó haon siad seachas gal náisiúnta ar feit tréibh se idir 8 agus 3 bliana déag nach dagan siad amach agus gaeilge gut nach bin ceangan na fhaibhan é móra.
1: Is cuin an sin ar bhíos san old school agus tríos gnó bhí aana bhagam ach diplóma sa gaeilge bhí aana bhagam, right? Agus is cuin am cordialum agus iad sa blín deirig a bhí a déana céim sa gaeilge agus bhí idir fág ráin zoomsa, right? Ó haobh an béal tríal agus ó haobh
0: conscrifeidir.
1: Rúil a chaíos mar sin. Rúil a éag súla. Agus níor bhí idir kon PME

0: rá caiimid breanú ar an cúcht foiinemh núcleocht comá. Ach nó, níl nimní sin orm. Tá mé se chun pé póise a cheapmise a bhfuil táhachtach a chucan cín agus reachtiíocht a scríb, mar haplam dín se caite scríb mé reachtiíocht chun ific náisiúnta intlacht a hega bhunú, Tá sé sin a toúneis tá póisiile scríte agam ó haobh ibrethirí a caiin sa post ó haobh intlacht hega go mach atréála athirdóibh tá taíocht feit agam ó na ceart cumman agus ó Jack Chambers agus an taiseach agus a réile sin tá reachtiíocht scríte agam ó haobh an gréile dacha. So is féidirlum Ryan Trudy defrúla dhéanamh agus sin róil an taachtadála nu aimimse tólam.
1: An inslacht hirga tá cheist cho plé go minic ar na síalta se agus luú héanaan sin dína cháilinn go postlaí mar thora ar Albert na hinslacht a sirga. Tá imrí léiriche faoin róla bheith aige ó híh an na fóstaíochta. Tá anímirí orms mar hismathir faoin róla bheith aige i gúsaí edachas mar cléisim na tuairiscí hána hain bhaim a chláán gan média úsáidan póistí na linne seo le eistí scríbhagus mar sinnta. Mhuilíonn tuiscint agan a chorubbe ar an gúcht a bheith aige an rud seo.
0: Tá sé deacair le rá fi láthair mar dúir tá níosach ar tréis chuile thart a athhrú le roiim plianta nús. Agus támhairt fós a fálam, agus sin an cúis gur hastaigún an ifig náisiúnta sin a bhunú le na bheithna in a regulator. Agus támhairt istócha a bheith cormach leis, ach ag gnám céine talán dulcan cín ar fáil don socí agus don dám. Ach talán dainsir an cumá. Go thoráin ó haobh an idicas, ó haobh slándáil pársanta, ach tá lán ann gur féidir an déanamh ó haobh leiiste ó haobh am a hábháil agus muidir déanamh obair ag súil ar nós riomhpost. Ach ó haobh an na dachas, mar breanna muid bhí grúpa isteach leis an coiste intraachtéirge ón Astáin, agus tá siad sanna breanú ar tá sé úsáid acu hena féin intraachtéirge agus tá sóca Bali her team player. Agus han sé díroch fé, so is féidir a keisnachar ar fé má tá scrúdú stara agat ar níine. Cur keisturm fé cogan a céise, céisca néidir sé ag mar hample. Agus an son is féidir dul atra. So tá ról ann gohórathe ó haibh cairú le díní fé mé comas ó haibh an dachas comá a chaffer na balí sin a chur timpeléir chumá.
1: Agus saolín go mis sin dachar, nuair a eicin tú mar hompla a chódachar agus atá sin na cólachtí móra technolíochta a bhela le bheith cuarma chu híh slándáil póistí agus ó híh na híhána chuirtar suas ar an Idirlín agus mar sin de. Glácham leis go dúir se cúna bhór ó híh beidir tafid leis agus mar sin de agus scrúdaithe leis ach má tá páiste nach chuil mór an taíach go agus gonéad a ceirteag na cúteag in an hána hain agus eistí i scríb fao an inslacht thiar go commbeon páiste sin fio an temblianana mátá sé de bracha mór sinnéir le lena agus fólamá dhéanana.
0: Agus chu a taáil go háirthe agus daoine fásan níos nas muoinmh neasblach go féidir le nuair tá aglah atrathe péáit an sá nó náteag an teile go féidir le smuoinemh ar a tol féin
1: agus lu tú héanaan sinna an táhacht bhaine le díosbordacht mar hapla
0: lena
1: scoile.
0: Agus chatá a tuairlú na hoscoil na fe láthair ná nuair tá doctúirta dhéanamh agat doctúirta agat sinna maistruchtta maistruchtta manúd, Dúirc bíon ort bhaidh a dhéanamh agus ceistíon na holamh tú ar do chuid aibre. Agus chatá dhéanamh na hoscoil níos i manúd mar hapla táthair a chur ceistena ar na Mickléin féin obairtá déanta acu. Tá sin a dhéanamh ag reintas na meimscoil na chumá. Agus is dóil lomsa, is mó níos fear é sin, mar nuair smuoinemh leis an gaeilge mar hapla. Tá sé níos fearr gomacht daoine ná ní leabhart ná scríomhaí aiste aige.
1: Agus an taist sinna bheith fólamuid a chlán bhair agus a churmach.
0: Agus an rud cean céine leis an stair, leis an gnó, nó péród leis an méirle is cuma go tegan daoine óga, tegan gachtainne, cad atá ráitige seachas han sé fel de glan fiawr acu no ta sé scríte ar an intrach te herag acu. Agus is oilim se camid brannu ar na deisina seo cun felum níos fear chuma seachas a brannu ar mar rud ufafsach a tad le tacht.
1: Ach, ta imi ar gheine, am wul mud soch cairn ni'n rhaeil ge reid chlifach proactif, am wul mud fwy reid an digan mud an rud shot ha teacht?
0: Níl, agus sin an cúis gúil misia déna íirecht na polisa seo agus na reachtaíocht seo chur bhaim. Níl dúr a dhéanamh ag tír eile, níos tá an bile intracht a thairga don aontas orpig, han sé sin trídanis agus tá an amnibus a tórlú, tá bile ag an héin an tán air na dul trídanis fi cúnú agam níos luithe fé. Ach, I mothúrim se mar daibri misia san airna technolíocht agus leis an intracht thairga, gus ar fad trí bliana, níl ein tír a déna dóhan. Agus sin an cúis gur gúil an polisí sin scríta agam ó haibh posna hábháil a cailtar leis an intlach teirga ó haibh an ifig náisiúnta sin a bhonú agus tá hele polisí a scríf agam fel áhir mar caimad dulling leic leis an bhaib agus a bheith réibh gníomh a chuma.
1: Ó hiv na palatsiachta, cyrd cyn cofecyn tu hen fi an cwg flian na toffa na hwyr ach tif mwy ysyn.
0: Ie, mae'r teisio gano. Ni'n lis, brfalu mae fe yn so ar ffa rhaid rhaid blianta, brfalu mae fe yn ma hara. Mae'r hans y dacard yn cwrdd mwy fe ydw cwl bu'n siwr. Mae'r nil yn eraill yn cwcht, ac nil eisiau gael eraill yn cwcht, ac hans eisiau fe conysgwyr ffeidr polisau a chyrra fain.
1: Tôn chyrra fe agat ar chwrsi.
0: Ie, ac sy'n yn cwys gybral yma fe yn y hara o'r eigent. Nym sy'n rhaid y gawn cwyd flina, ac ti'r ystod yn brfal yma sy'n sy'n, ac y gynnawn cyn y ta o'n dawn politiachdeg arw col tapu. Tá seans ann nach mé fi na fáil sa céad bhíal eile, Tá seans ann go mé fi na fáil sa céad bhíal eile hen féin mar hapla. Tá seans ann, you know, ní liscann cad tá tórlú mar tá, you know, na déan láthí sóislíg tar éis cúpla siúchan eile bhúcant a mórhorm sé bé a hele siúchan acu sa céad ól tóchan eile. Agus an bhod is tábhachtaí domsa na gan a bheith bringlóid na a bheith tofir ríste a FFNA.
1: Le bheith tofur ríste fithe fithe ní a gaha tú abar a fithe fithe hocht. Go leor go dacha daibre a chur go leatíh ó híh abar na gaelga agus na hintrachta sérga agus dírú ar ngin é átúle, ar childára, ar na Motor Valley, ar na Bóisí, ar na Scalaní, ar an méid a chafar a dhéana a gaha túl.
0: Well, buíchas le díotar sin fósa dhéana a gaman is, ach bé ar a hele canvasál dhéana, tam fósa mwe úrvaan sa chachtan, stóca bé sé, gan o trwy o'r sy'n siachtan. Agus beidr ni fe yn irid sy'n am agam sy'n flin derig y hele rachtioch dy sgrif. Ac be sy'n ffosi yn y fagam, aibrym sy'n o'n tamra ffa diwrch o madyn gyhihe aibrym anna lua, mae'r tapasht anna o gwyn, agus diwrch fi'n bim a ober gydeinoch ac egan am cena tog mi se on dawnach sér an tamar fad le chahaf le mellawn han se sin fyr haf tog domsa agus dyma fan agus dyma mwfac agus ma chorda agus mellawn ac ie stoc sin cawns da cwysyn tam y den of an eir chyn eir och drwyd i en of
1: Inish
0: ie siachus fe fanacht gydyn blin o godernach
1: Is fear óg húlú tú héin tá níl tú ach trech seach níl an dá scórsláán í fósad. An bhecinn tú go mbeidh tú fós a préiles an bolatíocht fa teán zemlíana ar garm síl í seo dit nú an bod rud go raibh síimead an agus gur bhálead tréibh se a chaha leis agus do chu d'oibre anach mags féidir leat ach an sin beidir tuairt fi rúlán eile.
0: Níam sé cínte, le tá 2010 déanta agam sa fulltíocht hena féin. Agus nair bhí sa gubar mar cóirlóir bhí sa gubar seascúr na í clíg na í seachtana sa nárnáil technolíocht ar leid fé úr na í seachtana mar cóirlóir cúnta inisht ma gubar dearan seachtó úr na í seachtana inisht bug on knees far, mar nilach postawani yen vagum, nilach makavanagun agun nish, bravalin a hilipashti, agus unrodas tavachti a mohail na machlown, agus branche

0: Er konstant politik sitir sjö, en gångkui no demlina, branscher är en sälj som valde. Och bravallum sig vem med fulletor, vem med hakta dalag sig vem i mahara, en gång den och kui bina dig. Och en gång kena, mas terma vana tagum, no kera terma, be shiakan fos agam, mar tachi denta agam, tanir obera yinav agam gafolin, tamma denim erukt. Agus, Machaile mis me hiáin mar hapla agus ní tasin se sinúm ach chaim se me hiáin be me fós broú le as san méid a tu déantagum godí sin.
1: Dúir tú agus tú i leabhhaaga ar bob a gurhála b a héisiach fion chuúblianna arhála b a héisiach fion chuúblianna é go bhecinn tú gohfuil deis tá go leordaína déireach an chéad cheanara eile rionna fáil go gachar dunas bla léhéis an mátá an pórtíí le teachtarrás na neart.
0: Yeah, like had you tackled the bravalum save in my hish bravalic akle tackled all of any hish gagas end in a darn selahid not casting a fuck misha cap of kind of all on ear erotica ak agsin kushlesh no grafeder that an ear chin ahru august to it the hish august dirk tomodelix of hosho con rudi ahru condini con caru ladini ohave tauki On KT Shukela, well, Tommy Hall Martin Fosown, Bay Canara Inigrail, so Abri Mish Simon Harris in the Eagson, August Kimwood Kalatorloig in the Eag Shin. Neil Misha Rog, General Gagafi, and Cade Canarella O Yinafal of Us Blah Clea, Ak Nimche Ertivoan, no T Vella, Tamisha Taku, Leshin T Shuk, Tommy Hall Martin, Phil Aher, ach cimid cultúr loig in éag sin.
1: Mu bhíle buíochas le níise is bhar fáil le láirtlam in neamh buíochas freisin le bhí tar áfáharta agus seanna fláharta a thug chuidilam le cuasaí teicnúla. Go dtí saharanta thugann go nuaid éirib.
2: Bí Máiríní Ghaire, Láire agus Léire an Clár Glóra Aithanta agus Créalú an Clár seag an Chéadhúir maidin de saharan seacaite.
3: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tíir seo. A ríis. Tríidir líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déantú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
4: An Sean Aaron, tá gairí go mailin maid le cuasaí a chuirsála agus le drá bhia. Ach, tá riint pápair, plaisteach agus bia fósaig dul isteach in ar muscí drá bhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoineann go fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar wáthe le cabhair agus multi ar conasteach an drá bhia le ascara i gcaoi atá píosa beag níos éascaidit. Sin myways.ie ar na thuairteoir ag rialtas na héireann.
5: Chara, on yarna tu jarma dum dola eik.
6: Me yenem si jarma di gas real.
5: Ach ta she nomad chana hocht, nach gapin tu gwil on tom eik bre, gyar ort.
6: Dork me lecht, me yenem si jarma di gas real.
5: Nav yarma tu. Chachin pien hoj dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my toes.
7: Fod na héan tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bag isteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhollfa. Fuoi haíochttí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaighthaíocht ar le dan comasú do ghine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú leat bag isteach. Til le óolalais a gov.ai /starterhomesupports teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
8: So while Nismo Arrigate to the Gnolocht, 340 Lacus, the Chlor, Mishach, the Ishke, the Chudge Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Lido, Agus Ishke Sporoil. Is Vated Le Gnohish Vega, Agus Van Vaja, Lasso Wantis Cursa Shaskanomid, Sirunashke Erlina, no as Erlishi Sophisticula, Agus San Hoyle, Ganora, Ein Hostus Brescia Eok. Chloriganish, Egwater.ie. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
9: Bemid chuif na hen weiden o luan gohine leisiglar tober un hioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele cioil. Seisin an clar tober a hioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
10: Tá sé ceharúis a nuí, statú géistech le
11: idir sinír. É ra an taras teasan nua sa gai.
12: Bhúl sa dúis bhéir éna rás agadú na chalibbe, agus gúlid tá neam sibh deáta, cúi gomú jóa.
11: Sinadí, magal rá caisach túngri anna gynjáni ué, a tamil maru gynnes.
12: Bú tá súl abúis gudúr bachís uáil, idir
11: istí
13: gyan lána. Bú nát, bú nát, bú nát, bú nát, bú nát, bú nát, agaha cáilíocht bheith le ha i galán. Ach, a hangar sé rili lumsa tainiú bhaint as a sport, go dí mé ma sa galáis sa rili.
14: Tá gaeltach rach arin, tá sé a borra, gus tá dolchan cíni gai na gúni, agus tá dráam an dírsach ar sonna gaeil rach arin.
15: A más tam a biú cunha meurum, a más tam a nána galán, agus marta tú bhial, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portach, ach níor hainim fear a íablum, ach níor hainim gobar a talanu.
16: Me hain a bhí rai tíorachta dia dúna na báid bóor agus an leabhaid bhí an, agus bhí gui ar maidin bintu gúni fáir, ma reitir bintu gúni fáir ceacha mín a gui agus ceacha sacrstón gáil, agus bhí sain an íhorrubh gama a gui heir.
17: Agus bhí stoinu sui dúna rá bhí slú a mór an agus stoi buichas gan chois seo túlin sin chois na mód gurin se rossi maher siú chulif léan agus tugin se dan air gan humrarí agus gan chois se lár agus tugin se chulif hún achain.
10: Ed eidi sin ír a seag a fóvor pe mwyd cunha súl ed imachtu agus ócaidi gheltacht na gaidefa u jó agus na mí. Na fein se átsúl mas aid wedi nwyd hídiad lawdi mwyd fúhob. Flehi mwyd gúrsi sport agus ardu bainiart kiolain. Snífachas aid, cerdada y bachain. Nu kan nåt sig väcket som mod. Sen är det geniör och långa hinne. Kärvås en ny. Det är kärvås en det.

0: Éisín mud sa glór focal aracol, leis an leo rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan, fear rugú an ar a chunere, cloichan éla chun éag an ngál, an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shíl Mickey McGowan, ó ís an óg an ngál, chumála na shíl oibre an Albain agus a Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl, mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugans léagras fíriniach ar shíl na gaeltachta le líon shíl roi Mickey McGowan a bhása an idea cearcha hocht. Gach maid an dúna ag fiúna méid gan hí é gan teo ar RTÍ roi na gaeltachta, bhíon stáis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big í linn.
1: Tá sé ghanamad tar éis a trí a lochtaí seachta agus a tuirmas ar náid i stúdió gharíb aganis gan chláir cóisir chiúil gá churláir inniuh ag Damien O'Donnell.

Galante ar fad Clan Vicruirí in sin leis an chalín géile ó an albam Úra tar a bhhar acu Clan Vicruirí bhil nar a dhuirim úr an cinnis Úra tar a bhhar acu acu siúrtha ar isce bithe agus ten albam sin ar fáil mas míleamh tá sé ar fáil le ceannart ar líne agus fást ar fáil ar na hardaing srúthe le chomáid agus an chalín géile a bhí muid géisiú leis an uair sin ó an albam siúrtha ar isce bithe mar sin de sula gom gur bhain sibh sult as na PC ceolaire a bhí acu daobh ó bhí sin trí chlog na mar sin Trinóna inniu in seo an cóisiúr cheáil. Ba muidir as le bhar ríis gan bhfuil ar fa cearún é cear na mar sin agus ba muid leh go dtín chuide chlog Trinóna inniu. Tá muid go leagáil slena gomh den chiad chod den chléir Trinóna inniu ba breisiú fógraí ar tócain cursaí nóíochta agus sport agus ríis ba muidir as gan bhfuil mar sin fanagí leinn seo Trinóna inniu ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Seo cean d'ar tidil na ón albam d'ar tidil ar a vigil Irish Fiddle Music from County Sligo agus céile a Aisín Mac Dermada. Mar sin buine gí sulta seo, agus ba mar sin aisle bhríis gan bhfuil.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteáilann do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosanta thochaí tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus comachá déintú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
2: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cúmpordach le tas na game diag ina hiomar a sí a gamaig. Fúr Sean an cawnas fár ar an hírig le lín an taurig, le cúna bhiontas fuinnif TSEAI. Cuidish dachar da hiontas fein inu, cúrdigus hrádahe fuinnif TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihach tírmi agus canélach a bhain.
3: Tá si bhigeistach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Na príúsgéltan náisinta agus idir náisinta a léo ag Joe McCree. Hánagas ar chrúr marú i Jack Chaley a gondai eintrama. Dér sérvís pólíninachta húsgirt éirin gúlsid ag fesru gudé a hárla. Hánagas ar na carp ag gantar sean wóhar cail na bácha a mála mína. Dúrt úr lóri don na pólíní gyrú an trú montra le nichile agus nara bwíl ar bíon don phobl. Ró fars an Jordan a tena gardí a gerí lórsle, da wair gyr sílinsid gól álas aga fwy West Jamie Carney. Mario Carney in a cha hain an chartin toy heart. Tig fyr gyr hastil an fyr ar was o chilarnia lua maji jimart gyji Airfort wala clia, sylur jitchil sa gyji in Istanbul, agus a rei gyji an Jordan. Jaren the Pace Assassin gwael sydd dyn warl gyr ansi sgeifle rachta a fi yn nŵn warw a nyr eisira parliamentia agos yn eisira orpi an wedigam. Hanegas ar harp a nyr ar a realtys dyn na cywadia agos yn the eisian ŵr lori the reform yn a cha hain a heiter ar Dartmoor an dyrdyn swy hart yn ye di dra gartia a el. Gho afegi frí sgeifle rachta far at a art mianus fi chedís a rís ar awrys gyrwys a pwartia yng Nghyriwiachta sgeifle rachta. Ta sia rechia ag an holart Intel a fi'n ag genw slysn na rywyr rachta gwael siad hwnna ceta post ŵr a chrwhw ag an chyn charw at a acw yn eirin a gildara. Chwm oi lys na mailtia post togala. Ta sia rechia'n acw cwig bilion a NSG sa wanarcan at a acw y lema fradain. Le cor leis an dargulart. Tá airdú da níos mó na cehar géad ar freisin na ála, agus báid lástais a gontrúid go fáil a gaelas harmús. Da fórsí mílata na stáit aintithe a níos chelú ansí a dhéanú ar an Íran, a hasi í hir éir. Tóris giú gúr bárt da níu báis da wair na hansí a seo. Tá an déhiú ag asintu fwy gaelas harmús agus an bhil seo fáscailte na na wál. Tá sé réite ag gardaí rébhlóide na Híráine gúil siad gúil ansaí a déanta acu ar orsaí na stáit aontaithe san Jordan, Bahrain agus an Kuwait. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta bhuamsa go dtí a chuig a chlog.
5: Na príomhscéalta éitiúla anois ag tá sé sa tuaisceart a liú ag chiabhann ní chun chuile. Tá Claire Chosan ad la tréhil a dearg droite ag cóirla chundáid go na ngáil ar thuis na saohail teachta mar gúil cuid de briste. Dear an cóirla ar chundáid Mícheál Chalam ag gile aspaic gúil sé préine é a chárú chalú agus is féidir mar gúil ar ag dréim leis na sluaite in sin na maire éit mé mach a saohail dá long de chuid armáda na Spáinne i maidh ula dearg. Tá go bart chamannaíthe go háála nitir canning dá bhar gátaíthe a bhaindífa a jimpiste bóthair a maihead a rótaí tróna né. Thelann timpiste ar a bhfuil cad agus quadrathar in éan na chiile go gaiid ra bhann seachtalog tróna né. Thistíú chamannaí an chuadrathar agus chamannaí an chad ar helicóptar go háála nitir canning le haid cóirléis dear na gcéirdaí nachfuil ceachtar

0: efkin fast sa glahan ach gorashed a brano e rauni ta on gun tauchi dead un tachta kain gmach sulig gmach reitach gar heimach gest un cha She author on the Hayden, Catherine Connolly, a cholos, fele, idrnashunta, aline, and the galve, trnun, and yov. Master Grafun, a million euro, gahir, and the galve, and yela aline, a terchang, and a himachti culture, a smooth call, seteed. Agus captor, gadura sauce like herichet mila dinner, court, edvele, emliana. Agus tos kien fichikug mila euro, bali, gudisha, el lahanach go fund me, go hippocard, dicht in the show, gichas rasalach, a dog a talent, certain jacate. She Alice Davis, in inu noon era, Mark Joyce, a hokrasos on lahanach, nagaviti inyal renu, hianacht, agus ngono, a uskuls irisht. Tá togri pobl a gunda hinn a gailiv agus wii os a náidiv leis a wógr a mainí he 3.6 miliún e tá caddi e gynnaidiv forbar a tuiche pobl agus gailtacht a dara kiliri gan a hilarni niuv. Bei 600 agus a 6 mil a gachid carach a 8 euro le fáil e corli gunda hinn a gailiv go inis bó finne go inis mór agus go inis maun in árin fersin a glár min aibrichi capital. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an maoineamh tá ceadaí go thugraí san iarthar agus san léirthuaisceart atá díirí ar dhaoine fásta agus é ghasúr atá faoi mhí chumas. Tá 1.1 milliún euro ceadaithe faoin scéim ina mbeidh teilí agus cuaramáidí in an éilimh dhéanana ar thacaíochtaí faoisibh i gcathe an tobhra. Agus tá agrathóid clúdach polaitíochta nuaíocht RTÍ anúnach Brooke Jo McGrailey ar as gaile ruchasa ceapaí mar agrathóid stiúrtha i dheirbhís nuaíochta gaeilge RTÍ mar na hána teo go na mara. Siad RTÍ a chuid an seirbhís nuaíochta ar fáil go TG CAD agus bain na hiriseoirí atá gobaid sa siomra nuaíochta i mar na hán i gobaid faoi stiúd Jo McGrailey a chu dosa sé sa ról nu an bhí se thagan. Sinéad príomhscéalta nuaíochta.
1: Cawn lint yn deisgyrt o lefyg a darog nere. Ta'n ffargad as dyn o gordi lawrtlis mae'r ledwn farwn Americanoch mna Jamie Carney gilern yn tachn sigaite gafigus na Paulini sy'n fawn yr hyr. Ni rhyf na gordi y ta'n mwyn ffisr hym a'r lys yn nhw'n farw y gael y fos nhw hwdra a siawl gyng awfwy na gwgwrt ffein ffarar i'ch miad ach ta cawn llarwn gordi si chan ac cwrhyr yn ôl ys ffinch gael ys dian eisa. Dog yn ffarsa yn tîr mae'n dim ar sigaite er etl to fle cliach yn y Tyrcia tis da boslw er mae'n hwgyn to chilarne. Fwyr a corp Jamie Carney yn y tigr fwyr fwcr ys i gilarne tis da'n fer yn tîr a chagant agos ta ffis rwych an dwi'n fara bwn agos na gordi o hyn. E crinu chor le cwnta eich orcair mae'n dyn rwych eich rŵn o'n gorlwyr Aline de Brŵn dde yn cho e gyr a gyr a gorl y strategi agos planau brych o'r igrych yn tacht y dîr yn y dybwn tos ti ac namwych dy trosorych agos cultura y fach a gasgar das Chordon Rider yn adara yn blyn si chwn. Chláiríoch an tocht a bíir de riamhigh stáisiún aimsir a gaiir ag gair sa bhíine é, tá an stáisiún aimsir a feimú le breis is céad seasca blian. Dúirt ina dhéad a chud metéirn le nuachta deisgurt gur frus an tocht tseo céim Celsius ag stáisiún aimsir a gaiir ag tseis tíach lúg in é. Má dear a bhítar an léháid a seo tseis na dástálach a gáilíachta sáró sé an buic bhí an rivisa sin fehna ipon go hoch céim Celsius a tafadach i mí lúna sa nerig a coig a cúig. De runny vort kommen lo klaskel hier i pader twist go vil sulig gegen megen hier dalle tiket i de klei kanischne herren lady an aver och kommen hon te hier i fedir din schachten scho Tá cad planála tú chu chola carach agus chunta fort láige don an fram tríocht agus pobl a tá berta heile blianta fad a gúdras na gáalteach a gór le chólach forbar hana néise ar hiomh chéir acra gulé do chuid an údras a mail na ngáil beag sa rain. Cwyr fra tos a gair fort lorgin yw flicla hi dawn dach am yn lwg las gael. Glac i cyt a chi diag ffyrdd yn part o glwy hi'n y blian sa i adeg tacht o'n mreatan agos o Verica, o'n Canada agos o'n Astral, o'n Ind agos o'n Oish, o'n Manor agos o Zambia na Africa. Cwyr fra tos lish y fel y trahona er la hwyrt eisiau si. Sgilt y bwys agos o'ch rhaid o'ch rhaid. Ta Kevin O'Lynchig, Kevin Lynch, bain sy'ch si blian y diag ysgeri ffed, os na cartegi sy'ch eil sydd angen agos ffara hwg blian tymor fwys dyst stasiwn trein o'ch drol i tseis fwys. Bys e a hwyr o fydig tori fi cael y gwyd y drol i idyr lewyt eisiau cwyg agos y siacht o'ch log tro hon y dig a ddyn. Agos cwyd ffyr corp Kevin i Lynchig i dawnpol fel yn fwylin gath un y glori, tseis effnau dechach log maen dyr ddyn ys ha peil nefwn y drol i. Agus socr a socr de hamáisi chaháin Tomás Cain on Latif Mwyr bail nor teirig agus o vastan verica tra. Be fyr a hórf i dictori fi chan a chúrsa dangan i dira cúig agus a seachta chlog tra hon in nuv. Le fyr afna hochr de hini ag maid na maidach a sapeil bail nor teirig agus ailag fyr corp hamáisi chaháin in the yixin rilig hún urlan. Biniad, cawn línta in deskirt.
2: Tá fir gara agus an sinnéimsir fan sé bra ge agus tirim fé an lei fut na tíre. Sé a gwlag nó vesra a neir go a neir a dúa.

0: Tá stádas buí tesa i bhaim gondaithe chorca, chiaraí, limri, huio agus na gaile bheith fí láthir i bhair is godín 60 maidin de cédín agus efic na heimsire ag túr go méid an tes chahard le 9 géim agus 5 Celsius. Agus leis sin na lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsere in seo ar RTE radio na Gaeltachta go mé sin cogachlog. Na scéalta sport is dear an líine se tá fi réid agus osa cóamach tróna ag Geraldine Cinemara Geraldine.
1: Gormila ma hadu warbre galfada sach bauri bai Rory McIlroy gimmerta danta Xander Schauffele agus Matt Fitzpatrick gun chiad gha wauta goch mortas asgulta na bratina bai shetsa na tasimach ag caru heisha tri trunona dardín. Isla Aaron Ray agus Brooks Kepka a bai Shane Lowry gimmerta agus bai shetsa na tasimach ag shach numad gun tri. Rivishin idisht bai Pari Carrington a tasimach ag ficha numad heisha hian agus a borti la Marco Penge agus Michael Hallick. Curar tús leisha gomortas asgulta dardín. Díreach éis lefod éis a séir maidin ar chórsa Royal Birkdale. Sacrúnis agus tá John Russell capi mar wainis dúr nú ar Heal Breen. Honnig an cuman ar réitach le rúgadí ligi a bhí sásúl gun dá chuman. Bhí Shiel Breen sa tóri ar wainis dúr nú ó dágu Joey O'Brien slán lób an bhí seo caite. Hoch nianna tá caite ag Russell leis ligach agus tá cútiv íquí ag Shiel Breen le fuidin an ír huisgirtid. Tá imreir idirnáisiúnta na Brazile, André Santos canna ag Manchester United ó Chelsea ar 48 milliún punt. Tuairis gítir go bhfuil sead amun caintaní le Aston Villa a dhíobh a bhar Lár Páirce Yuri Tillmans a cheannacht agus tantún titi at a gud plánaní Ederson a cheannacht ó Atalanta. Tá sé sin cura ar méid aada a cob mar ngeol ar na gortithe atá ar air na Brazile. Na clafí gweldach anis agus tá sár chasach fleach lia fear chuslán cruca an sárghail gót Ciarán mac gilachoine hééis ógurt go bhúlil se airí as an imirta didir chundé. Thosa Ciarán atá trí blianana dé agus scóir i gimirt go éidir tíintir bhleach lia a ghabhíil agus a dóhéag tá hocht mún ile éidir tíintir pelle i Ciarán. Bhí sé iidirhuiidir chuisteachs na leabhra stéide a fiche agus a fiche nuair a rúisiad an séú críomh ile éidir as i chéile. Bhún déag críomh síintir pelle leige chugún ra ha náisiúnta rina híana agus brú séhrád am réalta pelle ar chiaar an freisin. Bhí sé idir bhla lí arú críomh faomhlen agus fichan na héidir a ghabhíle agus a dóhéag. Bhlaach sé buchas lena chláán ar fad agus leis na baine stúdí a bhí ar bhuiidir chundé a agus a bhí se i gimirt Páric Macilrua, Jim O'Gáháin, Desi Ó Farí agus Gerard Brennan. Bhlaach sé buchas ar le lena lech takeíocht a bhla lí go háirithe iad siúd a bhí tar takeíocht tóp im léana. Mar dir sé héin sa rátis heisiú ar híh CLG vla clia inia tá mar rás rite in gansí na nubs agus mar a hárlaise bhí na cric samála a bhaid níos gluise in éire na dála. Ar nói bhí conra gaidimúl ag ciaran le cum an hátorn san astrál a ghávíl agus a híniag ach dilse ar a maile héis rínt mianaí. Mas tú mé faró guió cóbí MacDonald a rá rud céana a machanse. Gun hiadúr ó ghabhíil agus a séisiad ceirí agus mó bheits le chéile glufi ceannis pelle na héan casan na fórnéir i chéile borcu chrócha ag lefarhéise trí seachtain ó deadúna an séúla fiad in ia sin Beicóbí a tuairte aí ar Melbourne le pell astrálach a imirt le foidin St Kilda. Ar nóí bei clufi ceannis síntir ománna na héan ar siúla borcu chrócha deadúna beg se casa límnach agus galir i chéile sa glufi sin ag lefarhéise trí. Has na fórnéir i chéile sa glufi ceannis fa dhéire a ghabhíil agus a chochtéag. Rú límnach i cáintin agus rúsead chéad cén as i chéile idir na blianta fiche fiche agus fiche agus a fiche trí. Has límnach agus galir ar i chéile glufi ceannis fa ghó roimhe sin a 18 agus a 19 fiche trí. Rú galir an péidir sin ach níor thug galir chun dhéanmhicáire siar thart sionan ó ghabhíil. Vila agus a seachtéag. Bei clafí leith an scríomh síntir pelle na man ar siúl de sárin ar dhuacha le gaile a borcu fiorsa ag carú héis a trí agus bla clia le ceirí is stáid simpel ag carú héis a cuaig. Bei clafí leith an na scríomh idir bhánach comógaíochta ar siúl ar an sárin freisin éintrim leis an bhí ar fáil greifne ag i trí a chlog agus ceirí le leis a borcu frathúr ag i trí freisin. Rugby agus imrá foidan fai scór na héidir na gunne Fiji a gríomh an dán sa teirse ag leafhartéis a cúg tróna i gan uair agus carúnú mar sin. Clufa le cheannais gan nuú háirt a tanseo sé Sammy Bishti a bheits mar chaiptín agus tá farhha coilin Sean Brianach enimní a measc na bhar unad agus bei Rostí Capall ar siúl i Gleárne áte richar in chéad cheanga thachrása ag leafhartéis a cúg le sin sinon bhír sport bei mé leis i rístanseo ag chúgnúmad gan sé ach idir dálí

Fáiltir óvar a se lacht éisteirte chuid gen chóisir seáil trnóna nuúlamsa Damien O'Donoghue. Bé malef fin eis go dín chuidechlóg trnóna. Agus a bíl húsart in seo. Seo cendar tegil Nias Barn Dance la túisart eisteir Scaribí. Agus eis dehan copla cennal in a yeisin. Dermot Byrne, Eamon Coyne, John Doyle, Trúrach na Cluisteir a chinseo. Bunny Gí Soltas.

Sin agaib, an grúpa teáil Jiggy le ócom a phríos na cluisteal an seo tráthnóna nú ar an chóisir teáil. Well, níl mar an am a fheic a gáin lucht éisteachta dhiomaid copla cinnile a bhrú isteach an seo tráthnóna nú roimh dheirú an chléir. Agus sula go mar dúirt mar go sibh an sult as na PC difriúil ar fad atá a thuinim ó gan díobh an seo tráthnóna nú ar an chóisir teáil. Agus tamaid go le bháil chuid cinnile anois seo poéide gin nú luain. Agus mar dúirt muid poéidir gin linn agus Kinder Churchill Dúlamán. Ón albam a stóras a stórín, seo poéidir gin ní húlahain, bainigí soltas tí.

0: Tá app nua Airfort Valio clead Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha zero clacht, len ar skeim dealchuch de nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new air Google Play. Vech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nua Airfort valio clia ato air foil in nish.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaileú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanna tú botún.
2: Chuann drogaí eile faragairtí fíor don rois tuairta.
3: Bhí tú ag tomáint rois gupaí.
1: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
4: Tá ESB a garu conas a gúrtí tír an tírseo. Arís. Tríjan línra, lochtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó lochtarí ord cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus coma cá dain tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tatilla Olish, RESB.ie.
5: Toshai Karawishan Lee, Statu Geishtichle, Idishinir.

0: Paul. Tá muniu de hagéad hí 6 mil euro fógad a gnála farbe a tuaiche agus poblbal agus géalteach de dearra chalíí tá chola chundaid go na ngáil, le taú le poblbal na nulan a má ón chósta. Tá muniu cadaí le min i brethe capital i dionúair ar an mhór, tarí, góla, inis phlí agus inis befinne, chamáile obair a maithear a rortaí. Agus tá imní léirithe ag baid teirithe ar an mhór faoi núsáide tá bunt a scairt scíanna in éite bhfuil daoine ag snéú. Thug Jerry Early bunt sé ibríochta le baid teirithe ar an mhór le fios go bhfaca sé féin actraí den chineál seo ag téirlú in ar an mhór, agus tá sé gimpí ar dhaoine bheith cuarama agus measa bheith acu ar dhaoine eile san airige. Sina bhfuil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta i ndiaidh. Tá an té a leagú nuas go scútar leictrach a mórna trá an gáilin teach an teachaite hééis bháis. Bhí drochmháil ar a bhers na ceiricha d'éis an ospidéal a rinnt laintaí ó tharla an tinos gbuthaid gar go heanóstan an spinacir de haine. Tá na gardaí i gcéire ar aon duine mar chineola sacú puin méid a tharla teanghála na lób. Bhí éanaid go bhrigáid dóite na cearan rua ag páir gan chineal ros a bhíl níos tuisce sa lá agus éad a gcéar tine a bhí ar chóil na siomraí feistis an tine cheansú. Tuigtar chun gúil an tine a bhí an móchtanis agus gúil rudaí ina gceart ar éist. Tá fáilte cura ag an teachta dála John Connolly roimh an maoineamh atá ceadaithe go thograí sa niarthar agus san iarthuaisceart atá díirí ar dhaoine fásta agus ar ghasúide tá faoi mhí chumas. Tá 1.1 milliún euro ceadaithe faoin scéim ina mbeidh teaghlaí agus cuaramóirí in an éile bhí dhéanana ar thacaíochtaí faoisibh go an tábhra. Tá tógraí poblbal chun na gcaillimhe agus bhí ó san áireamh leis a bhógra maoinithe 3.7 milliún euro atá ceadaithe gan éire forbartha tuaithe poblbal agus gaoilteachta dearra chalíí i nniumh gona.

0: De chorquir meiden glacach de gaile brún an gorlóir Alan de Brún a gira gira gorla strategic as planet bre chuir gríoch an techt a díder na buntáist diach na muíochta trosóirecht agus cultúra a bheith a gascart as Chordon Rider na dara an bhlin schoon. Tá cap an áda tú chuir cúrlach charach agus chunta Fort Laige don an fan tríocht agus poblacht a bhearta helle bliain tú fad ag údras na gaeltachta a mhaill na gálbeog sa rain. Fuair rúan an gorlóir brand am a cáthaigh lán tacaíocht os na cúrlóirí gorla chunta chorcaíniuh nar a dír sé an gorla láirtle chum a lú clas gael chun ichin túga meach gachclaithe peil agus amánaíocht a sínsúr idir chunta é ó fehe fehe seachtamach le fáilir velaí telefísa sér an eisce agus nuair bagá tí ardáin frothle in ruchtana. Stair rúnaí bhór chum a lú clas gael chiarí Padar Twisk bhfuil súlig ag mbeig an chiadála ticéadaí do chlé canais na héirn le dhéana bhir ochmana chunta é fé dír dúin na seachtana seo agus chuir fuair tús a gair Fort Laigeanuh le chluí dán Chumundú Clás Gael. Bíniad cáun línta an deisgirt.
1: Tá féidir gara agus inis an aimsir tá stádas búi tessa a bhaim a gondéthe chorca, chiri, limni, huio agus na gáile bheith fí lohar a bhairis go dín seachtachlog maid an decédín agus efik na hemsire ag túr go mé an tess chohard le 9 géim agus 5 Celsius. An ocht ige hedim a bheisintach tse galta an waravanta. Idir chéricéim diag agus hocht géim diag Celsius a bheisintiocht agus séit a gwiolag in neridua. Agus leisin a lochdeisachta, sin a wilga chúrsi nuiachta agus amsire in tse ar RTE Radio na Gaeltachta gomeisan séachlog.
2: Buch is láta varabra, tá tú geistucht le tús áite, bí a dagval ling.
3: Bí a kaintlin. Kurtiex chig tusáte ag cuiga hen a cuiga cuiga trí nu a húsgrit na héran ag a hocht a cahet a nai a hocht a hocht ach na cín litrucha RNAG a chur ag tus na tachtriuchta Kurtiex WhatsApp chig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó cuiga cuig a cuiga cuig nu seo riafust chig tusáte ag RTE.ie
2: Nish Falta Rove Stach Togalor Le Plaguing at the Shuhugs Kukunashe Fanagi Ling Nish will classiach their bun a commission in Europe. Mauricio Carroll Coragri Politiachta Lady Irish Daily Mail August Tasuluging Chama again Kupanome de Corolihan Coragri Gueltach the Journal of British Falta wrote.
4: These are good characters though.
2: Gama Gramagat. Nish Sulagirim in the Helmand Yardhead in scale. Beidir go mbíonn ó fásad an éis dóir agus dom so an difríocht idir an dá phríomhhealach go bhfeid bhí bach mar seo a chur ar frádáil le Israel.
4: Sin é, so tá gá mar dúirtú do gá slíon a bhfuil an éint sórapa go mán vóta a dhéanamh ar rátéisí mar seo. So a gúr gá chóras achtracha tá gá go mbeidh aon tú le gach cean do na féidh seacht rialtais is na aontas eorpach ach i gcuir cúrsaí trádála ní gá ach le bheith cúig déag do na rialtais in aon tú lena céile chun go mbeidh rath ag an rátéis. An cuí leis ná ó an go céile bíon na cúrsaí achtracha níos mó tábhachtach do daoine atá i bhaim an bhfuil mar bhald an aontas eorpach ná go mbíonn an córas trádáil. So mar hampla chun ica mar bhí éire a gcuine Mercosur an rialtas na héireann a gcuine an Mercosur díl cúpla mí óthin ach fós bhí an rath aige níos déanaí. Go bhfuinneal suach leis an ábhar seo ná bhfuil an cóla dlithúil tar éis a bhfuil faighte ag an comisiún. Atá ag rá de bhór nach bhfuil na lunadaí seo is sa Phalaistín mar bhil an aontas trádála idir an aontas eorpach agus an Israel atá a bhaim cheana féin de bhór nach bhfuil na lunadaí sin a bhaim is córas achtracha é agus tá gá go mbeidh aon tú le gach cean do na féidir seacht rialtas. Mar dúirt mé go bhunúsach Tá as aontas an cóir le dlitheach sin tá na hairí ag rá nach bhfuil sé sin chothrom agus chomh maith le sin tá bhád ráite ag ár ara Helen McEntee sna míosa anuas go díreach ag rá mór rá

0: on bach seo chutha a bhaim beidh sé a bhad níos éasca rud éigean a dhéanamh faoi an ábhar seo. Ach agus tá sé scríofa nú a cúpla áisina mar chumála mar hapla Euro News ag rá go bhfuil sé go bhfuil cúpla na hairí na hairí Octrica ag crúnú in iol ag brosé chun é seo a phlé lena céile agus an díspóireach seo a bheith a có. Ach sular mian aontas in omláin ag gachfeithe seacht in na rialtas in San Aint Sórpach ní béig aon ra leis an bach seo nó an bach agus bhfuil a cúpla na tíre a gur dhéanamh agus gan dátá na Tána sreacalt an sin a gur cúpla duna riotas frí cé a conas go mbeidh siad ag vóta ar an ábhar seo.
1: Gan éras, ia, stócha gníreach dín áirithe nach bhfuilin seo cíl fula tú le an gomisiún an bail a hachant go go thóch bach tré uirdis stradála scuilt níos mósaní anta snámar a chahófar leis na multi seo.
0: Sin é agus is sé sin an chana is mó is atá ag cúpla na politiíocht polatóirí ag rá is é seo tá an comisiún a ná a chuid cuacht a chur a bhaim níos mó den cuala na hairí is é sin na réaltais sa ábhar seo. In jo bhí cúpla diplomat scrífa, bhí sé seo scrífa i Euro News ag rá, go bhfuil siad gíri Muddy the Waters ar an ábhar if we cé có tábhachtach is a bhfuil an trádá nó an méid trádá atá a gceist ach an rud is mó leis seo ná níl sé amháin faoi an policy trádála nó an policy policy octracha is mó is é an ábhar seo faoi cé có deachach nó mí deachach is a bhfuil sé sa cédul si agus tá a bhád scrífa faoi na lonadí seo ag rá níl si deachach an einchor agus é sin céim fága bhfuil an díspórt tácha go tí an éint Europa sa cédul si agus gan áras bé teoirmí an éagsúil ó rialtas Rialtas éagsúil agus tá na argóin sin tar éis a bheith ráte ar fá na mísa na fiú na blianta anois. So is dócha tá seans níamid tar éis aon rud ag áil fós faoi cad atá tar éis tórlú in Ios a Rochelle ag an cruinú sin na Harry Octracha. Ach tá seans go mbeidh an córa nó an díspóireach sin an bhrú ceart go mbeidh a bhrú ceart a bhfuil ar fáil na hairí sin chun an mbeidh seo a casa.
1: Ar nóg tá cáil ar an Eorp teach ar réiteach go i gcónaí bar rudí eile ach ó gás Israel de chuhéonn sé scuiltena agus as éntachtaí go minic. Le dul siar go tapig ar bhórín na smuintean an starta cáinna gúchtarán Comisiún na Eorpa Ursula von der Leyen tuisce seasamh le gúchtarán Israel Netanyahu aistí féin tréisiúnsaí Hamas an 7/24/2023. Blian ó hin de dhiúltaigh príomhhanna dí gnóí áitrica sándála agus lasúcht rán an comisiún cai a chalas smachtfánaí a chur Israel a lua cóthirthaí dearfacha maidir le dulchan cín Israel a cólíana a nulgasí cur le sa láthair déanach túil de Gaza is ar éigen gur gníomhaigh Israel dár éir agus ceist na smachtfánaí a ágáil de hirtha éanar a roa féin a dhéanamh. Will Israel a buchant an cá polatúil tailóireachta seo in aag mianta mór of tíre an Aontas Eorpaigh, trein tunach ar imrín siad ar an gomisiún, chruthair í Líohán do Dúling, freagar agat ar an gceis sin bhfuil.
2: Tá, mach freagar a bhín gré ar an gceis sin. Tá sé d'acair a dhéanamh amach búnta leis an Aontas Eorpaigh a chatar bunan comar. Is cuilín go léir nuair a úsig an Rúis, an Ucráin, cé chó tapicus ar adar chun an Shasov Lishin Ukraine, Akhtashidana Vol, the Tafkan Kaur, their fob on the Palestine, and Kate Nershiat, as is crushing me in our own Dominic, who will she had a tort and made a small Kaur the main to the Palestine, Aaron Hollow, three Kaur four hinter.

0: tog ag bhaint leis chun an splachas a laidú ar tíre ar nós Taiwan ar fad na leathshealtóirí. Agus ar an pointe sin tá an pólasí sa Hópa agus pólasí stát aontaithe mar an gcéine. Is dócha dhé tá is é sin mar dúirtú is é sin chunamh an prices a bhfuil ar an íoc chun fan ar bór ar an rudaí seo ach agus chunicimar céco Jackar is a bhí sé ag intil nuair nach raibh siad ar bór ar na rudaí seo bhí siad díreach rili ar cúil an mar dúirt cruthóir ríist ar dúil ar cúil an rás ar an intéirlach sérga an bhlaíonn sé caite bhí sé gohanna bhí sé anna droch am don cóilach ag an am. So yeah, is rud mai é go mbeidh postan na nua ach nuair a feicint tú ar na sunraí bheoga is léir go bhfuil na cór na cárta fós a cimad tá sí fós a cimad na cárta go dtí a corp.
1: Na brálach, gíreach é, well, a bhuris í chearú cór agri polisíachta le the Irish Daily Mail agus a chruthairí Líahán, cór agri gaeltach the Journal Gormín ma agaf Bert a sucht leirdlam fúi sin. Agus ma tá éine léimann vrodán agus an ceantar má gúr di geistucht ba vráling the húrin fúi seo an gúrach sé fáilte rith láhar sunri nua cúis lifa an sin. Bí caintling ar cúiga hén a cúiga cúiga trí.
2: Curtiach chuig túsáte ag cúiga hén a cúiga cúiga trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hochta cahair a nai a hochta hoch. Ach na cínlitrucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: An ishmar is dual doing gach luan faramid fall to riv e er le interrogation bug have a churrha fuhu hain le gaguramid ahna nias far ar an rud a churrn ag tikawal iad. In uv is she an screenar eilish ni ghine a ta sita os machor gafirul ta she a milding eil agus fall to rote stach a eilish.
3: Goramil magat.
1: Privlaid doing it kinta eilish nadar amrahantu fangar privlaid no unsi privoiduch da urt sa aon ach tamid anna hona agus bwyrt yet.
3: Oh, fall team rivan unsi.
1: Right. Well, pilair a hain mar sin. Inish dum, fwi lawer a chuig a vaimart.
3: Well, Tom con dailti enif im o chos mar sgrifnor idr na lawr y cwig y faim o'r mar sgrifnor agus id son y cwig y faim o'r mar dyna mos feidr yn dailti ni enif. Agus siil im na lawr is mo, well, im o chos hein peis ceile y cwig y faim o'r no, bafral am a rog o'r, you know, Proust nu Ulysses nu Larig and the Taishin ach shidm gonna Larry leg me nor vi me Imelanov Imafosha agus capem gorev chunker eg rintis na Larry shin orum mar you know gorvunlig shid me mar farsa agus gorvunig shid ulvinta onem agus marshinda agus na king atome kun anim nu nona gana classici like Heidi vi anagro gom dan larshin agus Little Women agus the late may rish agus rish ele eat son agus shilam gorhug shid dul dum e tashil mar vishid lonaha e jirha again, he'll miss it. And I'm grave. She devoured again on Elvish August Miracle August the Lake May on a kidler tash to the fresh and an August Peter sat down for August Ruddy and Tashin August. So Captain Grave Chunker more egnalar shin orum August and shin August egonam few on vimenon scriv fui ochina knock fuck may riv tush me treis le fuhu, vi me an an ashtir sgrif fwi dolar cwrt gudi an rank nu an elveish nu an danvarg.
1: Agus, so de hig se,
3: well, vi siit bunna her, well, cadde an saulioc, si is so mask on the ruddy of vi nu plagiarism, mask on the ruddy of vi leite gum, agus vi me an me heina haulu in ochen ella, so vi siit talk dux satlishin. Agus, on shin nor vien marsh grief nor lara quick of vime or the han Robinson Sheedham Grev Robinson Crusoe talk took them is problem and torch scale shin

0: rishwi tashel agus fi nafs blochus agus daulimig me ui connoisseurskeil evonu trus achtra sin shantlas vi agnes geile hebeil agus sin an struktúr atá go landas na seannis céalta iontais tá teindin éigen ar hross agus thorlín rudaí ag súla dó, mostly dó, seachas tip. Agus dúsáid mé an mún le sin don céad or scéal isgríb mé, The Bray House, agus so for me inspirad don lear sin ó nithe ag súla mar dhéanan tú ní rud a bháin a bhína gast. Ach, dúsáid mé Robinson Crusoe mar Sáis Mún, agus thug mé Robin an príomh character in san lear cénar thug éine eile fai deara go raibh buintear bith ag an lear le Robinson Crusoe, but bhí. Agus scríbhneoir eile dálmigh mé annacha uhi Ona Lauer no Alice Munro on Gershgaley untuk Morla Raw o Canada agus is Queenlam few on Kate Lauer lay of May the moon Balucon in your is Gershgaley Shgrishi Agoni where the ta anan yav gnohoch in our era agus the moons of Jupiter on Tedalavi on Knusach agus is Queenlam ni raibh aon trocht ní chula mé riamh fuhi ní raibh aon aithne go mirhi mar scríbhneoir agus bhí mé ag lorg bhí mé mar bhealach go dtí an stáisiún traineach is ra ní iarthar agus ní raibh aon rud le léamh agam agus chuim mé isteach go chapters bhíodh chapters an sin tá chapters fós ar sráid fra nel ach bhí siad an sin ar Plas Lincoln agus bhí clár darlov acu an sin freisin mar atá anois. So just tháinig mé ar an lear seo ar shelf agus cheannig mé é agus ní éiting a creidim có maith agus a bhí sé agus híl mé an rud a dálmigh mé uhi ón céad lear sin nó bhí si an an scéalta faoin na sinseir hain faoin na seanna léihanta agus nósanna a scríamh ach ar bhealach a bhí go thomláin sús chun dáta so ní raibh níl puin don sean aimsir chus nó mothúcháintacht in sna scéalta cé tá an mothúcháin anna dain rud tá anna thágtach go litreacht fictionaire bia. So bhún si dom conas na scéalta mar sin i scríamh agus an cean i scríamh mé a bhí an cé cean a bhí faoin na tiúnchar ná ceanar an Blood and Water an teidir atá air agus as sin tháinig an tuairscéal ó The Dancers Dancing just bhí mé anán roimh sin ní raibh mé anán scéal insint faoi mohínseir in nún an gáil is a gaeltacht nó éon rud mar sin cannaí de bheith sais cornaí nó just ní raibh siad go maith ach dálimigh mé sais technic uhi conversation mm-hmm. ianaf so bhí tiúnchar anna bhór ag siúd orm.
1: Ok, well, Blood and Water agus Bás agus Baha an gredin tú a nia nó a néhe nó a sióga nó sa Zodiac nó in éin cuid den taobh spridálta sin
0: den no, sale. Ní credim in éin rud ní credim an tú is atheist mé agus ach tá meascam dine credin in ia is déanach chi mé is tócha déiring seachas déanach chi agus fialsúni má chorm lipéid ach credim i mun etiquí na Christiachta ceapan gúil siad go húntach agus sílam an bunclach nó go jazz sled dina ella agus nur of smuinin to air I mean da gliamish les on frunsible simply shin vec on sale o ad nis far so noig ta spacia gum e sulocht si agus niha os na dúrha de gach hais tush gwil anna him agum e mailages agus gusgrífan fwi agus jenim anlíxer agus stadjer air agus Dus saadje mij in mijn scheel te freshen. So, ach, Branim er shin on.

0: fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas na géim díog ina humra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fear ar an íre le lín an taurig, le cún a bhiontas fain of TSEAI. Cuid is dachar da bhiontas fain inu, cúr da gus hrada hef fain of TSEAI. Le tacha iacht rialtas na héran, in chálaíocht tírmi agus cannéalach a bhain.
1: Cúrstach ar hervasí am cheadúnais fólamore agus tamána ar lína, lena náritar anuachan ústátú, málartú agus áhalahar. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in Nuamh NDLS.RSA.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
2: A chara, an ngearna tú dearmad an dula é iac?
3: Mi ghenam si dearmad í gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ghiapan tú gluil an tám ag bré, ghiar ort.
3: Dúirt mé leacht, mi ghenam si dearmad í gás riail.
2: Na dearmata. Seachan pianóis dula imcuige, Fáin neurochain agus íac le hap íflo mai tóls.
4: Bíon tóvacht vúr ag bant le cinti bioga agus muid gár gan isca. As na díine a mótar ga himpist, is anam a bhí sé gaisteacha dul isteach san isca. Bí sóbhálta agus bí san árgel, fan amach ón isca agus tú faoi teannachar an óil. Is fógar é seo ó hábhálteacht isca na héidan, le takiacht ó díaltas na héidan.
5: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht. Cuirin siad mo chrí ag dhása anam.
6: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiag. Sin é an dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.

0: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Balo yari rugby da sachbore ta fudan fwy sgore na heid na gimmert Fiji e comortas criva an daun ta tiorsha hosan clifa e glafod heisio cwig clifa lechianis gan niu orti ta in sha agus ta eidan dirach gotich an cain chere fwynti yeg a gwynja shach bwynti ta an heis chere nu med fiad sgore al Daniel Ryan un chiedwod heis cha nu med dig se chai gwy chikal chan eirad chan cain rusha na dia agus ar valach a cain ddeiri leis i chlonu sal an eichas imach har an lina dere agus chur Daniel Green na pointí breise le sin seach an áide bhí an chonú me aní sin chu a ratú chun cín 16na se ní agus chu sé a níráidtíos le hé úd go Fiji agus chur léúa na pointí breise lei sin ach tá Daniel Ryan hééis an dána úd a áilga éan agus tá Daniel Green hééis na pointí breise chuir leis ceirdé go seacht chuúgnú me fiad caite in san géad le an sin. Tá sórthasach le clia fear chuis le an crucha an sórghailgóir ceran macgil a chuine hé se ógurt gohfuil se ideas in nimmert idir chundé. Has i ceran atá trí bliana dé agus scóir i gimmert go idir an sinir bhla clia a ráhíle agus a dóhéag Tá thoch mún ile éiad an sinir peile i ceran bhí sé idirhuiidean a chuisteachs na leabhar stéire a fiche agus a fiche nuair a rúsead an séúríomh ile éan as i chéire. Tá ghabhún déagríomh sinir peile lein aige agus chuúgún ra ha náisiúnta Rina Hian, Bruno Sheerad, and Real Tapella, El Hiran, Agus Visha, Edin Vlakli, Aru Crave, Fivran, Agus Vichin, the Hayden, a Rovil, Agus a Doyeg, Marja Shahin, Sir Rortis, a Heshu, El Heave, CLG Vlakli, Inya, Tamaros Ritta, Inyanzi, the Jobs, Agus Maraharlisha, Vina Crick, Samada, a Wild Nis Glisha, Inyere, Nadala, Ernoi, V. Conra Gadimul, El Kiran, the Common Hawthorne, San Astral, a Rovil, Agus Hini, Gachdilcha, Edimada, Heshreens, Me. Dimmer se a chluffe dearnach go bhla clia sa gluise a gunni chéirí am áta leithianas na héidean a né. Bei Cliffy Canna sin tu domána na héidean ar siúla bosca chróca de dúna beag seo cas a límneach agus gaile ar i chéile sa gluffe sin ag leafar héise trí. Has na fórne ar i chéile sa Cliffy Canna sui éire a ghovíle agus a hochtéag. Rú límneach i cáin sin agus rúsiad chéir cín as i chéile idir na blianta fiche fiche agus fiche agus a fiche trí. Has límneach agus gaile ar i chéile Cliffy Canna fui ghó river sin a 98 agus a 98 fiche trí. Rú gaile in péidir sin ach níor thug siad corn Liam Vicari siar thar sionan ó ghovíle agus a 60. Bei Cliffy Lechian is scríbh sin siúr pelin na mán ar siúl ar an safran bei ardhuacha le gaile ar fórsci fírsa a Longford ag caruhéise trí agus a stáid simpel ag caruhéise cúg bei Champigny na bliana seo caite bla clia le Champigny na bliana fiche agus a fiche caid Ciri. Bei Cliffy Lechian is na scríbh idirbhánach comógaíochta ar siúl ar an safran freisin bei Antrim leis an bhí ar fórc rifne ag a trí chlog agus ar fórcí chrothúr ar a talach mór ag a trí freisin bei Cailíní Chiri a chur chanpáistce a gunne Cailíní Luise. Gal finis agus curatús le comórtas ascailte na Bratin a Dardín díra chéis lefur héis sé ar maidin ar chúrsa Royal Birkdale. Bei Rory McIlroy gimmert a Danta Xander Shoffley agus Matt Fitzpatrick gun chiad gá wauta. Bei siutin na tasí mach Dardín ag caru héis a trí. Is le Aaron Ray agus Brooks Koepka a bheith Shane Lowry agus siutin na tasí mach ag seach númed gun trí. Rivers in the East bei Parry Carrington na tasí mach ag fiche númed héis a hían. Bei Darren Clark go chalamach ag caru gun hían agus bei Berta Imriori Emmett Teirecha sa nomaíocht bei Stuart Grahan a tasimach i caru heise dóiig agus David Howard ag caru gun híneig. Se Tambi Kibben an chiedan agus na héisnei a bheis a tasimach bei sesin chalamach ar chúrsa Royal Birkdale ag sínu med heis a hocht maidin dair dín. Tá John Russell capi mar wainis dúrnú ar Hiel Breen hánig an cuman a reitach le rúgadí ligi a bhí sásúl gun dá chuman. Tá imriadí dúr náisiúnta na Brazile Andre Santos canni ag Manchester United o Chelsea ar chiedach 8 million pont agus tuairis gaitars gúil se de mon cantaní le Aston Villa a dhíb a Varlar Parki Yuri Tillmans i cheannacht in isfresin tan tún titi as a gud plenaní Ederson i cheannacht o Atalanta agus tá Rosti Capel an tronóna se ar siúla gilárne tá se de fadfí réid gondor na Rosa Rosa an Cheikh Lug Rosa Warren Ritta Rosa Nefadeisha Cúg agus agrú te givida hían Senior Cortes rána cotiantachta ag seacht an aí cahead le sin sinín vir sport.
2: Tashim Gage Dukle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
3: Na Priushkilta Nashinta, agus Idr Nashinta, Aleo, Ijo Maki. Hanikas Maru, Ija Chaili, Agunda Entrama.

Jersher vise poli nyakta huskirch aden, gulshidig fersru kaje harla. Hanekas na karp, a ganter shanwohor kul nabake emala manach. Dirch urlori than the polini gro anchur montrele nihille, agas nara wheel or beyond an fubble, fin laher. Tin the stage antia agas an iran in ye onsiha judakain agas drone a yenuwa rahille, agas as antis ither and de here fui chalas hormuz. Ta aradu taka ar freisin na ola da wair. In ye gur ogur an Iran gron kailas dritche haran jirishartanye, dirch uktaran na stach eintia Donald Trump gron kailas faskalche, agus gur o shans mai on gunglakashid hain shilav ar an ishgavala. Ta an bach ar longa kahar nech ik na stach eintia arish. Dirch Trump homai gur hargu ishid kuchuf da fiha van gait ar na boyaj lastish alig a hain frijan kailas, margo ishid I kanya smart ar vala long at a inta tawarta. Rho far sy'n yordan at ein nagardi y gyrru lortle, mae'r gysylen sydd gwyl olys ega fwy hwn warw Jamie Carney. Mario Carney yn y cha hen yn chartyn swy hart. Deg yn far at y orc nian ys fydd ddys ar was o'ch gilarnia lwy o maedyn jymarch gyda Airfort Walla Clia, sy'n yr etchilsia gyda priwch ahar na Turcia, Istanbul. Hasdilsia ansyn gyda yn yordan, etchilsia fwy chonial ag na hwdrash. Nila is a gardi shinchira kati or go and far senior dang. Nier, na gardi a teg fisru and dun wara gungofi na gogorhi fui chonyal e. During the pace assassin goshid dun waral gur onsi shgevli rachta a vi in dun waru and year ishid a parliament agus an ishid a orpi an widdicum. Ta afigi fri shgevli rachta a ganis ar an fisru han an ish. Hanekas ar harp an yir ar a realtish dan na kiwa dihe agus na eisian ur lori da reform an na cha hain a hater ar Dartmoor an Jardine swy hart an yedi dra gartihe a el. Gho afiki fi fri shgevli rachta far at a arc nian is fiha dís. A rish ar auris gyrosha parcha an griwi arti shgevli rachta. Tá sé réitig an Taoiseach Michael Martin go seasan an rialtas leis an aridlí agus cairt Jim O'Callaghan san argaint faoi na taillí ura atá ag dlíadóir ag fáil don obair atá sé ag déanú sna cuairt na dúithe. Tá méadú tacha ar an líon dlíadóirí atá ag fágal an bord om chúnamh dlíúil agus dúrú sa dáil gól córas na gúirtine trí na chéile do bhair. Jeremy Aden gól na teochtaí airde go le leansta na ré ar fá seartainne le, ach go mbeidh léidú bag an éite haigh éiria sa tír níos moilí sa charting. Tá sé réitigh Matt Aden gól siad ag golbhú chun cosca thar ar uisce a úsáid ó fuipi atá tiomuite hithe, agus an solathar uisce faoi bhrú timpeall na tíre. Hánig fógra teas a bhí a bhaim fa tháina carcaí, ceirí, lomnia, gailibh agus maió ag a hína thug trú nóna nniu. Marthaí sé go dtí a seart a thug maidin de chiding. Tá seanson go mbeidh teach ní sérgin na seart géim is fiche Celsius na condaithe seo. Tá sé réite ag an cholairt intel a bhí nig déanú sliosanna ríomhreachta gúil siad chun na céta post úr a chruthú ag an chin cheathrú atá acuin éirinn i gildára, chun mbeidh leis na mílte post tógala. Tá sé réintí acu 5 billion in éistiú sa bhánarchan atá acu i léim a bhradain, le cur leis an dargulacht. Tá sé réite ag an bhúró am hocuaí cáúla gur thug siad haimhe 20 milliún don stéit chiiste in éirí ó achóil sacuaí agus ó airige de hanic a scríhaíochtaí cáúla. Dúirt an bhúró ná ceab mar a bear aithne ina dúras go bhlíonsúil gur dhéal siad ortiúg te in éirí chomáid ina measc tithe ón na grúpaí cáúla thoit agus cinehan. Rinn siad thar 200 cuairtú fásta chomáid le trí chuairte sa spáin. Dúirtin Tadidge Degas Kirch, Jim O'Callaghan, grón méid arig ada bhí curra a rast is seas a stáit híiste ínta súntasa. Tá airdú de ort fan géidir an líon caisna bhí sa chúirt dúthe ag bunch le drogaí, sin de réir an tuairisc bhliantúil ón tseirbhís chúirtine. Deir an tseirbhís chúirtine gúil airdú sa bhéid caisna bhí ag bunch le drogaí na ród rá tromchúisa, agus go raibh seo ag cur leis an obair bhí le déanú ag na chúirtine dheachtara. Léiríú sa tuairis comáid gur ó léidir do fís adófáin géad ar an bhéid cáranna tiomána le seart míl na nuas. Tá an comisiún meorthlaint ag cortús le cóirlaithean poblí atá le marsin sé fáil sé seartain chun forbairt a dhéanamh ar na caidean is seirbhísí meorthlainte de leanaí agus dóganaí, ná ceams mar a bear aithne. Faoin reachtaíocht, bheidh rialú a dhéanamh ag an comisiún meorthlaint ar

0: Bonnestar Chanter Bardishning Lanta, Michael Rosam Laffis, a crinuta hosh Chanter Bardishning Lanta Jehine, Gul Oct Ja Ella Reynish, a scheme Tihiak the Rirkin the Lang in the door. Fagan Shog will need Ja Yeg Reynish, the scheme Tihiak the Nija as feet at a caddy fine scheme, Agastuch Michael Rosam, Gul Sulagamina Tihia Ella Rey, a me lunacy. Hug Shalafis Foster, Gosha Barty, Igan Horia Kondai, Edder Shea, Igas Re in the Jig Ella O'Hogal, Margo will spice Brescia Aku Irin Leher. Modulash game Tihiak the Fedric Vigiliarch, Hug Michael Rosam Lafis, Gul Sul Tusa Horla Togal Nadihishin, Igtus V Lunasa. Re Hag Jig, Atas a Shame Shaw, Agashan Kolak Togala, Laurie Construction, Evis Amon Nahibra. Ronu damas to dan elitish fobli maher rorti agas karu dra wallaru heren jeru shaktanye. Durchan korlar kondai Dennis McKee, gertruju gukruelish na elitish el, agas snapal and doyer fagu yedigin jeru shaktanye, kart na kor. Bechart gumumasig di nir esh in the fobli marshaw durcha.
1: Rare na radhanik ma visha naya gilor. Nazum kiranya or whatever, I guess. Kajim rada abrasha lenda na wolgilor eta or gunya gilor yerishiogun for honyan a dini bins hard through 30. But biggie jay togun tamid broadus, I guess tamid geri honyalt, gus slackboard, I guess gaglan, I guess a higlin. So just when you write that, then you be matad he's na gihabi mushin. Just usual naradisha doy yana the masti in the ha hen.
0: Ta imni léir hig baid tethala ar an mhór fan úsáid a tá bunt a scard scíonna in leite bhfuil daoine ag snéo. Thug Jerry Early bainisteir a bríochtta le baid tethala ar an mhór leafas go bhaca sé féin actarí den chinál seo ag tearlúir ar an mhór agus gur cúis mhór imnia. Tá sé gimpí ar dhaoine a teag tiomáint scard scíonna a bheith níos cuirimí agus measamh acu ar dhaoine eile san airige. Tá áfací ón rinne dehais le cuairteirt na scalta sa chondai tá builte le concrít láchta le ling siire an tairí. Tá sé scal déag sa chondai builte agus coideacu ó bhfuil dráhwalathú agus nachhfuil saohailte idir tin cóilear condai agus bald a bhir de dehais agus ile na gunangáil Albert Doherty. Tá go leafas ag cruinniú don mhórda na mullaimh nach bhfuil scéala ar bíomhfaid tiráisteach ón ada i dehais Hildegard Nochtain maidir le cuairt a thuirt ar na scalta. Skilti Boish, for Safaya e Real is in Lunny Diribaga, Agravas Glasgow Oguhusti, Boys Sawala in you. Ban Foster, namely on this Lechia D. Chevy and Chi. Modern of our Kayla James, Nina Wayne, Catter Mock, Shisher Jedifad, Agascar Nina Wayne. Yenara Fada Sawala, Amwera, Agaschikedinu, on Ven Lake, on Podgini, the Hawk, the Hlug. Cutter Sophia E. Reel, a relic with a girl and Jardine, and the Afran Thori, a Gihinia clog, a Ja Puppy Column Killia, Crookfaller. Agus for Nelly McGee na Nelly John Oig is Glossy Hoogie Dole, by a Ja Altanish and Lake House aboard the Blythe Trinon and Ye. Ban Hingilch is Shape Liana, agus Kerriscor D. Chevian Chi. Modern Sur Jedifad, agus Jehara Wendiche. Tara Fada, Ja Altanish and Lake House aboard the Blythe Fui Leher, agus Begahan Podgerin, a Shark the Hlug. Yenara Fada, Ja Tori Gorta Horki, a Muera, on Tree Hlug, a Gilianya Shark. Ashara Corp gach pubbl chri streak or the horke in the yation da fajraha. Cutter Nelly McGee, Cyrillic Etchul, in the afron the hinyaga chlug, ja pubbl gart the horke, jacadanya. Agus la shun, shinuul weamsa, trinon in you.
2: No eich den yirhid nish, chalev ag seamus o scandlan. Tá éanaid go bhrigáid dóitean na cearan rua ag parcí chinál Rosavíl fai lahad, agus éad a gyrra tine atá ar chóol na siúmrí festis an tine chansú. Tíctar gan gur tine críar atá gist, agus gúil na sérvísí dóitean a gyrra tine atá skaipa gur éad a chéile chur fai smacht. Tá an tine is skaipa gud tréan siar a dró chil trása a Rosavíl ar fuintí námasa, agus gúil éanaid in náce láve an tine freisin. Tá cóil carach na gaiileh le síomh 3.6 acra i seantala i dhéal le feimeannacht na séhise sláinte. Bhótáil cóirlaí carach ar sananhála ag cruinniún le neamh go nílaí an síomh a bhfuil chuidegó ra úsáid mar áit tuirlingte helicóptair gar gan ospidéal le oscíon deimlíana. Tá 600,860 euro tairicí ag bhaimeannacht leis a síomh a cheannacht don gcóirla. Chumá le 1.1 milliún euro eile a chathair ar áisianaí gan phobal áitiúil. Tá se a bhíomh ag an bhaimimeach sáinte gohfuil an áit túirlingnta seo ríthábhachtach le cad cos

0: sní éigendála a thuút chofáda leis an hospitéal. Ach tá imlí léirí ag chuide go bhaintear na háite faoin goí bhla talachá cheannacht go na phlé leis bobbal dasach. Tá chuideán gon túir madúú go bhhétaíon talla Orbert ar bhealaí le maichanseo. Ach tá se molta ag ggóirdeir Peter Keane go gurí chuineal i réal na talún a dácach nach mahíán ach áis túirlínta go na helicopter a chur ar fáileán. Dá sára faoi an cineal seo, bheitte go cheart ag cólaícharach na gaiilemh sealah ghlacha ar a talla go réidir chéile i ríist, gan arub an táile 1.1 milliún euro a í creais. Fuair an mála seo beannacht na gcóirdeirí, rud agans gúil cead a gcíine in sé gnúdar as átiúil an talla a dhíal. Tá an té i leagú nús go scútar lectrach i mór na trá i ngáil an teachtan seo caite héis mháis. Bhí drochmháil ar a bhes na ceireachtaí san hospidéal le rins leintaí ó tharla an tinóis mhuaid gar go háóstan an spinnicir te híine. Tá na gádaí i gceire ar aon duine a cheanóla sacú faoin méid a tharla teanghail i dhéanana lob. Tá os cíann 500,000 euro bailí go dtí seo ar leanach GoFundMe go thiúpa ceardaíochta na seogeochas rásálach a dó go talla an teachtan seo caite. Sí Alice Davis inín an únéire Mark Joyce a thocra suas a leanach le go bhéití inal ran nua cheannacht agus an gnó oscail sin ahuiid. Tá an áit ag na seoge is rásálach ó na 80 300,000 euro an spriúg a talleachaí maach gan achtas. Bégin bóthir na chuigannaí rúna ar fescatha moch maidin tíor dín seacáte na riscris tine an áit, tine a dág an áit an rochaí agus a bégin a leagan go tala in na gheisin. Deir an teachta dála go gáilí hir Sean Cain go ra se a deangáil leis a bosta faoin na socrithe tá diantach agus costumeirí is rá sálach ó scrís tine ionad graithe na seogeoch ar a maile an teachtan seacáte. Thug efigeoch sinsireach go chuid an post le fisc an teachta Cain go bhfuil na cóid ar fad a bhain le efige foist is rá sálach aistrí go dtí efige foist ar a gluchán ach go ra se de breanú in na rannaí tá an gan tochaí. Deir a teachta Cain go mach súlaige go mach réiteach gearthaí amach i gceist anseo agus go bhéti an teirbhísí lonú a náitcinint níos áisiúla agus níos scaile chóp siúd a bhícha gúsa teirbhísí an feist is rá sálach, mar a bhíne se go chorimla ní thuiris go rábhaidin.
1: Well, mul me le family on post brano or on chanskolatan shin yeah. Show maru such and shin now to kahi sheed brano or shin or spy sheed to fiber shin le security a strong rooms with the machine or safe rooms or murder or bio who brano or on the fager the on shin you know mul me on chanskol mar on the public house such feel or a queen in the hotche so you know by me changwala reach lesson post modular shinak the anthem rath or Torres father good g aklahane
2: agus I can bar to be kursi orach shugus agus khalhort le sakru fos agus nil sagin ken planet tagen and na huneri ach kesh to one homer the gumefi igira on the dele a hogal a khurkh na sherivi shishin erfal a will on canter shot in sac no on veti gumer dukrochti le kad planol inishon nachra on nu to togu in the der inception in the hitler
1: Shinna nach fai mer by my car rash oshna the on river show agus freshen ta on bohor shin and ish on trot shaska kilometer on loose and shin you know cori nation le in capitola ak you know shin process ka hishid toltridge agus brando on the fage with the freshen modular tarasor to stradiela so by kinya yen of egg the unori modulish and talki is by process sort father oshnix you know agus gonna on a hogar
0: an teachta dála Sean Cain an sin. Tá fáilte go raig i teachta dála John Connolly roimh an maoineamh atá ceadaithe go thograí sa niarthar agus san éar thuaisceart atá díirithe ar dhaoine fásta agus ar ghasúide atá faoi mhí chumas. Tá 1.1 milliún euro ceadaithe faoin scéim ina mbeidh teaghlaí agus cúramóirí in an éile bhíonna ar thacaíochtaí faoisimh a gcaitheadh an tsamhraidh. Tá céad agus a sé tugra leog faoin scéim gur féidir le daoine le mí chumas a bheith páirteach an tuba mléana, tugraí a bhainech sé taon an taidir bheith as chumá le faoisimh agus sosathuairt freisin gon té atá tuairt airthóp i d'éir an teachta Conlí. Tá tógraí pobl a gun dé na gaiamh agus bhuio san áirih leis bhógra maithe 3.6 milliún euro atá ceadaithe ag neidir forbartha tuaiche pobl agus gaalteachta dara ciléirí go na hoileáin. Bei 600 agus 6,648 euro le fáil le cóla chun na gaiamh go inis bó fine go inis

0: mór agus gunnish meáin an árin freisin faoin glár min aibrichaí capital. Tá 2.9 míli euro le caha ar chéh ina spó finne agus bei 60 míli euro le fáil ag cóghail ilan na héran a talannaí ina na sír an árin faoin glár muinithe go Arbert Pobl a fógrifuniuh chamá. Hú 2.9 míli 69 euro a tá cadithe faoi ógra an leinioh go chóirle chundé WIO. Tá agrahod clúdach polítiachta nuíocht RTE an únach brocham le clia, sinna Joe McGrailey, ar a scáile ó uchasa, capuithe mar agrahod stiúrtha ar hedvíš nóchta gaelge RTE a maile na haunan seo a Gunamara. Siad RTE a chudan sedvíš nuíochta ar fáil go TG Cahed, agus bain a hirisori agus an lidan ar fad tá gobar sa siomra nuíochta a maile na haun, a gobar fwy stiúr Joe McGrailey, a chud osoise sa ról an víse hogan. Le Telefís na Gaelge agus le TG Cahead in the Yeshin a hosa fear or an mór amach mar ir siúd. Agus fi cúramai talavíchta, polítiachta agus grahi tóltora fwy na chúram sa rannag nuíachta in RTE in imacht na mlianta. Cúran nuíacht RTE an seo a gan amara nuíacht Gaelge ar fáil chamá go bhealach Telefíse RTE a hían. Bei Cruinniú Poiblí a seanscoil Helena in Ninsruán an nocht le plé dhéanana ar a dréocht go chirúirlínta pleinála go cheantair tuaithe agus gaaltachta a fáid si bheith deire na mís seo caite. Níl leheadtaí chonra na Gaeilge ná an grúpa bánú sástal se bléin a tá beartaí agus creidan siad go mbeadh implochtaí tromchúiseacha ag chuidgan na beartais ar chosins na Gaeilge sa gaaltacht. Sin teachta dála go gáilí thiar muiread fearil tá gagrún chruinnithe. Deir sí gúil se rí hábhachtach go mbeadh cóirlachán Poiblí an le aihort in na lochtanaí súntasacha dar le héin atá ar an tríocht rátis. Sa go hátalog i seanscail Helena a chuidir tús leis a grinniú Poiblí. Sí uachtar an na héan Catherine Connolly a cheol féle idir náisiúnta alíine na gaiilebh tróna na neamh. Meastar gur fiú na milliún euro go chair na gaiilebh a nyéile alíne, a tair cheáin na himeachtaí cultúra is mó cáil sa tír agus ceaptar go dúir se suas le 600 míle duine isteach sa gaiir im léana. Cuir alín tuairí ó áitichaí ar fud a dán imeachtaí ceol, drámaíochta, alíne agus síimsíochta ar fáil agus tathar a súl go mbeidh níos mó imeachtaí ag féile na bliana seo ná mar a bhí i dhíobh hána. Agus tá deire tacaí le tréimhse ar bhearna Sean McGarrilt ar a glár teleifíse mór le rá Love Island. Tá go bat agus bóthair chóhéin agus gá rágeal ón thrá a chriiltar ar a stáisiún teleifíse ITV i Sasana an deir seachtain seo. Tá fitsaí mar a thugtar ar go háitiúil agus ar glár a héin, leacaí as a bell idir chundé ó tá go le fios gur se le bheith sa Spáin gon thrá teleifíse Love Island. Bhí fear bhearna i gimirt freisin go chlábáitiúil go dtí le rí chuid. Agus tar a crachaid ar deile féle na trábáine búteoir látóch i go chuige na féle an teachtainseo na Ruby, Chantel, Boric Óg, Céilí agus Amy Feeney. Dheofa siad san 2,000 go leith euro atrab. Dúisiú díaltara Agnes Ídlaidán. Agus sní nuíocht a nníor go náineamh.
1: Nuacht a deisgirtá le bhig a dar ó cnéide. Tá an fearga d'astaí nó ghardaí láirt leis mar de le dún varún Americanach mná Jamie Carney gilearn an teachtan si caite gafigas na Paulini sa bhean irr. Ní raibh na ghardaí tá man fisrathe mar de leis an dún varú a gaeile bhos na húdra a seoul go ngáfaí ná go gurfaí an fearar i chmead ach tá cian chearún ghardaí si chán a corrair an ólas fin sgíal. Dág an fersa an tír maid an démar si caite i rettiltó bhle cliachan na tuirce tis tá bosluir maid na hogantó chilearne. Fuirach corp Jamie Carney in a tig ar bhór bhocra sé gilárne teist an bhar an tír a ghagant agus tá fis rúchan don bharathir bunagus na gardaí ó hin. I cruinniú chórlachúnta charcaíne fuair rún an gcórlóir brandáma cáthaig lán tacaíocht os na bíl eile nuair a dhíar sé ar gcórla láirt le comandú clas gaol chuna chin tú go mbeadh gachclaithe peile agus amánaíocht a sínseir idir chúnta é óm léon se chuún amach le fáil ar bhealaí teleifíse sa ar an eisce agus nuair ba gháití ardáin frothlathe in rochtana ba chóir go mbeadh an dis ar gachéine éidir na héanaí giscint na muíocht a dúirt an cáireach nuair i luaig sé an cluiche craobhe idir corcaí agus tú na ngáil déanaí nár craolach ar éon mhalach teleifíse sa críoch a scríofaí láir ach go páirce chrócaig agus go dtí ar a sport fiochan na bhéadfaí an aib seo réiteach. Tá beagáin le cos 68 míli euro fógra ag an aire forbrathe tuaithe pobl agus gaeltachta Dara Kaleri inniuh de chóirla chunta Chorcaí chun obair a dhéanamh bhar bhóithe ag léire ina leán buí ina na searcáin agus ina sí chluiscéil amach ó chós de Chorcaí. Muoiniú fan glár mionnabrucha capitala a gceist le seo agus tá muoiniú 28 míli euro fógra a chomá ag an aire Kaleri de chláracha forbrathe pobl ina leán mhéara, fuide agus buí.

0: €600 million d'orbar phobal in an isharcáin in an isfada agus in an isigriscóil. I crinu chorlachun ta chorca in uvrach rún an gorlur Alan de Bruin da an gohadir a gira gorla strategicus planu brachar i grí chun tachta dír an a buntaasti ag namaeacht a trusoirucht agus kultúra a vach a gascart as Chordon Ryder an a dara an blin sechún. Dúrach an uvgur a varaicht le buint as chortuir ir an a siúnt a vega chile ra a dara chi ar fort chorca igus a vega fnacht in ostain la stigdan cunté. So creach a laurach, if I gig na chorla laurach le fáilt éirn le trusoirucht éirn, cominch noa a tiúla agus grúpi pobl agus sport le tachta dír an a buntaasti Tosti a hokoch teiske dúrach gwyl a dara ho garson da chunta eich orgui. Cláraíoch an teocht a bíor de riomhig stáisiún naimsir a gairir a gaihar sa bhín in é, tá an stáisiún naimsir a feimúla breis agus chéad sa seas go blíon. Dúrt ina dído chud met éirn le nuachta deisgirt an uvgur freisin teocht 25 Celsius ag gréadl an gairir a sé sa tíoch log in é. Má dear a bhítar an léhvair a heisio sé sa na dástálacha cáliachta sa ró sé an buik bhiam rimisio sin 15.8 Celsius a tafa do chamí lúna sa nidig a cog a cúig. Agus tá fláir bh aimimsir a buid an deas a bhaim a reinúntathe óna héna chloganúmh ciirí agus corcaigh san áirih, leis an bhláirh soha metéann tá cóla a thuút mar le sáhhailteachtaise le stras tasa tinnta foríise agus trimach, be go fláirh aimimsere a bhaim gotína 6 chlog maid an déce daon. Tá catplanála tu é chola carach agus chunta fort láige don an fantrícht agus poblbliltá berta le blianta fada go údras na gailteachta i ggóir le cholach forbrnanéise ar thiomh chéir acra goile chu den údrais i me na ábeg sa rain. Costas measta 8 milliún euro tal se dogra ina méid foigan na bháin chaástóir le spásta cholacht agus fiúntar túla an os nemán léirthe réú agus mirróg, be spásna ifigus a bhhíigh na veile den ggólach forbrathe be caé galí áscrinethe poblbal agus GTex a forbrta a berta chomá. Tá sé ige sína chu leis an imirlann a tháir de láthair Hanahéin agus tá rain cannéalacha chu rigan ggóla leis an bharbert sa chinine bhatha i roihéidir a seaachtainna. Bhíd méteo le rá ag banisteúir cholach forbr na néise mí hála drisláin ar a sil heasanmh.
1: Tá planála tucha ag chorlaún agus cafra fort láige is deisce lei sin bhí sé choisteach beidir gá bhío hen obair bhór déint a chun teachchatíí an stad áthe seo ó théh irtas planálaí inanamh agus mar sin agus ag a deire tá bannach tucha ag an chola. Ní hálóg sé seo gan taíocht an údra agus tá sé sin rí choléir agus an obairtá déint ag conil agus ag dó agus an nuúnar fad chun teachchatíí an stad seo tá sé arrás ar fad bhí mar an stad seo benach fithe blion ó hin bhí ce planála feite bhí mar benach ré le dul agus an son hí an tónar fad as an géalagur sa tír agus níor chuúgan tugra mór a raig is tócha in is tá an plan agus an chur chuig a bhd níos deise sa bhéidir scúil gá iarcanna bh gceist.
0: Mí hála drisleinitan. De Rúnaí Bhórd Chumann Lúclascail Chiarí Pádar Twis go bhfuil súlaig aige mé gin chiad dála ticéadaí do chlaí ceannais na hÉireann le dhéanamhar ó chumann in chunta é féad díardaíonna seachtainna seo. Tá sé múabáir go chrócaigh trohanna é casa Chiarí ar bhí ósa chlaí ceannais seachtainna ó nánach agus tar Twis bunna thuir a dachaíocht a bhí ag Chiarí na i gá clíanna an tachaíocht ba séna dá bhacha sé riamh do chlaí le ceannais a dúirte go mé géilemh thar na berta de ticéadaí ar ríis dim mlíana. Dála na bliana sé caite meastar go bhéadach Chiarí a heic a haf malar ganzathe don glaí ceannais ar an séú lá fed do bhí úl. Cuir fir tús gaiir fort láige trohanna nuh le chluhí dodacha an lúclascail. Glacha ché sa tíríag fuir den pát i gluhí na blianasa iad a teachtám retain agus ó Verica ó Cheanada agus ón Astráil, ón Indi agus ón Áis, ón Meánirir agus ó Zambia na Afrika. Is an anad sport na hallscoile gar an óir a bhíh na chluhí ar bun i bell na mán agus na bhar sna mánaíocht agus a chumógaíocht agus sem leofar na chluhí ceannais de híine ó bairt go bhrenig. Cuir fir tús leis a bhéle trohanna timpla namasa le parádna na mhóirí ó chaseán gurí cearnóg John Roberts mar na Charmless Oscalte. Scéal a báis agus a cruas ochrade, tá Kevin O'Leansig, Kevin Lynch, baintseach sé blianna dí agus ceir féad, os na caitidí sa chíl sa dangan, agus fear a thug blianta mar bháistir stáisiún trénach a dráilí tseis bháis. Pe sé a hóra bhidig tóra bhí ciligóid a dráilí idir lehoit sé cúig agus a seachtach lóg trohanna dí a dín, agus cuirfur corp Kevin E. Lynchig i dampal velin vilin gata ína glóide, tse seafrana dechlog maid an dír dín is ápé a nevóin a dráilí. Da bé dír an áile agus maid na vertanín agus a géilithe, clownach linne agus gwelta eilidish. Socra has socra de hamashi chahán Tomás Cain on letiv mór bail na teirig agus ó vastan verical tra. Tá har a hóra fe láhari digi chun na chúr sa dangan agus befur gudin a seachta chlog tra hóna. Leifur efrin na hochra de hini aga chlog maid na maire chas apel bail na teirig agus ailag for corp hamashi chahán in the gigsion i reili gón úrlan. Mar na vertu fair Peggy Jacob agus áni kelechar a vertu hár Seamus agus Colum agus gaelta elilish. Agus ar dead inis tá chlár na gluhí craibh club sa chunta é isehéag board CLG chiaríanamh i bhíanana sibh chiaí in é. Is as

Gemani Dirip, Badbre Lib Trinona, Ed Chlar Nawogri, Trinona Even Grain and Cha, Ingari Fitter Williams, Wilamgur Aldi Rib Frischen, Eshuri. Nyart Fogri Osmahoda Machin Cha, by Fogri and Nirid, Amoib Fichan Ra Secondin, Fogri and Tushkirt, Agus Kenna and Dishkirt, Chamakiana and Riviera and Chlar Agusse, Rinz Olish Chamakiana, Ed Chlarhoi Avesla Fekel, Ed Tijikahed Trinona, Agusano Rinz Olish, Ed Chlarhoi Avesla Clustal, Er is stationcha gemaakien agus mavin en okra agi et mile falte rube veglichern in chagasla on nichlagad maiden gutin kutrnona o longa hine egen ivir galivach kugnad shishi schacht schacht no chre refust ich hol sech ein gut arnagi eg rte.ie she nevid ta aku o yes in malen ngal bes banana veglichern begnad shishi nui ihien Kuge kug hien hien the kehid, agus o hua sna deri baga si nevirta aku nod shach the kehid, nui kuge tri hien a do a kehid a kehid. Sna na belli la gali dengwal in yinish madelma o lungo hina. Tas yma mach lorach le ffogri o'n iarhyd agos posht ta am gwn chied i'r yn ystrynona ta o'n si anto gantar o'n spidil ta se ta tod i'r aibri generalta fi lor agos is post bôn ta agest tila olis le ffal fwy'n bost sia mag lein si bernodin li i hyn cwgi cwgi tri do si nui nw info ag si anto pwncai i Tá post mar riarthóir efice chá heiriscint ag tuismóirí na gaaltachta fi láir anú chu an tuismóirí na gaaltachta cúna agus tácioocht ar fáil go chaalaí atá ag tógáil a gláán le gaalge san gaaltacht nó ar bhhaó i lehéad i dionna ba an riarthóir efice freagrach is séirihísí rúnaíochta agus fáilteachais na heagraíochta agus is tácioocht riarrachan a chur ar fáil ba an riarthóir efice fars an lonaithe e brief effic hismori na gaeltachta er gerun rua. Tile olis le fáil fuin bost tismori punk.ie agus an tólas ligintin agus an dáta dérin na sprikin is go irtis na e da siolta ed rivan hénachlog dyrdín sa hagan

sinna an séo ladéag rih an héanachlog i dir dín an séo ladéag. Tá brez antó ar a civíld sa tóir ar hamannaí vein betún an de CV a cheolach ag info ag brezan.com nó tá ifir efike an seo a chamá céna. Náid an lí hían, cúg seacht a dó, hían cúg seacht. Bei Cardlan Oranichta ag Pérus o Lorcan, bais e Narclan Chasharige, nó Seanscal Tilerna e de Sarnitja Hagan, sinna an tochtú la déag ag Leuse dó dhéag. Chúg euro tar hikédan sin agus se tila ólis le fál, ma hinn si profáta le cst.ie agus bei Campa Comodorachta ag Fighting Words chamá céna in Narclan Chasharige, Seanscal Tilerna on seachtú la fichad go dín liú la fichad gan vísa go ísgrúpa ó 3 blinna déag go 6 blinna déag ón 10 go dín dó ó lúnga cé dín in sin 3 lá a bheith an campa sin ar bond agus bei ceol agus óránacht in sin ag colmsóge agus éve brenach agus d'irtarlín gúlspásan í Tóranta tán cardlan d'irn siad fersin sír chumá céna agus a cahar cláru ar Eventbrite tila ólis le fáil tá sem nán chalit angol le bríd tresa ag Fighting Word Ma hestan wet skjura a hort gud a hech, wel ta sérivís glantachan fall in tja gannamara on gerru roa ser gu fadlase spidal mukallin agus kentar an chlochan chama kena. Ta betun an gluach nu teachtar ach teik sich hola egin ifir sa nad 8-7-3-3-3 hien a nui Hien a seacht, sin náidechocht a seacht, trí, hien a nui, hien a seacht. Cúrs dead a seachtana is saifrú tangan ar bun náras na ngéil a gair na gáileve, bais e sin ar bun ar gerú lá fichad, go dín séú lá fichad gan vísa, is go ghine a bhul ar a laid level bídó acu sa ngéilge an cúrs a seo, agus is féidir cláru ar Eventbrite, agus tá ifir in seofar sin má hes san tila ólis web fin gúrs a sin. Náid a chocht a sé, 8-2-2, Nád dó, seacht dó. Bhí coiste sóisialta chamasú d'angolín agus tá siad sa tóir ar fictúr ón 1930 agus na cearchadaí go bhaintear chamas le haid tuspontas a bheith ar bun acu dar bhainim ó bhéal go béal go nuiche choltúr a bheith acu ar nochtú le déag go bhíbheán an óvair agus romach airí ag aontaine a bheith chanúsáid sna blianta sin freisin bheith siad fíorbuaich rób gan tuspontas seo. Sin sprucháttain is atá acu ó sean na an chéad lá go bhíh an an óvair agus is féidir an tolas ar fada áil a chrífast a cheola chuig coiste sóisialta chamas ag gmail.com nó freisin ar Facebook Messenger faoi pobl chamas sin Facebook Messenger faoi pobl chamas. Tá cólacht lonaíthe an teo a gannamara tá chur sérivís fáil go bhhain seachaí go rásannaí bád agus go leihinntaí sport a bhíns ar bun átibe ag gannamara nó ar fud na héirann sin rásaí bád chumá ceanna sin acu agus tá bhain pancógaí nó na creps agus cefé acu chumá ceanna agus deirtúlaní teo go mbeidh rint bannaí ceol freisin acu léidí na Conquerors agus Sean Slattery. Is fidir tila óla se áleach cléach a chur fárach má lín se bed 9-8-7, sé 8-6, sé i hían, 9-3. Tá Shelley nó stúdió ag testal átirbe itir Rossivíl agus Kentar na Warabacha. Má tá lehi dédan is betún an cléach a chur na bhir se 9-8-3, 9-2-7, 3-8-2. Cár gan díana Opel Corsa, gan bliain gávílis a hocht, hían punka trí dísel le díal agus testas ar gársa go dí mí gere fóvir. Nád a hocht a seacht, seacht a cúga nád, ocht a nui a dó. Bád snáin lunne le díal ag an téisa, nád a hocht a seacht, dó a trí a ceir, dó dó a hocht a dó.
Ford Cougar, Gumlin, Ravila, Agus, Doyek, Lady.

il tá testas bóid ar a gáir seo go dtí mí na saona agus cáin chomáceanna ar a gáir seo. Tuile eolas le fáil faoin Ford a chluocha chur ar náid 8 nui, céad a dó, céad a cúg, céad hian a cúg. Agus sinna bhfuil go ócraí a níorthuid níos tróna lochtéisteachta. Gohamid chun ceol go níorthuid seo níos, sa de Joe Birkinshaw agus

0: Sinna Joe Burke and Jin, agus na box castige, agus se Alan se chugna media gunis gun seacht, agus se tugeisacht le clár na wógrí in se ar RTE Radio na Gaeltachta. Fógrí an túisgirt, etá os mochód in is gunéra se, agus se cúrsí carúchus, bei bingo ar bon nonad ní finan ar bhal carach ag a hocht trinóna, agus dertulín gúl patabra óir le grúchtarn sin ag a hocht nacht. Bei Crinu Generalta ag Coste Forbora an Al Chari bun de Mártz an Penula Fichid gan Vín sin nunad ní Finan Val Carach ta si ag hochtachlog agus Falta Riv chalagunne in sin. Campi Saur Galf in sin ag Cumann Rydor ta Campi Galf go rasúr in sin idir 6 bliana agus 3 bliana déag go ís trí champa ligi ta agus agus cean ón 6 úla fichint go dín ládere gan ví cean ón 3 go dín 6 úla go ví lúnasa agus cean in sin ón 10 go dín 4 úla déag go ví lúnasa bina campi sin fad bun ta si ag dechlog ar maidin go dín ón 3 chlog le áit a choranáiríthe tá gá ihir an teo ihir go bhíhall náid a hocht i trí náid i céir a seacht i céir a cúg i céir a céir nó Dylan be se banana bheith gluach ar náid a hocht i trí céir a céir a náid cúg a sé náid a nuí Tegan an grúpa tismóí agus tachrún le chéile an anad pobl wacar rátaí choladalún ón de ar maidin go dín leo si híineag. Dá bhála an cheiste chu ar faoi sin be se banán cláú nó teachtarachta cheola chuig osín osín ag tismóí.caí nó bheith lechar i náid a hochta cúg dó i hí na nuí 8 nuí dó seach de sin an grúpa hegans le chéile an anad pobl wacar rátaí. Bei Café Córíthe be sé sin in Neisce gáreachtal ag áslan ranna feriste de Saharin an tochtúlá go Lúnasa. Agus sinna bhfuil go ógraí an túisgirt trinóna níos lochtéisteachta tógamuid Brisebeg fógraíochta.
1: Tá app nua Airfort Valio Clia Turlinghe. 5 full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivre. Agus Buintanavas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Shkame Dealchuk the Nua Dub. East Load Old Duchamponach Tashtil Riachtanach in you. Own App Store, new Google Play. Vech Dublin Airport.com lahai Tilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Lehap Nua Airport Valio Clea atá Foil in Nish.
2: In Ishka Aaron, Tomijig Larinto Ryle, who's grado a yen of our Lienra Ishka na Heron, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu gameg Tiha Agus Ganolok the Aaronolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale i the Hyantar. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hranua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Éireann, Sheirbhísí Ishka Asaláthar de Éireann.
3: Má tá tú ag taistil le chéaran rád Éireann chuig cluiche ceannais na Héireann, ní mór de taistil ar an tréinar leigh atá cotta n-éirí thugad, chuig agus ón chluiche, ar bhaithe le saoilteart agus compord na baisinéirí go léir, tuis gnáthmaid a thicéad bailí ar aon tréin eile. Ní bheidh tú in ann ticéad a cheannart ag an stáisin mar go bhfuil gá tréin díolta má. Tá cásc gian ar alcohol ar ar seirbhísí agus buí fornas lenda le díta, gur a maithagad is de chóebrú, tá dhearan rud éan ina chuid de línre Transport for Ireland.
4: An seo in éan, tá gaiirí go maiilinn maidir le cuasaí a chóirsála agus le drabhia. Ach, tá riint pópair, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar mosci drabhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smuíneg a fan nóméid agus tegadí mywaste.ie ar bhaile le cáir agus multi ar conastach a drábhíle a scara a gluiad a písa bag níos éscatid. Sin mywaste.ie ar na hortrót ag rialtas na héireann.
5: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, Holly EV agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dien du soid nis salera, turish nis glisha, balya nis choli, agus sail nis gila. Tila olish ag electricireland.ie
0: Tasha Annan se Janumad Gunchacht and Sugar Set Folkry and Dishkert, Ta Ein Gunirusha, Ta Faluntas, Eg Oshana Nahoge, Sedangan and Chinuka, Ibri Takirta Tiley, Is Posta Portemshura, Tagish, Betunanda, Edim Irtish, Agus Tilolish, All Fimbosta, Ach Rifas, the Hyolda, Hug Kahirlach, Eg Oshana Nahoge, Punk IE, Agus Sech, Dehina Shatiat and Ishtahin Shagan, on Shachtula Dig. Dat a dir yn ysbrycia agos eisyn fe siolt ag ei rifyn cwgychlog trwnona. Yoga, mae hengen yoga lib bei yn yoga pobl bon ag tra fel bon yn chyn cholywad yn de saharyn o'n lawsio hocht gydyn lawsio nwy effe werychlog agos mae hest yn tyle olys web fwy'n yoga sy'n bei sy'n bynnag glwych o chwr very. Nod y hocht y siacht, tri siacht y si, nwy y cwg, Tri hocht. Tá teilech an seo ag glorog tí bach trínú chear i chumra lepon I gist le ligan ar cís go fátearmach timpul chentar an dengen nó éon chentar timpul rengen I chúsin sin agus tá ifir an seo ma tá lehéid agai. Nád a hocht a trí, nád a cúga dó, cair I hían a trí a sé tar mar ibn ifir a ríist. Nád a hocht a trí, nád a cúga dó, cair I hían trí a sé. Féle Lispold na bliana seo, bys eisyn bon diadona yn dar o lag a fi lwnesa o'n sé gydyn hocht a hala John Ellington chos

costas 10 euro agus slideways a bheis amon an chiúl an chin agus bíon an caffé óge oscailte cholichéad dín an chin ón leoise cehér go dín seacht a hala na mesarachta an chin an tráid vór an engan í chúis a gondé a chéri a chin fógrun chin ó habar oína agus sinéad fógrí an deisgirt in is trinóna.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír amghaí bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar éilte sin agus tuile le na chois le cluis sal ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún idir an lí sa chéineag.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála costáil ar a gláir ceol bíon ó na bhána chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lumsa Nancy ní costála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhána de lún de mórt a chédín ag i seacht.
1: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhar. Ach na rehaid sefa in grúi, stelí dúl tú gan ún taistil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dí na gile húrtrais a hean ar arti í rádi na gaeldachta.
3: Tá sé carú is an lí, sa tú géistach le is sin níar.
4: I rá an taras teas an uas a gai.
5: Búl, sa dús bhéir aon ar a seagadú na chanibbe, agus gúl tán am sibh deáta cúi gomú jóa.
4: Sin adi, me gala rá caidioc tún rí an a gúnyáni uai, a tam mai maru a gynnes.
5: Búl, tán sú labúrsku dúrma tí sú aile, díis tí gyal
4: lána. Búl, mát dúrma gyhádra tí.
6: Tá sé gúnni an gmín dýni gyrgál an na clihi limpiach nú rílí gain clihi. Agaha cáilíocht bheith le ha galán. Ach a hangar sé rilí lomsa taiinehhainte sa sport go dtí mé mar sa goáis sa rilí.
7: Tá gaalach rachain tá sé i bor agus tá dochan cí ra na gcónaí agus tá tá deáán an andíiriseach ar san na gaal ar a chain.
8: A más tá mé beo chun méram, a ná tá an anna galán, agus marta tú bhíal, smáile mai na chládoch, smáile mai na nárige, agus an portoch ach níor hainem féar íomhlum, ach níor haine gobar do talanam.
9: Me héna bhí raid teirechtal de dúna na báid bóra agus an leabhaid bhíon, agus bí ghuí ar maidin bint tú gúnaí fáire, mar réitir bint tú gúnaí fáire cecha mína ghuí agus cecha sacrstón gáil, agus bhí sa anna hiar rúbh gama ghuí héir.
10: Agus bhí stoi na suite ónlarra bhí slú a mórán agus stoi buchas gan chosseo túlinn sin chosse na mád, gurinn se rásí maithir siú chula bhlíon agus tugann se dana ar gan humraí agus gan chosse lár agus tugann se chula chúnachain.
3: I dhéidir sin níor a seag a fóvar, pe muidir cunhá súl éid imachtaí agus ócaidí réaltacht na gaidibh u jó agus na mí. Na féin sé áitiúl, mas éid muidir nuid hídiad lauta muid fúhab, fléhe muid cúrsaí sport agus ardú beinart ceolain. Sníbhacha said, cerdada a bheith chain. Nú cannáid sa bhecid siomuid, sin idir sin níor, ó dún go híine, cearbhais an lí, tí cearbhais an de.
11: Na rith mach man scart, na teafo bwyl yr hini, ta teafo bwyl yr hini yn rhytadwyr hw, gys dwi'n y blai e, bwysio dy giri swys go wachtar nefyr gyda na.
12: Wel, sio gyrdi ni wymyd yn exotic gyrdi ni eilin.
13: Beater, ia, ta sy'n naf clytyn ta, yn sio. Fi'n sio i nesgyrt ni hwyrp yn o San Afric.
14: Bwyr sgilta, lwyn gyhine, lomsa, Michelle Negrianna, yr RTE Radio na Gaeltachta.
0: Lasín in sin go rins go na chláirichaí a bhín le cloisteil ar isáisiúnte i gaha na seaachtainna. Caimu túlinis ar rins chláirichaí a bhín le cloisteil na bheith le feiceil ar TG Cahir Trinúna ag leoise seach tárálaithe na héran sa dára chlár feicim muid gúil le cuma fíorgeas ar chróch fárach ach gur féidir leis an drépa a bheith deacuir agus 6 kilometr atá in sin go bár na chróiche agus siad tárald sléfa na gaileve a bheis a dulgus go húnach na croiche sin tárallíthe na héran an sin a fecal ed TG Cair. Sin ag a hochtachlog GAA bóg fwynti CLG o chreifacha pelle agus pel na mán chamá cianna le fecal an sin ag a hochtachlog sin GAA. Ag nuichlog a nocht súl sír ar bóg fwynti Tour de France na bliana seo. Agus ag hianachlog, call my agent, hianachlog ar maidin, Brownieter Natalie Bale, agus a hinín Laura Smith, gan na prífhórtsinni, isra drámiachta sa tólin, agus ní bhíon se go bhisnach acu intseachá chéile, nachhúlseid a gíraglacha leis na pórtsinni, sin ag hianachlog, call my agent, rinsgan na chláirachai veisle feicil, ed TG Cahid Trinóna. Agus sinne muchénta a lochtéisiachta tá súlam gonecha an chlár chun teirihre ghib ón leise sé nó mar sin ben gísása is an trúna bra teimgréine. Bei 19 chosla libanis fuichan ghánúmed le scoinchiúil agus na nóran ar a glár Kjolbín on the Banna, Gamesha, Mlechlog, Xinchin, on Legazin Hinig, she, Johnny Keta, a vice guy, Shalisha Glar, on Bohorganesh, Felixano, Scott on Kjoltire, a Jory Benachterish, Gamesha, Hinig, Xon Hinigazin Hin, by no Kjol Nakrinya, a Kien O'Kivan, a Glar on Teeth to Will Marshan, face the Clara Hibrahanchenagi, a Gaha Nahicha. She column Magilaspic, vice guy, Takanamisha, Finavislan, a Trinol Marach. Wemsha, Barbary Ichusla, Gadi Trinol Decadine, Finavislan, Gunyarin Seal, Agus Onemshilip.

in nacht agus mat sib gerat ada rála meidir sugat san lí is féidir líb teiksa chur e cúgi hén a cúig a cúgi trí nó hocht caran lí a hocht a hocht anna séchondé nó cúig rífast e kjolbín ag rti.ie nó banúsad asan a vir whatsapp ag nád a hocht a shot nád a trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig agus tamid na meán hóisil ta fersin mar a bín sa gónaí arnú is féidir líb teangol í anna lén balach a bith a dogrin si ba Rint tafid nu en, sjónóna innjóri ber rint sjólu indir sjáttina nún tættin sjákæta ekk skall sára Willy Clancy agus ta njærta kabán agus kudjakab vi klosti hann agi er nú að kuppu kjánan nachra en gudísin agus bish kudjakab sin eir glóren sjónóna innjóv agus ta kjánan sjóham ta tjekki macho jæren að blíðan sjákæta ach ní vör mis en grímer gudí innis sin en kján þar tegjál jump out of it agus trúrkjóltari þær Ashling Dross Burden, Brendan McCarthy, agus Connell O'Kane. Cassan Ashling ar vigil, Cassan Connell an gitar agus Cassan Brendan an busca ceol. Agus eisiau mwyd lobar dús a Cassa an chéad rian atá ed an dluiasca. Agus jump out of it, thanim, jump out of it hogan an thanim tair gaitian an jo. Agus an sin crochwrs jig adar a cion. Agus when sick is it tea you want an triw cion.

brogan sa lor boid agus the Connacht Men's Rambles ar dira. Mnishkel ni balach gabinead in ishin kaana vi me gara chas a ghib ach gomad ar ashin cha agus yafamuiding pishin kaart ghib in Tronona agus kuigi hiin kuigi kuigi tri an the teg sa thayin in cha agus hochta karen ni hochta hocht ona she chonde an iver whatsapp peta ein an oide hochta shacht na oide chiad o kuigi kuig a kuig a kuig shan ish na PC the Skylark's Ascension Sonny Brogan agus the Connachtman's Rambles.

An Jessica Jo, Kiol, Bio, Creole, and Chineno, Aisling, Joss Burden, Brenda McCarthy, Agus Connell O'Kane, Aisling, as Gono Tir Connell Arnu, Casa Vigil, Connell O'Kane, as Philadelphia Verica, Hatonaconi, and Cha Inidin Inish, Ed in Guitar, Agus Brenda McCarthy, as Corke, in Chin, Ed Unmusk Kiol, Jump Out of It, Lafology, Ed Bandcamp. Is mula oran anis agus sead oran telefáil lúis ganú dar teidil dhuivink agus tá ceol an deasir agus tá túr ceol tar ion tá meib ní veglich tá si cas musca ceol agus a gólín arnú cát ní rian a casar biano agus a gólín agus ón Spafford a casa an vigil Is mula si gaid oran a tacab an tafad nú dar teidil dlú agus inioch nú warp and weft, Eamon an Chric in Seachabhóin.

Sinead an bhartra fórin sin as Corcoghina, Ifa agus Deirdre Granville a cholamaid agus cholamaid ceodreachta an tóran an sin ar dús agus sinan teidil o taca bedad Lewis Gnú ceodreachta agus sin óran bhícha an tóreir ar am lasgéid fadó agus fórsead na focla in sin as Balochán Goodman agus na iesin chas siad mór sealach I Boys of the Old Brigade agus Bracabé in sin agus bheach sé sin agus bíon agása ag banna faif agus droma an daingin agus cholamaid na faifs a chása in sin ag Ifa agus ag Deirdre. Well, siad cúpla port inis agus Spáluchán Bunting a fór siad na portia. Bunting's Jigs a hoogtar arp.

Páirtí chualmaidin sin as Balúchán Buntink casa ag Ifa agus ag Deirdre Granville. Ifa sin ar bhlúta agus Deirdre ar an gláirseach agus tá gáchan diag ar rianta ar fad ar an tafad nuisa agus se le fála gí fesin ar Bandcamp le Íslódal nú le canacht agus eistu mid le písin uán ele sa gláirte nú na niv mescan brá go óran agus na Balúchán ceúl sin as íorfur chorcóíne tu chéile chéile go hálin ar an Balúchán seo ceúdreachta ag Ifa agus ag Deirdre Granville. Siad rílaní ó Balúchán Goodman a chlisis maid wób in Iarsha.

The Goodman Reels, no Reels, o Balachon Goodman, a Holomidian Chin, o Aoife, agus o Deirdre Granville, und Luis Gano, Kyo, Drechta. Well, Shadoran Ellen Shen, agus Shadoran Telephone, an Malachon Note at the Kimachig, Farder Vanum, Liam F. Jones, agus Inlin, no Within Us, and Tanamatoige, and Luis Gano, the Shagoran Nicht, the Taffet, the Shakas, on guitar, agus tá sé portrach béal agus a fhadíl freisin agus séistim ud sin óran dús a bhóide bhóinóig in seo agus sa fhar sé cuidiú ó bhuidin ní gáulíf leis a gáin seo. Seo hé.

Liam F. Jones, och hållet en chin agus niad na cuiche nu the cuckoo's nest in chinig agus a fad ilig sa bortarach peil agus a casa eir unge tear unlin na within us agus a sin la fólag I frisin le Íslódal inis o Bandcamp agus ta sin la fólag I siup a ceol costis in inis agon deanch loir frisin arno. Tá sé caro hé se hátain seo si ba géis deach le ceolbín ó na bana near ceol fós le cai an riib idir seo agus an lí. Bernadette Spain lin tróna agus an ceol a tainechtta le hemar a sonú le de si na mu sa mála inis buchas le déidir si hé seachtain mhór ceol a cha isráid na carcha go dé láir agus mé ceapaidir si go dastíon siú wein inis. Í hé agus a hethir Paddy Spain in sin i géisteach lin tróna. Ifa Granville lin

sin tróna, má thu ifa agus cóhardachas latéin agus déirdre as an dlúgisca álinn nó. Iván Clarklin agus Michael Hines a héna túr chlóisrúin agus tá Werner Zipperer lein agus Eileen O'Brien lein tróna freisin agus tá Al O'Donnelly a héin a géistach lein tróna agus Connie Patton i héin túr chlóisrúin agus i héin seans ar eis samála sispidial héis a bheith hí sisrád na carach a bheith na seachtain agus anó bai na slóite túrt a nai ar hopra chore an teachtain seo agus bai mwy dán mwy tein fersin le gúna dé a leis a glór ríl ródi dé cédín agus dyrdín idir trí agus a cúig agus súlangi dyrmwyd blast na skole chofadalí bint seo ar RTE Radio na gaeltachta. Nis siad Lúgis Ganuela, Cahal Caulfield, an tánam atá ar an vigilair seo. Welcome the stranger into Tipsy House, an tánam atá ar na rílan í seo, a chum sehén, agus istimuid in isleis, Cahal Caulfield.

Sinead Cahill Caulfield, Sinead Individual, agus Sarah Flynn, at a concertine, agus Napoleon's Retreat, agus Díla Crowley's, a Hulamidian Shin, on Tafad Nula Cahill, welcome the stranger into Tipsy House. We made a guest on Chinese Tushkile, Liam F. Jones, agus a casa fadi, agus a portrach bail, agus a chrushitachtrach, and Sinead Maragra ahead, a guest of Tharata, Jim Liana, agus chéad a scóid agus a géisteach linn tráthnóna agus a bhain sása as a gheol. Sin é Liam Jones sínseireach in sin agus cuirmuid ar meannachtaí chomh fada leis agus le muintir Jones ar fad tá géisteach linn tráthnóna inniuh. Mata sibh gur a tadarálinn ar nó tamaid in seo é cúig a haon a cúig a trí nó hocht

0: And as Cahill Caulfield, Ed Whittle, agus Fionnán McGowan in sin ed an Bíbelin, agus Murphy's Monaghan Tweig, agus The Ship Has Sailed, Peter in sin, as Balachom Dindon Branach, agus the Shed Shin. Le fall ed on the Louis Gano, Welcome the Stranger into Tipsy House, shin an tiddle etha ed le Cahill Caulfield. Tá sé gáil méid is féig an naí, tá muid gal géisteach le órán bra an seanis agus bhí sé seo íortarm seaachta nó gá hinna ní raid le machas ó hinna agus ceanna bhícha chaasa go minic an seir réidir rin blianto chéna bit nar chólamid le tamlína sin an tórán mrábána bhile le choríoch agus sé Jimmy Vetti Chianín ó Caníla atá go le chaasa hóin seo agus leagan gáhangach an bhealach an seo.
1: Gus a one and one, Seville Gras.

das Land vor Vater gesblieben. Oh, my bon, sit by my side.

No one thought to the clear connection. A hug Jimmy Noonan, mach rin twabli an tochen in ishach as das an liagan ata eg Jimmy in shinro. Agus ni yeshin bimu de geistach la pisa as an tafad baluchan atat curle heleg lamond Gillespie. I would know it is you, gus an fiddle rocholamid in shin na John Frank V.C. Agus tachuid ceole lug le fáil sa maluchancha agus chóch lúiasca istihan agus tafad bra, tafad braunchin ón mlíon 1906 agus Hall of Philadelphia vi corfui vi Frank V.C. in the corfui agus is an chas sin ceolsin a mí aibdan ní teag fiche seacht. Agus níanach leis an sin bhí Mike McIntyre ar a bhlút agus Tom Standevan ar an piano agus sef sé chur siad casabeo ar chlá radio in sin WTEL Radio mí aibdan ní teag fiche seacht agus cholamid Divil in the Kitchen in sin. Some say the Divil is dead ag mwyd anúns da cín ornan ar gion sin freisin agus Gordon's Castle in sin in the year. I would know it is you agus agus bei Le Monde in chin ag scolsaurach ligi has agus bei se siola an Lewis gysyn Jardín se hugin ag leawr isa dó in chin a halon ni bryd dobar chwer agus bei Mark John Frank V.C. Lohys na Charles da se dach in agus special des merica la hain na hókada agus bei se da hiola ríst sa tachosta an chrein an gailis ni gyda hína sin an siachtula deg agus taso an hókada sin ag a hocht a chlog agus by session in the year ar nôm ata einan hín fulda gailiwa gus go wala up cóp gant lúias gus sin ál agus tá gulúr sa malu chan tá gáag lúias gan mar dirma tá tíocha cahar rúian ed gian uán acab agus ar gian aile tá tíocha cúig rúian agus tá balu chan beidir cursís ed begán cainti fersin in chosin siú de Dini kant fui John Frank V.C. Fidgler Ernugansko as Schlegger agus chasana blinta O'Heal Hall in Philadelphia, Verica. Eistum wyd leis yn chan eisiau rhaid leis yr eist agos da se gael y cas rhaid yn un siarwyn Reeves House, no Hunter's House Reeves Rhaid, Hunter's House y tham na tar agos Coleman's Rhaid no Dr. The Duke of Leinster's Wife ar y siar freshen agos John V.C. yn siarad y fydl agos Neil Ann Olas fwy ce y fi cas yn fiano yn y hanta eid yn taffad o'r eich diolch. Dyn nhw e, hartar ymlaen 1900.

Mata session inish Mary Bergen agus Deirdre Collis le chéile in sin na fadogí Burt Juan Rian na fadogí in sin agus Seamí ó Dowd a tuair tinlacan an deas in sin chópeig scoltáirach ligi has fiche fiche dó Appleton Winter agus The Bride's Favourite a cholamid in sin. Sinan na tigach mise an ceol agus na hórain ágal trinóna niuf be mar eislib trinóna marach ag seacht agus beinearta le ceol agus órain ein ghuib gajivin agus mar dyr mebe mwyd a lohaid le rila ródi ag skolt arall ligi has de cedin agus dyrdin agus na himach di elevator siúl de cedin be ocad specialty in sin sa hala ag lewari isa dó agus mwyntir callus agus mwyntir cairns in sin sa hala cwrsí sir gwyd ceol agus sir bwana ceili on own more Cayley Band agus níche sin siad an d'artrí a bheis am an chéile agus anú bheith ceolchar am na muscadóirí agus an chansartíne agus an banjo agus an guitar ar siúl sa May Queen agus an sin d'artín sa hala bheith an Báran an chláirseach an Fíbalin agus Portaracht agus Óranicht ar siúl agus Donnie Nolan agus Taylor's Cross a bheis a casag an chéile an eich sin agus te híne bai an sesiún mór Ceol Acabson agus bai Ceol agus Cains ag Fiddle and Flute duets le Andrew Caden agus Conor McDonagh sa hala ag leabhar hei se dó agus an Ceol Charmig a hocht agus Glórna don Cayley Band ag sa chéile. Pan gílein tá Johnny Cader amalach Mohawk in Nashville. Good day to know the Marach Gishath, Wim Stancy, Slan Gisbanacht.

Gemalli Direi Bagas Cade Mila Falta Egan Glorsham Borg in Asheville at RTE Radio on the Gael Tilum Sajobe Malib Marasandil Gadian Hania Ganacht Agus Nyart Kultira at an hour am Reib Agus Mazikish Sartinchen La Nancy or Nyagri Kyol Eder Shacht Agus Nay Kyol all in Yinchenneke Rune Agus Sulis Naklarchi Lorna Shachtene Bill in Chin O Hundekligi Mar Eder Nancy Lynn Kultira Nishvis am Sareib Agus Mila Boychas Lacholan of Visholish Sacham Rich na shachtana agus couple cian go dtíobh na hani cineov chomach cian na gus fhi rifas na ro agus tuig mar a fada lopshin air bolin bog an amshir go hálin sa tíobh sa tíra tá sam gusag ialta agus thag go dtíobh go dtí de cédin fhi fógur bui tasa in ialta sa vaim go dtí shachta chlog maidin de cédin agus tucht ard go ma sa tíobh sa tíra tá sa go hálin in sa agasla trinona inis an tóran Is certainly la Stacey Breen a chuidas tús le clár na hí nacht agus tá mé cinnte go naú si petóran mar algur sin naiad Twain bhí si le an seanéan meú nach de mór teachate an nu de cédín teachate bhí si le feh ceil an seanéad ar le mí eicheil ach bhí de an Ubert go dtíobhan a bhí cantlam faoi Barbara chuis le seanéan ar gcoinne cop dúirtí gur sa thar cían ar fad agus tá óran a ghó le sin naiad Twain tafadaí ag Stacey Breen Shakyanaku, any man of mine.

Oh, Shinya Ganolan, your father, like Johnny Brady, the speed of the sound of loneliness, Shinan Orangado, Agus, Silam Gorhanya, Shashinla Martin, Shagish Sachlin, and Inish Shagunda and Cloyd, Milabuja, Sasach, the Hachterucht, Agus Lieber Fad, a Chola Ishach, and Shafangavekamid, Tarintwa Taki, Agus Mabuichip, Anua, Spralum, the Tachterucht, the Ekalitir, Deborah Dowler, Daskul Tulin, and not Deborah Milabuja, George Langan, Tasha Agish Sacht, being Clor, Egg George, a Hain, Agus, Mene geistach leis chama kena Raymond O'Melia Dias Gultulin Raymond Yanocht Karen agus Missy Kerry Fearon ta si hein lin Yanocht Mila Boichas Jimmy Donnelly an saur oranli be si Anyar Balbeug ta Mary Brady lin in China Longford Martin O'Melia all in Gultulin Freshen Seanan Ní Ronald Bant Sonsas Alan Jackson Rian Chiol Tito wal chin kinta chan yin tu latin chin Seanan Annie Casamuitga Anne agus Gapaline agus Riley an chéad óran eile seo agus deas gultú linn a nocht an tá darhaid ceíon dhéanach len freisin gur maithe de ghara agus tá braidí i chonéile i géisteocht a freisin gur maithe de braidí bhí muid caiint ar maidin go dtíobhann bhí meas an nead go ghráine agus bhí braidí géisteocht brá lua ar maidin an teoige seacht agus tá sí fós linn deas go bhfuil paracaig míle buíochas le tain agus freisin Margaret O'Malley i tá díra chéis a bheith deanghil ála na gúnaí mar dearma na teachtarachtaí ag ceil. It's here to sleep, Shinclaw, Biggie Ginchacham, Kier the Walib, a Chlishtan.

agus tá agus tá mé i gceim siúrinn go na hóra na tátheal inseo. Inis you ain't Dolly and you ain't Porter i d dear Blake Shelton agus Ashley Monroe.

Alinear fad, cian a bhí tasa leir a glóir anach seona, sa lam gantú sásin sin as fin scéal agus górest high on that mountain an taina mé tá ar an mellid even sin tá se chobrónach. Has se a scríb sin siir nuair a bhás Keith Whitley ach sí lam gránaíte a gach dúnaí nacha agus in sin chur se cúpla versa eile leis nuair a bhás a dhaid báb siir an éideag nuach a trí agus bhás se a Tim Cree go tabban agus tá Ricky Skaggs agus Patty Loveless le cluisteal in sin in dhéana nach leis go chasach oran even ar fad roimh sin bin troi a chualamaid agus hard times sa mé cinnte go ship an tóir an sin cúige haon cúige cúige trí an a bhir atáin nún WhatsApp 9-8-9-3 dó a cúig. Tá neart le heachtar a glóir agus tá ceanna péir an na hóránna bhí tasan am sin seo hamach bigí a teangail má bhíon an scéla agaí nó aníratas agaí. Tá Bernie O'Neill géisteach len gormád Bernie deas gónaí cluis Sáhaitéin agus Cara Morella len Barbara Cashin tá si len freisin a nocht gormád Barbara agus Páraic Devaney deas cluis Sáhaitéin a Páraic agus a Cliona Hagen bé Cliona Hagen amhait agus go bhearch le freisin tá géirí cluis sa agus tá duine nó bersela hís a bheith deangáil am na chuí choróp sin bé Cliona ein inis go lua ach é sem din seo le Cody Johnson agus Brooks and Dunn agus set mé cinnta go nanoship an chéad cheanna le seo.

Sinóra an álan ar fad, muid i gaiirí níos go leor an i géisteach tá le Merle Haggard, sin cean go na hóra na smú a haine lom agus an nuhí sé go héin agus the Strangers siar níte ag seas go na í cean iscríomh sé héin agus bhí éisteoir is letir mula na deangáil níos tuisce i gceara óran le Alan Jackson a bhí Alan Castam ar a glár níos tuisce agus bailúir nuara haon sead ar ais seam agus úrtead cead faoi Merle Haggard Sing Me Back Home an ráha go deo sulam gur haon cean sin leat tíra chuir bhí sin Eleanor Shanley agus deadana na chualamaid How Will I Ever Be Simple Again canta go híomh in ar fad an sin ag Eleanor agus bhí muid i géisteach le Waylon Jennings Are You Sure Hank Done It This Way an tarim tar a gceán sin agus teachtaracht buíochas teacaí ón Joelle I tá linn i gunda bhí ó gur míle míle maithe tain a socht a teachtaracht álain tá sé chuig na muid is fe hana hain imi na tamchas go puin seo i géisteach le sé geol agus tá neart geol agus neart le hacht in seo éid an glár Justin McGurk gheol me go mbeadh sé aon riamh agus sé ceanála in mhaith Driving My Life Away

Sin an thóra nuí le Gavin Gribben farúsa le hain chunig me gan de liatrama hartar bhíochain agus bhí se thar cían ar stáitte agus bíon dhéad agus sahama Paul agus Nóra ina géisteach leis a gláir sulan gur siad cuineál go maith agus súl Gavin ag ceall go lua iríist thar cían ar fad. Roimh sin ceir fíor ina bhíon. Chase Wild Horses an dhéanam mitá ar an gcionchin agus sulam gul Kerry I héin a cuineál go bra agus óran eile tá teastáil ar an glór nacht agus sin óran Bonnie Tyler agus tá magal a chéad cean eile seachas go speciál tá chuid seo chalim tá san gur tú deangua lua go más a glór bailu dhéirt agus bí an na gúnaí agus an na wása Bonnie ar an nachtú lá go úl bannach téalathe agus seo óran a bhí acu óran hilcáil tú go tibhan siar sam líon ní dig seachtú seacht Ronnie Scott escríbh a tóran agus cean enosib ar fad. It's a heartache.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisiúach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí iad a luin ansa ar an taobh tuail. Chuilís Lonar Deluxe sanna ceann an chláir an grúpa ón na chaileamh thar nais le album or Dreamtime an Teddler Big Sun ar fáil mí lúnasa ar le péad Rusted Rail an chiadúir go Casa Rá ón sa hirsan agus chuilís West Coast Cooling ar Curtis leis an glór an nocht se an taobh tuail leat ben gidúir an teachtain se sin an sagadí na hénar maidin agus be míad a thugant réisiúnta bog idir se agus ceann scríbe díru ar ceolúir don chuid is mó agus roinnt seod a chuma ach go háirithe seod an tábhairigh mar thompla ar gcéadrá eile ón bhliain fethe fethe dó ón EP Georgia Gothic Dubs isíoch ar le péad Heavenly seiríon de chuid Mattiel a bheascáin le Raph Rundle tugann sé an Salty Man Dub ar an gceansa don rian Lighthouse.